0: Do it makes cool.
1: Tere.
2: Tere.
1: Mul on probleem telefoniga, mis ma teilt eelmine nädal ostsin, et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabia keelseks, et kas te saate mind aidata?
2: Palun, araabia keel algajatele.
1: Aitäh.

0: Hitmix huumor.
1: Kohtuvad kaks meest. Tead, sõber, mul suri ämmära. Oo, palju õnne. Ka minul oli täna hea päev.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma tavaliselt nii ei tee.
2: Kuidas?
1: Tavaliselt ma ei lase kohe esimesel korral endale välja teha.
2: Miks te nüüd lasite siis?
1: Te meeldite mulle.
2: Tõesti?
1: Jaa. Ma mõtlesin kohe.
2: Mida te mõtlesite?
1: Ma mõtlesin kohe nii, kui ma sisse tulin, et kui ta praegu mind kõnetaks, siis ta saaks küll kõik, mis ta tahab.
2: See on küll päris otsekohene.
1: Liiga otsekohene või?
2: Ei. Vastu pidi väga värskendav.
1: Mm-hmm. Mis me teietame siin siis? Mina olen Liina.
2: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
1: Ljubi Pup.
2: Ljubi Kavljab. Ljubi Kavljab.
1: Mis seal keskel oli?
2: Piga. Ljubi Kavljab.
1: Pik, lukika.
2: Ljubi Kavljab lihtsalt.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab Liina.
1: Ljubi Kavljab.
2: Ljubi Kavljab.
1: Kell on nii palju. Ma peangi ära minema.
2: Liina,

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: maksad sära siis
1: võtta. Ma valisid välja.
0: Jah, need vändid. Kõik vändid. Mis see tuleb?
1: 27 eurot kokku. Ja kauplas jahipauk tuleb. Tulirelv ikka müüme. Ja kas teil on armuasjad või on võlaklaarimine? No sellisel juhul ma soovitan pumpissi. Ja astuge läbi kelle kuueni oleme lahti kõik head. Nii, 27 eurot siis.
2: Ma kuulsin, et teil on tulirelvad ka. Ja mul on selline asi, et mul naaber on natukse lärmakas. Ma ehk oskate midagi soovitada.
1: No ikka saab. Kas te elate eramajas või on kortermaja?
2: Korter.
1: Kortermaja. Korter. Sellisel juhul ma soovitan kas vibu ja. Või vintpüssi. Summutiga.
2: Ja. Aha. Ma võtan mõlemad.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Kaks politseinikku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Tiit , ütle mulle palun , mis asi see on ?
2: Ossa raisk . Tead , Liina , ma arvan , et see on kondoom .
1: Tead , kui sa kohe oma naljatamist ei lõpeta , ütle mulle palun , miks see sinu püksi taskus oli ? No ?
2: Hea küll , pane see ära . Ma ei petnud sind ja ma ei kavatse sind kunagi petta . Kui petaksin , kas ma teeksin seda kummiga või ilma ?
1: Muidugi kummiga .
3: No näed siis , pole põhjust tige olla , et mul kumm taskus oli .
1: Aga ma ei taha , et sa kõrvale hüppamiseks ettevalmistusi teeksid .
2: Noh , sina võtad ka ju pille edasi , kui ma ärireisil
1: käin . Tiit , lõpeta tead . Ütle , miks see oli sinu püksi taskus ?
2: Hea küll , rahu . Liina , päris tõsiselt . Kust sa selle kondoomi leidsid ?
1: No nende imelike nahkpükste taskust .
2: Esiteks on nahkpüksid osa minu kauboikostüümist. Teiseks kandsin ma kauboikostüümi viimati 7 aastat tagasi. 7 aastat on see kumm kasutust oodanud. 7 aastat üksildust. 7 aastat tühja sisu. Ja pealegi, 5 aastat tagasi on best before möödas.
1: Päriselt?
2: Päriselt. Ja kui jutuks tuli, kondoomi kaasas kandmine pole kindlasti märk truudusetusest. Hoopis sellest, et on haritud ja arvestav mees.
1: Ma ju tean. Mul on endal ju ka alati üks kaasas.
2: Näed siis. Mis sa ütled? Mis? Liina, kohe siia.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, läks poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: nüüd miks huumor .
1: Palju õnne sünnipäevaks , Mariliin .
2: aitäh . mis see on ?
3: See on neer . meil õnnestus sulle neer leida , kullake .
2: aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju .
1: no me panime kõik oma tutvused mängu .
3: ja me nägime kõvasti vaeva , sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha .
2: ema , isa , ma ei jõua ära oodata , et seda vanaisale rääkida

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Proua, otsite midagi, saab aidata?
2: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
1: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
2: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Mees palub, palun kaks piletit etendusele. Kassiir küsib, et kas Roomeale ja Juliale? Ei, mulle ja minu vanamoorile.

0: Kids Mix Humor.
1: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigus, ta on väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus ta selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mida soovite?
2: Rääkida.
1: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
2: Ma soovin olla armastatud.
1: Ema, sa ei tohi käia mind tööjulest ülitamas.
2: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
1: Ema, võta endale koer, tõesti.

0: Hitmiks naljanurk .
1: Vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde . Üks küsib teise käest , et kuule , et kas sa mäletad , kui me Vene kroonus olime ?
2: Mäletan küll , ütleb teine .
1: Aga kas sa mäletad , kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niisugust pulbrit , et me naisi ei tahaks ? Kuule , mäletan . Aga kas sa tead , viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud

0: Rytmix huumor .
1: tervist .
2: tervist . soovite tutvuda meie ilusalongiga ?
1: Ikka . mis see massaaž teil maksab ?
2: ma soovitaksin teile kompleksmassaaži . See maksab 100 eurot .
1: Vau , nii kallis .
2: Aga võtke siis tunniajane lõgastav massaaž , see on 75 eurot .
1: See on ka täiega kallis ju . midagi odavamat ei ole või ?
2: hea küll . punktmassaaž 15 minutit , 50 eurot .
1: noh , mul on siin 2.40 . et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp .
2: 2.40 . hellad käed ja õnnelik lõpp . selge . Märt !
1: Mis Märt ?

rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Kes on?
4: Teile on telegram.
5: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus all pool, päris lähedal.
3: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
5: Oled üksi kodus või? Sa oled üksi...
3: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
5: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
3: Mul ei ole kedagi siin!
6: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
5: Mina tulin lihtsalt... Naabrinaisega juttu ajama.
6: Ja, mis te rääkste siis?
5: Tead, koju! Mine koju!
6: Mis ma teen?
3: Oh, issand jumal!
6: Mis toimub?
3: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kuidas sisse kargab siia.
6: Tuleme nüüd.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on

0: Radio Hitmix Huumor .
1: No nii , lapsed , seksuaalkasvatus , kust siis alustada ? No kujutage ette , et mees on lennuk . Naine seevastu oleks lennuväli . Lennuk maandub , kõik reisijad tulevad välja , sisenevad lennujaama ja siis 9 kuud hiljem .
2: Vabandust , Tanel , su naine jättis teate sulle . Ma ei saa päris täpselt aru , mida siin mõeldud on , aga teade on selline , et Tanel , kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse , siis pannakse lennujaam kinni .

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
1: Duo Hitmix. Huumor.
5: Noormees tulevasele äiale. Härra, teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved. Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade?

ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reed.

teadis, mis võitsid. Konid ja tüüd aarub. Klausi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõitaid. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike. Puhub edela läänatuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul. 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis aga kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 20 kraadi.
11: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma ei leia teie juures mingit viga. Ilmselt on asi joomises, ütleb arst patsiendile. No aga tulge siis palun mind uuesti vaatama, kui te kaine olete.

0: Abdul Hitmix Tour.
1: See oli suurepärane. Sa olid suurepärane.
2: Ega sul endal ka viga ei olnud?
1: Marilyn, ma tahan sulle midagi anda. Palun ütle, et sa oled nõus. See sõrmus kuulus mu vanaemale.
2: Taavi, see on ime ilus.
1: Oled nõus?
2: Ma ei saa seda vastu võtta.
1: Miks?
2: Sa tead, ma arveldan ainult sularahas.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.

0: naljanurk .
1: teate , doktor , meie isa peab ennast võidusõiduautoks , kurdab Juku . Öösiti on see ikka väga kurnav . Kas ta norskab põriseva häälega , küsib arst . See pole veel kõige hullem , lausub Juku . Aga need lõputud heitgaasid .

0: ole , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
1: ära ütle , täie hinnaga .
0: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Pärnus on praegu 20 ja Tallinnas Tartus 19 kraadi.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Järjest enam on kuulda signaal, et mingi osa haridusest peaks olema siiski tasuline. Lähipäevil vaieldaksegi valitsuses selgemaks, milline osa kõrgharidusest tasuliseks muuta ja kui suur peaks olema tasu, mille eest üks noor oleks nõus näiteks õppima matemaatikat, keemiat ja füüsikat või neid kolme korraga. Selge on, et ilma rahata on reaalaineid nõus õppima üha väiksem hulk noori ja õppimise tasuliseks muutmine on üks reaalsemaid teid, kuidas noored reaalainete juurde tagasi tuua, märgitakse haridusministeeriumi ülevaates. Kui koolis käimise eest oleks võimalik teenida 1500-2000 eurot kuus, oleks see uuringute järgi noortegi jaoks juba mõtlemise koht. Tasulise kõrghariduse kõrval on tasuline algharidus juba praegu teema ja noorte kõrval on ka lapsed järjest sagedamini nõus midagi õppima, kui selle eest makstakse. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus on otsustanud tulevikule vaadates, et keerab korruptsiooniga võitlemises uue lehekülje ja korruptsioonikahtlustusega linnavolinikud või ametnikud ei pea tulevikus enam tagasi astuma, vaid edasi tegutsema. Selline samm aitab korruptsiooni pikemas perspektiivis vähendada ja lõpuks ka välja juurida. Hetkel on praktikaks kujunenud olukord, et vahele jäänud ametnikud astuvad vahel tagasi ja asemele tulevad uued, kellel varem ei olnud võimalus korruptsiooniga tegeleda ja mõne aja pärast oleks jälle korruptsioonisüüdistused päevakorral. Kui aga ükski korruptant enam tagasi ei astuks, vaid jääks oma ametipostil alles, siis pikkamisi saavad ametnike pangaarved täis ja neil kaob motivatsioon korruptiivselt käituda. Kui aga pidevalt tuua võimu ja võimaluste juurde uusi näljaseid tegijaid, siis ei kaogi korruptsioon mitte kunagi. Märgitakse linnavalitsuse avalikus pöördumises ja lisatakse, et pidev korruptsiooni vastu võitlemine ainult tekitab seda juurde ja tuleks seetõttu lõpetada. Tarbijakaitseametisse aga pöörduvad järjest sagedamini petetud inimesed, kes on interneti teel liitunud Eesti hea usu kirikuga. Vaatamata kopsakatele registreerimismaksetele ei ole saadud vastu ühtegi reaalset teenust. Eile pöördus tarbijakaitsesse enam kui 200 inimest, kellel oli 300 eurose tasu eest lubatud kirikus peksa anda, aga petetute sõnul pole nad lubatud teenust siiani kätte saanud. Isegi maalilist kirikut, kus üritus toimuma pidi, Holgavere sovhoosi Vana-Kuivati territooriumilt ei leitud. Eesti heausu kiriku vastulauses märgitakse, et tõenäoliselt on teenusest ilma jäänud liiga nupukad, aga kui teha veel 200-300 eurost makset, siis võib asi juba kaalumisele tõesti tulla. Ja rahvatervisest. Sotsiaalministeeriumi värske uuring heidab valgust Eesti maalaste alkoholi tarvitamise põhjustele. Õigemini küll põhjusele, sest peamiseks põhjuseks on majanduslik kitsikus. Inimestel pole tihti toidu jaoks raha ja seetõttu peavad nad ostma viina, et vajalik kogus kaloreid kätte saada. Seetõttu võibki sageli kaupluses näha, et korvis on inimesel paar pudelit viina ja kõik. Rohkemaks enam raha ei jagu. Ainukeseks võimaluseks on see ka alkoholi turustamine tulevikus toiduainete sees, siis on inimene lihtsalt sunnitud joomise kõrvale kaasööma. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub edela lääne tuul, ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 19-24 vahele. Ida-Eestis võib ka kuni 26 kraadi sooja tulla. Praegu on Tallinnas Pärnus 20 ja Tartus 19 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hit.

0: tere ilusat pühapäeva hommikut kõikidele televaatajatele ja raadiokuulajatele. Oleme otsepildiga Pariisis, käimas on Euroopa meistrivõistlused ujumises. Minu nimi on Lennart Joosep Lumi ja minuga peaksin olema ka Mihkel Melker Marran. Ma küll ei tea, kus ma... siin. Mihkel, mis sa seal põrandal teed?
1: Tead, otsustasin siin magada, kuna ainult... 11 tundi oli ülekannetel vahet ja siis mida ma ikka sinna koju lähen, et magan siin koduses kommentaatoriboksis.
0: Aga see oli mugav või?
1: Oli küll. Mul oli see Eesti ujumissärk siin all ja kõik oli hästi.
0: No võt, nii et kui lähete külla kunagi, paluge ikka tekki ja patti ka. Mihkel natukene siin külmets öösel, et konditsioneere stuudios töötab. Aga meil on kätte jõudnud viimane võistuspäev ja siis hakkame siin vaikselt ujuma. Tänane hommikuprogramm on võrdlemisi lühike, individuaaldistantsides siis meeste naiste 400 meetrit vabalt ja hommiku siis lõpetavad teatujumised, et neli ala meil on.
1: Meil on ka paraujumine.
0: Ja paraujumine just. Et Mihkel, eile õhtul oli väga, väga vinge. Võta lühidalt kokku.
1: Jah, sain mina eile hilja magama, kuna meil ju õhtut alustas Ralf Tribuntsov, kes ujus esimese Eesti mehenala 22 sekundi piiri. Ja siis muidugi sai Eneli Efimova taaskord 50 meetri rinnuliujumise finaali tiitlivõistlustel. Ja siis, Sandriga olime siin emotsionaalsed ka ja Johannes Liibman püstis uue maailma rekordi 1500 meetri vabaujumise. Siis nägime ka Euroopa rekordit, seda Molyga, kui püstitas uue 100 meetri seliliujumise Euroopa rekordi, aga 57-94. Ja mis me veel nägime, ka võistluste rekordid nägime ja nägime palju üllatusi just välisradadelt. Ja väga, väga põnev. Sain väga hilja magama ja ikka veel värisin. Tahan näha ka täna kiireid ujumisi.
0: Jah, hea televaate ja pange tähele. Mihkelil on uus müts, et enne kui me hakkame sellest mütsist rääkima, siis käime ära kiirel pausille ja oleme kohe tagasi.
2: Jalka leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsil.
2: Phoenixbet on Ralf Tribuntsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte.
4: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
5: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Tere tulemast tagasi Pariisi. Siin näeme, kuidas tehakse fännidele prantsuse lipud põskedele. Ja nagu enne sai mainitud, enne pausile minekut, siis Mihklil on uus müts. Mihklile meeldib koguda siis Ameerika ülikoolide meeneid riid. Teid mütse, prille, ma ei tea, sokke ja aluspükse ka äkki. Ja Mihkel, kus sa selle mütsi said siis?
1: Eile siis kirjutas hea sõber Lars Antoniak ja ütles, et kuule, mul on sulle kingitus. Kuulas ülekand ära, saime juhuslikult ka kokku sellel samal päeval ja siis tõi mulle selle ilusa California Berkeley nokkamütsi ja siis veel Cali ujumismütsi. Et aitäh, Lars!
0: No võt, et tasub ikka välja õigata otse-eetris seda, et tooge mulle oma kraam ja
1: kraam jõudis. Eile olid jõulud põhimõtteliselt.
0: Eile olid jõulud tõesti. Aga jõulud on põhimõtteliselt olnud ka need Euroopa meistrivõistlused igasuguseid toredaid kingitusi. Me siit saanud olema, oleme näinud maailma rekordid, Euroopa rekordid, võistluste rekordid, kõik sugu erinevaid rekordeid. Et tõesti väga, väga kiire võistlusega tegemist on. Tase on, mina julgen öelda, viimase vähemalt 6 aasta kõrgeim kindlasti. Ja saame siin siis ka täna hommikul natukene nautida küll veidi pikemaid distantse, kus hommikustes osades kiputakse natukene rahulikumalt võtma, aga sellegi poolest saab olema üks tore hommik, sest et on ka teatud ujumised meil tulemas.
1: Seda meil on ja suke huvitav seik ka eilise õhtu lõppu. Ujujad Kiljasova ja Teterekova vigistasid 9. kohale 50 meetri rinnulüümise poolfinaalides. Siis nad pidid tegema swim-offi, et kes saab selle esimese reservkoha. Siis seal swim-offis vigistasid taas aega 30-43 ja nüüd ujuvad peale tänaseid eelujumisi taaskord, et ikka selgitada välja, kes see esimene reserv on selle finaali jaoks.
0: Tõepoolest, et ei olegi aru saada, et kas tegemist on Euroopa meistrivõistluste või siis hoopis trenniga, et päris mitu kordust 50 meetrit trenn oli, et mis neil siis täna läheb juba. Viies kord seda ujuda kahe päeva jooksul või?
1: Viies kord jah, aga mis seal ikka saad boonus ujumisi teha ja saadki ennast välja elada.
0: Ja kui saavad isiklikud rekordid, siis selline win-win situatsioon neile siin on. Siin siis nagu ikka võistluspäevadel näidatakse meile kohtunike, kus juures sellistele suurvõistlustele kohtunikuks pääsemine on äärmiselt keeruline ja pikk teekond, et tuleb omada rahvusvahelise kategooria referii pabereid. Eestis näiteks selliste paberitega inimesi on umbes meil, no vist on 2-3 ja pluss see veel aegub ka vahepeal see paber ja tuleb seda uuendada ja tegelikult see kõik maksab päris palju raha ka. Nii et sellisel suurel ujumisvõistlusel, nagu seda näiteks Euroopa meistrivõistlused olla siis peakohtunik ehk referii on ikka üks paras töövõit ja vastutus.
1: Korraldajad on väga hästi, see sujuvus võistlustel on väga hea olnud. Täppis teadus, minuti pealt algab iga vahetus, minuti pealt iga poolfinaal, finaal, laudasustamine. See on teinud meie elu siin hästi mugavaks ja ei ole pidanud siin üle minuteid tegema.
0: Jah, et need elektroonika siin vist on ikka väga heal tasemel, et kui Eestis on vahepeal niimoodi, et keset võistlust tuleb joosta ja hakata uut ajavõttu seina kusagi teisest ujulast tooma, et siis siin sellist nalja ei ole.
1: Kusagi pukki.
0: Jah.
1: Meil on juhtunud nii palju asju Eestis.
0: Ja mida siis veel? Eilisest õhtust üks tore uudis, või noh, eurooplastele ilmselt mitte niivõrd, aga püstitati uus naiste 50 meetri vabalt ujumise maailma rekord. Seda tegi siis Kate Douglas, siis kui ma nüüd fanpacksil, mis on siis Vaikse ookeani mängud, ja seda ta tegi siis ajaga 23.19 ja et siis kõigepealt ujusta eelujumistes uue maailma rekordi 23.49, siis läks finaali ja tegi 23.19
1: 30 sajandikuga parandada eelujumistes finaali maailma rekordit. Kui sellise paranduse teeb ka Ralf Tribunsov enda 50 meetri vabaujumise isikliku rekordiga, siis on olümpiabilet taskus varsti.
0: Jah, saame arvestada seda, kui lähedale 22 sekundi sinna 23 sekundi piirile viis Kate Douglas maailma rekordi, et siis ma ei tea, lühirajal on see 22 naistel käes, väga huvitav oleks, kui jõuaks ka pikal rajal, no ilmselt sinna kulub veel õige mitu aastat nüüd, aga et jõuaks rekord sinna 22 sekundi sisse ka pikal rajal.
1: Sprinti distantsid on läinud tunduvalt kiiremaks viimase 3-4 aasta jooksul. On toimumas ka see sprinti revolutsioon, millest ujumisfännidele meeldib rääkida, et kuna 50 meetri distantsid on nüüd olümpial ka, siis keskendutakse rohkem natukene sellele ja vanemad inimesed või vanemad sportlased ka enda karjääri pikendada. Ja tuleb huvitav aasta see 2027, kui MK etappidel saab kvalifitseeruda olümpiamängudele. See on küll keeruline, aga võibolla räägime natukene hiljem sellest siin eelujumistest, aga meil on stardisillale asunud naiste esimene vahetus 400 meetri vabaujumises.
0: Siin siis stardis soomlanna Ada Hakkarainen, leedulanna ka Jeeva Nanyte. Kaks leedulanna kus juures. ja neljandal rajal siis Lou Jomine, kes

0: kes ujub meil teisel rajal, on eelmisel aastal ujutud 4.19.84, see oleks ka selle vahetuse kiirem aeg üles antud nendele võistlustele, on aeg 4.23.05. Vaatame, kui lähedale ta suudab selleni ujuda. Tähtis on siin 400 meetri vabaujumises, et liiga kiiresti ei alustata. Suudetakse hoida mõnusat ja kindlasti ka agressiivset sellist tõmmet, et ei hakka niisama küfeldama ja kindlasti see hingamine korda saada. Et esimesel sajal on see just väga tähtis. Teinas on ajaga 1.03.51, esimene koht Norra ÜNAS ajaga 1.02.57 ja Hagarainen 1.02.78. Hagarainen on nendel võistlustel juba 800 ja 1500 meetrit vabalt. On ta ka lühirajal Soome rekordi omanikud nendel distantsidel ja tuib väga hästi ka 400 meetri kompleks ja 200 livlikat, kui ta nendel võistlustel nendel distantsidel ei osale.
1: 400 meetri naiste vabalt ujumisest nii palju, et näiteks Eestis on selle 400 meetri vabalt ujumise naiste rekord üpriski ainulaadne. Miks? Sellepärast, et see on nüüd siis juba 42-aastaseks saanud. Et Aivi Liiv Kullale see kuulub. Praegu siis Aivi töötab treenerina Audentese spordiklubis. Tal on ka väga häid ja vingeid õpilasi siin läbi aastate olnud ja ei ole veel keegi otseselt niimoodi Aivi 400 meetri vabaujumise rekordile lähedalegi jõudnud. Senimaani on suutnud olla lähim näiteks Alexa Gold, kelle siis isiklik rekord 4.22.20 ja see on siis 7 sekundit aeglasem kui Aivi Eesti rekord.
0: Eesti rekord on siis 4.15.46.
1: Ja see on siis ka kiirem kui siin vahetuses ujuvate naiste ülesandmisajad.
0: Kellegil siin vahetus meil olümpiamedaleid ei ole, aga sellega seoses, olümpiamedalitega seoses on meil ka päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtel kätte on välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtus ülekande lõpus. Minge hääletama, avaldage enda arvamust. Mitu medalit sina arvad, Lennart, Eesti ujujad saavad suveolümpial 2028?
1: Minu ütleks 1-3 oleks selline võibolla kõige realistlikum ideaalne stsenaarium.
0: Spekuleerime, mis need oleksid siis?
1: Mina pakuksin 50 meetrit rinnuli, 100 meetrit rinnuli ja siis 50 meetrit selili.
0: 50 meetrit selili. Okei. Okay. Ja selle jaoks peab siis väga karmi kvalifikatsiooni sellise kriteeriumi ära lahendama. Aga vaatame hetkel, kuidas naised siin lõpetavad. Räägime järgmises vahetuses sellest 50 meetri distantside kvalifikatsioonisüsteemist. Norrakas juhib hetkel seda vahetust. Üles antud on aeg 4.20.01. Viimased 6-7 meetrit on veel jäänud. Ja lõpetab ajaga 4.18.76, pooldis sekundit kiirem ülesandmise ajast. Ülejäänud vahetus on meil siin 4.19.62, Hagarainen ujus 10 sajandiku kiiremin ülesandmise ajast. Kolmandana lõpetab leedukas ajaga 4.23.55 ja neljandana Lou Jomine 4.23.98.
1: Teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt.

0: 350 grammi, 1,29. Selver, hea mõte.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
2: Koss leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsil.
2: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Tere tulemast tagasi Pariisi. Käimas praegu naiste 400 meetrit vabalt. Te küll ei näinud, aga selline tunne on, et terve Leedu koondis läks eile kuhugi peole hoopis. Sellepärast, et kaks leedulannat, kes siin pidid stardis olema teises vahetuses kohale, ei ilmunud. Et ma ei tea, Mihkel, sina võib-olla oled käinud mõnel rahvusvahelisel tiitlivõistlusel ja näinud seda elu, melu ja olu, et mis suur sulamine siin viimasel päeval toimub?
5: Eks uus rasket võistluspäev on selja taga olnud ja näiteks siin vahetuses pidanud startima Jeeva Jurkunaite on tegelikult teinud suurepärase võistluse, et eelujumises püstitas ta uue Leedu rekordi 200 meetri vabaujumise aega 1,56,90 ja teenis seal samal distantsil finaalis 5. koha ja Jurkunaite on teinud suure hüppe see hooaeg, et aprillis viis ta Leedu rekordid sellel hetkel siis 200 meetri vabaujumis 1,58,62 ja 400 meetri vabaujumises 4,15,53 oleks olnud väga huvitav vaadata, nähes tema 200 meetri kiirust oleks siin Leedu rekord, ma arvan, päris kindel olnud, aga no need rasked võistluspäevad annavad kehas tunda ja kindlasti rääkisid treeneritega läbi ka, et no võibolla ei olegi nii see distants olnud neil plaanis, keskendusidki sellele alale, Jurkunaite oli ka eile 4x200 sega vaba teatujumises, kus Leedu koondis teenis 4. koha, et andis puhkust ja lõpetasid hooaja pisut varem ära, kui oli plaanis.
4: Siin vahetuses siis praegu juhtimas Pea Hovda ja teisena tuleb siin pöördesse Vanna Djakovic, kus juures Djakovici vend Antonio on ka täna starti tulemas, seda siis 400 meetri vabalt tujumises samuti. Et vaatame, kes siin parema koha saab. Mina julgen väita, et see ilmselt on Antonio, tema pikaraja isiklik on 3,43,93, et soovib kindlasti finaali heitlusesse sekkuda.
5: Ja rääkisin sellest 50 meetri distantside siis olümpiale kvalifitseerimisest. Rääksin siin kaamera taga Ardiga tükk aega sellest ja ta vaatas suu ammul, et mis asi, kuidas see skeem on. Ma teen nii lihtsaks, kui ma suudan. 2027 sügisest hakkab siis aeg, kui saab kvalifitseeruda 50 meetri distantsidel. Näiteks esimesel MK-etapil on 50 meetrit rinnuli, eelujumistes saavad ükskõik kui palju rahvast ujuda seal, eelujumistes pääseb edasi veerandfinaali 32 ujujat. Siis 32 selgitatakse välja 16 parimat, siis 16 parimast 8, ehk siis see on see finaal. Ja siis 8 finalistist saavad 6 ujujat olümpiapileti. Aga see olümpiapilet ei lähe mitte sellele ujujale, vaid sellele riigile. Ja riik saab lõpuks põhimõtteliselt ise otsustada, kellel nad annavad selle. Näiteks kui enne või kuidas ma ütlen, et Eneli ujub selle aja siis ära, top 6 sekka, aga keegi ujub sellel ajal temas kiiremini näiteks, võib hoopis saada mingi Eeva meil Eesti ujumises hoopis olümpiale, mitte Eneli. Eks, see on siuke huvitav asi, 3 erineva tempka etappi on, esimesel on üks distants, teisel on järgmine ala näiteks selili ja kolmandal on veel liblikas. Keeruliseks on tehtud, aga nii on.
4: Eks see ole maailma ujumisliidu poolt ilmselt selline veits kaval lüke ka, et tuua sportlased oma MK etappidele võistama. Siin nüüd samal ajal lõppes ka naiste teine vahetus, mille võits Pea Hovda ajaga 4.12.08. Vanna Djakovic finissis 4.14.07 ja mõlemad naised siis kiiremad kui nende ülesantud aeg. teeme siia ühe kiire pausi , oleme kohe tagasi .
0: jalka leiab su alati üles ,
3: isegi kui sa ei ole platsil .
0: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju JK laagri toetaja . panustame omadesse .
1: kõik algab uuesti . Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni -40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
0: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte.
6: EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: No nii, vahetus number 3, 400 meetrit vabalt naised. Siin siis täpselt samamoodi toimunud siin väikene ära kukkumine näiteks Freya Kolbert Suurbritanniast sellest ujumisest loobumas ja Maria de Valdes Alvarez rajalt 0 ka starti ei tulnud. Et ilmselt siin viimased võistluspäevad hooaeg on olnud pikk ja naised mehed väsinud. Vaatame, ilmselt näeme ka siis meeste 400 meetri vabalt ujumises mingisuguseid loobujaid.
5: Odarella, kes ujub neljandal rajal, on siin Pariisis täiesti domineerinud pikematel distantsidel. 800 meetri distantsi kuld, 1500 meetri distantsi kuld, 1500 suuska uue võistluste rekordi. 800 edastas ta Isabel Kooset ja 1500 võitis samuti Isabel Kooset. Tema 400 meetri vaba isiklik rekord on 4.03.35 ning 2018 aasta EM-il tuli ta just sellel alal Euroopa meistriks. Viienda rajal pidanud startima Freya Kolbert oleks olnud äge kuju siin eelujumises. Teame, et ta on hakanud keskenduma natukene vabaujumise distantsidele. On ta olnud 400 meetri kompleksi maailmameister, aga 200 meetri vabaujumis tegi meeletu arenguhüppe, viis Briti rekordi sellisele tugeval ajal nagu 1.54.34. Aga siin vahetuses on ka 200 meetri vabaujumise kulla võitnud Barbara Semanova. On pigem 100 ja 200 meetri vabaujumise superstaar siin Euroopas. Aga 2024 EM-il võitis ta 400 meetri vabaujumis hõbeda. Ehk kiiruse ja vastupidavuse kombinatsioon on väga tugev.
4: Jah, Kodarellas siis veel nii palju, et tema 1500 meetri vabalt ujumise kuldmedal oli tema karjääri 10. Euroopa kuldne. Nii et tegemist on väga-väga pikalt ja hästi seda teinud ujuja kah.
5: Saab siin hätriki teha, võidab 1500-800 ja siis saaksin selle komplekti kokku 400 meetri distantsi võiduga ka.
4: Et selles mõttes Kodarellale see võistlus, kus ma ütlen, siis ajakava on teda nagu väga hästi soosinud. Selles mõttes, et saab teha need 800 ja 1500 siin enne ära ja siis võibolla sellise väikse väsimuse pealt, mille pealt näiteks täna ei jaksaks 1500 tujuda, saab siin mõnusad 400 sprintida.
5: Jah, et Kodarella on võitnud olümpial medaleid ja sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Vastad saab veebilehel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtal kätte on välja pannud Phoenixbet. Võite loosin välja täna õhtus ülekande lõpus.
4: Selles osas LA's minna olümpiale on ilmselt kõikide sportlaste jaoks väga-väga äge kogemus, et selles mõttes Ameerika tahes tahtmata on selline riik, kus see ujumine on väga au sees. Muidugi aitab sellele kaasa siis nende ülikoolide põimitus spordiga. et kindlasti kõik , kes on Ameerikas trenni teinud , näiteks ka eestlased , et kui muidu võib Ameerikas minna natukene loksuma see treeningplaan , et siis nüüd on võimalus liikuda niimoodi , et absoluutselt kõik , kes seal trennis käivad , valmistuvad täpselt samaks võistluseks samal ajal . saab olema väga-väga huvitav olümpia . Loodame , et seda saab ka Eestis näidata . aga võidab siis siit naiste kolmanda vahetuse Simona Codarella ajaga 4:08.07. teisena finišis Xenia Mišarina ja kolmandana Sara Dumont .
5: Dumonti puhul on jälle mõnus universaalsus , 200 meetri vabaujumise finaal 200 meetri libikas oli , näitas samuti väga tugevat minekut ning nüüd 400 meetrit vabalt .
4: teeme siit ühe kiire pausi , oleme kohe tagasi .
0: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
7: Selveris on head hinnad . partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9.59 . partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2.39 . Selver , hea mõte .
8: tammepuidust disainmööbel Oriensist . nüüd suur ladu tühjaks kampaania soodustusega kuni -65%. Tule salongi või osta veebist oriens.ee.
9: Duo 5 on nüüd Duo Star.
10: Koss leiab su alati üles.
11: Isegi kui sa ei ole platsil.
10: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ette hüppas naiste 400 meetri vabalt ujumise viimane vahetus, nagu meil siin igas vahetuses tavaks olnud. Vähemalt kaks ujujat on ära kukkunud siin selles vahetuses, nendeks siis Bianca Nannucci ja Nicolette Baadar.
5: Siin tuleb kõva lahing radade vahel 3-4-5. Teame, et finaali või poolfinaali pääseb ühest riigist vaid.
4: Kaks.
5: Väga õige vastus. Ja siin ongi meil Roth, Koose ja Werner.
4: Et jah, et kui muidu siin naised saavad natukene rahulikumalt hommikul võtta või vähemalt kes ei ole parasjagu Saksamaalt pärit, et siis neil on siin mõnus tööpäev, aga tõesti sakslannad peavad siin juba hommikul panema kohe jalad tööle ja siin oma vahel võistama, et need ülejäänud inimesed, kes siin vahetuses on, nende jaoks ilmselt on täiesti ükskõik. Peasi on see, et saaks koondise kaaslasele ära teha ja õhtul finaalis ka ujuda.
5: Seda nägime, no mitmel erineval alal nägime, Itaalia on ju rinnulujumise distantsidel just 50 ja 100, aga nägime ka Saksamaa meeste vahel kõva duelli 1500 meetri vabaujumiste eelujumis, kus see lõpuks ei välja selline tiitlivõiste medaleid võitnud Sven Schwartz ja finaalis said Oliver Clement ja Johannes Liebmann, kes püstitas lõpuks ju maailma rekordi 1500 meetri vabaujumise finaalis. Et mõtle, kui Liebmann ei oleks saanud selle tõttu finaali, kuna Schwartz ja Clement oleksid talle eelujumise ära teinud, siis võibolla me ei oleks näinud seda maailma rekordit ka.
4: Poolest ja heidame pilgu siis ujumisele. Praegu siin seda juhtimas Isabel Koose. Teisena siis praegu Linda Roth, kui ma ei eksi. Ning aga siin siis jah, teise kolmanda peale rohkem võistus käib Isabel Koose siin 200 meetri vahepunktis oma teed on minemas lähimatest sakslannadest selline sekund ees, aga siis teist ja kolmanda kohta hoidvast sakslannat lahutas 200 meetri pöördes kõigest 600, nii et saame siin vaadata, kuidas kellel on natukene rohkem seda jõudu veel siin hommikul lõpuni panna ja saada teisena finaali.
5: Koose on siin Pariisis juba tohutu medalikoguse kokku saanud. Ta võitis enne basseini ujumist AAV-s 3 kilomeetri knockout sprindikulla ja Saksamaaga segateatekulla. Ja see järel basseinis, rääksin eelmises vahetuses ka, võitis 800-1500 meetri vabaujumise distantsil hõbedad, mõlemal korral Quadarella järel. Viiendal rajal on Maja Werner, on selle EM-i võibolla natukene märkamatum medalimasin, pronks samamoodi 800-1500, ees oli sama tandem, Quadarella ja Koose. Ja Linda Roth kolmandal rajal alles 18-aastane. Roth tuli tänavu juuniorid Euroopa meistriks 200 meetri vabaujumises, tugevajaga 1.57.79. Siin Pariisis jõudis ta ka 200 meetri vabaujumise finaalisega. Saksa naiste keskma vabaujumise järgmine tugev nimi.
4: Ja käimas on meil viimased 75 meetrit, seda ujumis praegu juhib ikka nüüd Maja Werner ja vaatame, kuidas meil siin siis viimase 50 vastu läheme. Jah, Werner seda ujumist juhib, teisena Koose, vahepeal Linda Roth on natukene siin ära langenud, Francisca Suarez Martins on temast ette läinud, nii et praegu siin viimase 25 meetri peal saame olla kindlad, et lähevad siit edasi finaali Maja Werner ja Isabel Koose.
5: Vaatame, kas Tilda Häll, kes ujub 8 rajal, pääseb ka finaali. Võibolla see tuleb talle kasuks hetkel, et ainult 2 ujujat ühest riigist saavad. Tilda Häll lõpetab ajaga 4.12.09. Sellega paraku jääb ta vist esimesena finaalist välja. Teame, et Tilda Häll on olnud selle aastanumbrises väga heas hoos, on parandanud rahvusrekordi 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises.
4: Jah, nüüd on meil need viimased tulemused olemas ja jah, Tilda Häll 11. platseerub ja jääb siit siis finaalist välja Linda Roth.
5: Tilda Häll jääb finaalist välja 400-ikuga.
4: No võt, et pikemad distantsid läheb ka vahepeal niimoodi, et läheb ka sajandike peale, et muidu oleme harjunud siin nägema natukene suuremaid vahesid, aga jah, no see on, mida Sander Paavo on ka siin rääkinud terve nädala, et need pikemad distantsid on väga huvitavad just selle tõttu, et sa kunagi ei oska arvata, kui väikseks võivad need vahed seal minna ja huvitav on jälgida ka, mis taktikaga ujutakse. 400 puhul muidugi on läinud siin spordiala arenedes niimoodi, et eriti mingisugust suuremat taktikat siin ei ole. Minnakse alguses peale ja hakatakse kohe kiiresti ujuma ja üritatakse siis tempo hoida kõrge ja võimalikult kiiresti siis see distants ära lõpetada, et ei ole eriti mingit mõtlemist ja jalatöö peale juurdlemist.
5: See on nagu kerge jõustikus 800 meetri distants, kus no nüüd on juba selline, et seal käiku ei saa, terve aeg pane nii, kuidas tuleb torust ja vaata, kas kannatad lõpuni välja.
4: Jah, jooksed nagu 100 meetrit, aga 800 meetrit. Aga siin siis tulema starti kohe meeste 400 meetri vabalt ujumise esimene vahetus. Kolmandal rajal saame kaasa elada Eedu Audiole. Ja on ka siis Fäärisaarte ujuja ja Albaaniast samuti ujuja.
5: Vaatame rekordi tabelile ka peale. Maailma Euroopa rekord kuuluvad Lukas Mertensile ajaga 3.39.96. Ja EM-i rekord, eks võistluste rekord, samuti Mertensile 3.42.50. Eile ei näidanud Mertens 4x200 sega vabateatujumises suurepärast hoogu, ujus seal ainult 1.46, aga võibolla hoidis natukene tagasi, et teadsid, et tema põhiala 400 on tulemas järgmine päev.
4: Aga noorte poistega siin vahetuses tegu on kõik alla 20 aastased. 18-19 aastased meil siin stardis on. Vaatame, kuidas neil hästi läheb.
12: Take your mark.
4: ja vett on hüpanud meeste esimene vahetus. Nagu sai mainitud, Eedu Audio Soomes siin stardis. Neljandal rajal Silas Tamm, Lindberg, Fääri Saartelt ja viiendal rajal Ediliano Huuna.
5: Edu Audi on startinud nendel võistlustel 200 meetri liblikujumises, 200 meetri kompleksujumises ja 400 meetri kompleksujumises. Väga mitmekülne uju ja läheb sügisest õppima University of Virginiasse, kus on värske naiste 50 meetri maailma rekordi omanik Kate Douglas. Püstitas ta selle täna öösel ajaga 23.19. Eile võideti Euroopa meistrivõistluste kuld ajaga 23.80, seda viimast sajandiku numbrit ma ei mäleta, aga väga
4: 23.83
5: suur...
4: 23.83 oli.
5: Aitäh sulle, Lennart. Ja oleks edastanud selles finaalis 64. sajandikuga Kate Douglas Vassikit, et väga tugev ujumine ja vaatame, kui Eedu Audio siis sügisest hakkab enda tulemusi parandama seal Virginias. Tuleb huvitav aasta talle kindlasti, saab superstaaride vahel treenida.
4: Jah, et võibolla kui nüüd Mihkel on sinu kord ka kommenteerida seda, et kui minnakse Ameerikasse õppima, et huvitav, kas selle võrra võib ka siis taanduda näiteks, noh, võtame, ma ei tea, Eesti sportlase, kes on Eestis väga edukas, läheb Ameerikasse treenima, et kui suur löök enesekindluse pihta võib see olla Ameerikas treenimine inimestega, kes ujuvad sinust, no nii palju kiiremini.
5: Kindlasti see egole teeb natukene haiged, Eestis sa oled harjunud olema enda siis gruppi või siis enda riigi parim ujuja ja siis lähed sinna Ameerika ühendriikidesse, vaatad vasakule, vaatad paremale, hakkad siis ujuma näiteks mingit seeriat ja siis ütleme, sa oled Eedu Audio ja naised teevad sulle lihtsalt igapäevaselt trennis ära. Seda oleme kuulnud ka meesujujatelt Floridas, kus treenivad pikemaid distantse ja Keitile teki igapäevaselt. Teeb neile keha pikkusega ära trennis ja see näitab ka seda võimsust seal Ameerikas, et rääkida seile meie rinnuli ujumise üks esinumbreid Lars Sebastian Antoniakiga ka. Eestis on sul neid siin mingi, palju meil neid ujuvad on umbes tittasemel 500 nagu, kes ujuvad võistustel on ja USA's on sul miljon, ütleme.
4: Jah,
5: tee need numbrid enda peas korda ja siis saad aru, mikä konkurents seal Ameerika ühendriikides on. Kõik ju tahavad stipendiumit seal. Sa tuled näiteks, oled Euroopa ujuja, kes tuleb stipendiumiga, siis on USA inimes, kes USA ujuja, kes tuleb Volkonina, ehk siis need, kes on, mis tuleb programmi ujuma. Nemad tahavad võtta sealt Euroopa kutit ära selle. Kõik tahavad su koljut, et seal on tugev võitlus käimas igapäev.
4: Et jah, et Eestis võibolla paistad rahva seast niimoodi välja ja oled kodumaa mõttes ainulaadne, siis lähed Ameerikasse ja sulandud lihtsalt kuhugi sellisesse halli massi, mille tase, keskmine tase on lihtsalt niivõrd kõrge, et noh, kui Ameerikas ikkagi oled selline kõva tegija, et siis sa oled kui mitte... No, mitte ainult osariigi, siis terve üle riigiline nagu selline superstaar. Aga siin siis Eedu Audio praegu basseinis seda vahetust juhtimas ja
5: vaatame, kas enda ülesannimise ajast ujub kiiremini, milleks on 40-72, viimased 15 meetrit on minna, liigub väga hästi 10 meetrit. Siin on tähtis, et viimased 6 meetrit tuled ilma hingamata, pea alla, sirge käed ja alad tööle ja 4.06.50, 4,22 sekundit kiirem enda ülesannimise ajast. Väga hea ujumine noorelt soomlaselt.
4: Eedu Audiol siis isiklik rekord siin selles ujumises sünnib uus, et tegemist on sellise toreda Soome ujujaga ja esimeses vahetuses saab siin vahetuse võidu kätte ja ilmselt selle finaali, selle ajaga kuhugi finaali ta ei pääse, üsna kindlalt võib seda väita, kuus vahetust on veel minna.
5: Aga Tiiti võistluda isiklik rekord ja enda vahetusvõit on ka äge ja lähme meie siit kiirele pausile, oleme kohe tagasi.
12: Jalka leiab su alati üles.
13: Isegi kui sa ei ole platsil.
12: Phoenixbet on Ralf-Sofi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
9: Duo 5 on nüüd Duo Star.
13: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 milliliitrit 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte.
1: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
6: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja oleme tagasi siin Pariisis, kus toimus on ujumise Euroopa meistrid võistlused. Ja nagu meil on tavaks, mõned ujujad ei tule starti ja seekord ei tunnud kuulus Leedu ujuja Danas Rapsis. Danas Rapsis on meil olnud lühiraja maailma meister sellel distantsil, aga esimesel rajal võib siuke huvitav mees nagu lätlane Dragasius. On ta küll Lätis pärit, aga treenib igapäevaselt tegelikult Inglismaal Chelsea klubis. Ja vaatame, siin on noori perspektiivikaid inimes, kes võivad tulevikus võita ka olümpiamedaleid ja sellega seoses on meil ka sulle hea vaataja küsimus. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Vasta saab veebilel hääleta.ee. 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet. Kõikide vastajate vahel läheb see loosi. Ja võite loosin välja täna õhtus ülekande lõpus. Hääletama.
4: Viimane võimalus võita 100 eurot. Aga siin siis käimas praegu teine vahetus. Danas Rapsis siin starti tulnud. Oleks saanud sellest mehest palju rääkida. Kahju küll. Seda vahetus praegu juhtimas siis Nikola Makedooniast ja tema 150 meetri vahega 1.26.93, ülesantud aeg juba alla 4 minuti, 3.57.75 ja teisena siin ujumises praegu nüüd liidriks tõusnud Biel Quen Sibila Andorrast.
5: Teisel rajal ujuv Kurusovic on nendel võistustel mitmel distantsil osalenud ja näidanud ka päris okeid minekut. 8 meetrit vabalt ujus ja 1500 meetrit vabalt. Teame, et see ongi endal pikemate distantside ujujatel lisaalas ja 400 meetrit vabalt. Saavad veel ühe boonus ujumise teha tiitlivõistlustel ja liigub ta väga hästi hetkel teisel kohal. Hetkel on esimene siin vahetuses kolmandal rajal ujuv Andorra Biel Quen Sibila. Vaatame, kuidas ta tuleb siia. 250 meetri seina ja 2.27.62. Tähtis on siin meestel hoida seda 50 meetri vaheaega 30 sekundi kandis. Seda teeb hetkel väga hästi Sibila. Viimase 50 vaheaeg oli 30.22. Mõned ujujad on siin kukkunud juba 31 sekundi peale. Vaatame, kas seda esimest kohta siin vahetuses suudab ohustada ka Tehju ja Mihal Juditski. Hetkel võib Juditski natukene kiiremini neid 50 meetri vaheaegu. Esimesena seinas ikka Sibila, 2.58.15. Paarkümend sajandiku on ainult taga Tehju ja 2.58.42. Siin saame näha, kuidas nüüd ujad panevad lisakäigu juurde. Sander on meil rääkinud siin ülekanetes, kuidas jalgade see jalalöögi tempo muutub 4 jalalöögiliselt 6 jalalöögiliselt. Siin hetkel kõik need mehed kasutavad seda juba, kuna jäänud on ainult viimased 50 meetrit. Esimesena seinas Andorra ja 3.28.60. Siin tuleb esimesed ujumised alla 4 minuti.
4: Ja siis kui vaadata siin natukene tehnikat, siis teist positsiooni siin vahetuses ujub Mihkel Juditski. Natukene niimoodi lonkab seda distantsu öödes, et tõepoolest ma päris täpselt küll ei tea, mis on sellise tehnika võit olen ka ise proovinud väga väsitas lihtsalt ühe keha poole ära, aga mõned ujujad niimoodi ujuvad. Esimesena selle vahetuse lõpetab siis Piel Coensibila ajaga 3.58.43 ja teisena siis too sama Juditski finissis 3.58.52. Meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
14: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
15: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
16: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
17: Kos leiab su alati üles.
18: Isegi kui sa ei ole platsil.
17: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ja oleme otsepindiga Pariisis. Käimas Euroopa meistrivõistluste viimane päev. Siin kaks Horvaatia meest oma vahel kätt surusid, sest hüppavad kohe vette 400 meetri vabalt ujumises kõrvuti radadel. Jankovic ja Perinic. Vette on hüpanud siis kolmas vahetus 400 meetri vabalt ujumises. Siin siis meeste ülesandmisajad kogu vahetuse üleselt alla 4 minuti sinna 3.54, 3.55 kanti. Ja vaatame, kuidas siin siis mehed tulevad. Enne rääksin siin natukene sellisest lonkavast tehnikast. Niimoodi ujub siis Niko Jankovic, kes esimesena 50 meetri pöördesse tuleb. Et Mihkel, mis on sellise kroolitehnika eeldused?
5: Seda kasutatakse peamiselt selleks, et tekitada rohkem jõudu ja säilitada suurel kiirusel hea keha asend. See ei ole selline ühtlane rütm, kui ühe käe tõmme ja taastumine on veidi domineerimad ning kätetöö ei ole siis ühe sujuva motioniga. Et tuge on tõmme, aitab keha ettepoole visata ja rütm võib sobida väga hästi ujule, kelle hingamine, jõud või mingid liigeste liikus on ühele poole loomulikult parem. Seda näeb eriti sprindi distantsil, näiteks 100 meetri vaba ujumises ja keskma ujumises, nagu siin näha, 200 ja 400 distantsil. Aga näeme ka vahepeal seda ka avavees, kus kõrgem pea ja kehas on võib aidata lainetes orienteeruda ja siis tehaksegi vaata samamoodi, et tõstetakse pea üles ja vaatakse ette. Siis tekib samamoodi selline lonkamine ingliskeeles looping.
4: Ja Mihkel, et mainimata, et sellel tehnikal on ka üks eeldus, et väga tugev peab olema sportlase jalatöö, et kui keegi siin noore muju ja vaatab ja mõttaks ka proovida, et siis arutage treeneriga läbi, treener ilmselt oskab anda hinnangu jalatööle, et kas jalad on piisavalt tugevad, et seda tehnikat välja kanda ja on nähtud siin Eesti meistrivõistlustel näiteks 1500 meetri vabaujumises neid ujujeid, kes kelle see jalatöö ei ole kõige tugevam, aga seda tehnikat ikka viljelevad ja siis ei ole just kõige lõbusam nii vaatajale kui ka ujujale endale.
5: Ja mul tuli ka üks päev trenni noor ujuja, kes vaatas YouTube'is seda lonkavat tehnikat, hakkas seda tegema, hoidsin peas kinni ja siis ütlesin, et mees, mis teed? Ja siis tõusid, ma ei tea, nägin. Ma ütlesin, no jah, kui jalad nii tugevad ei ole ja ega need tõmbed ka väga palju ei aita siin, lihtsalt käid üles alla. Ehk tõesti nii nagu Lennart mainis, vahepeal see tehnika üldse ei aita, see võib nagu läge välja näha ja tippujujad teevad seda. Ja ei ole kõigile mõeldud. Ja siin kuuleme kuri kuulsad kella. Sellest aastast on ka 400 meetri vabaujumistel abikell, mis annab meile märku, et viimased 100 meetrit on käima läinud ja näitavad ka ringide arvu, kui palju on jäänud.
4: Et siin ilmselt Euroopa meistrivõistlustel nii palju sellist asja ette ei tule, aga üldiselt Eestis nooremad ujujad tihti peale, kui seda kellukest näiteks isegi 400 ei ole, et lühirajal võivad eriti need ringide lugemised sassi minna ja siis ujutakse, just kui on finishi sirge, aga siis ujuja tuleb ja teeb veel ühe salto pöörde ja hakkab juba minema edasi ujuma, nii et kindlasti need kellukesed ja ka ringide näitamised siin abiks on, aga siin vahetuses praegu finishis läheb täitsa nugade peale, esimesena Samuel Kostal siit loodab finishisse saada, seda ta ka teeb ajaga 3.53.24.
5: Ülesandmisaeg Kostalil 3.54.64, temal on meil seos Eestiga, aitas Gregor Sirki siis treeningutel ja samuti Sirkapi kokkupanemisel. Siis kui oli võistlus läbi, siis aitas Gregoril kõik asjad ja tehnika kokku panna.
4: Ja tõime siit kiire pausi, oleme kohe tagasi.
19: Jalka leiab su alati üles.
20: Isegi kui sa ei ole platsi.
19: Phoenixbet on Ralf-Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
21: Ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
22: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!
23: Duo 5 on nüüd Duo Star.
24: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Oleme otsepildis tagasi Pariisis, mehed 400 meetrit vabalt Euroopa meistrivõistlustel ujumises ja starti astumas neljas vahetus. No nii, oleme vees ja siin vahetuses pidi juba 10 inimest, aga kohale on jõudnud hoopis 6. Et tundub, et siin mõndadel Leedu koondisest päris palju loobumisi olnud. Tundub, et teile läks pidu natuke pikale pärast siis ujumisi, aga siin vahetuses stardis näiteks neljandal rajal Wiffenite perekonnast Nathan Wiffen ja teisel rajal siis maailma kuulus Muffini mees.
5: Jah, teise rajal on Henrik Kristansen, nimi, mille peale võib osal televaatajatest hoopis šokolaadi muffini meelde tulla ja seda Pariisi 2024 olümpial muutus norralane sotsiaalmeedias üle maailma tuntuks ja seda oma armastusega olümpiaküla šokolaadi muffinite vastu. Tema videod läksid väga viraalseks, oli ta Norras suur sensatsioon, sai endale palju koostöölepinguid ja ta hindas ühte muffinit lausa 11.10. Palju videoid oli temas, kus terve nägu oli kaetud selle šokolaadi muffinite tükkidega ja siuke, ta on väga naljakas mees ka, olen kuulnud Gregor Sirgilt ja on nad treeninud koos vahepeal. Henrik Kristansen on ikkagi Põhjamaa poiss ja on koos võisteldud Gregoriga noores vanuses. Ja vaatame, kuidas ta suudab liikuda siin neljandas vahetus. Teame, et tema jaoks ole võistlus läinud ideaalselt. Praegu näeme ka, seda on kuuendal kohal. See ole küll tema päris tase on võitnud tihti võistlustel palju medaleid. Ja hetkel juhib võistlus Bosnia ja Hertsegovina ja seitsmendal rajal Lekic. Lekici ülesandmisaeg on 3.52.61. Vaatame, kuidas mehed tulevad siia poole distantsi pöördesse. Aga 1.54.42 juhib Greco ja Kakalaukis.
4: Siin siis Nathan Wiffen esimene üks siis Wiffeni kaksikutes siin stardis on. Et tema vend Daniel tuleb ka täna starti sellel distantsil, aga senimaani siis tema vennal Danielil, kes on ühtlasi siis olümpiavõitja 800 meetri vabaltujumises, ei ole see võistus eriti hästi välja tulnud.
5: Ja rääkides olümpiavõitjatest ja medalitest, siis sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Vastad saab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Kõikide vastajate vahel läheb see auhind loosi ja loosime selle aidata tänase õhtuse ülekande lõpus ja teil on viimane võimalus hääletada ja viimane võimalus 100 eurot puhtalt kätte saada.
4: Jah, et kui mina siin enne Mihklit, siis Mihkel minu poole pöördus selle sama küsimusega, siis mina ütlesin, et noh, 3 ikka võidame. Aga pärast seda, kui Mihkel selgitas mulle 50 meetri siis kvalifitseerumise põhimõtteid, siis ausalt öeldes natukene andsin alla, et päris rõve see süsteem on ja ma ei tea, Mihkel, äkki proovid uuesti seletada.
5: Ma tahaks näidata seda paberlehte, kuhu ma kirjutasin selle skeemi üles, see tundub palju loogilisem, aga proovin siis uuesti. 2027 sügisest algab siis kvalifikatsiooni aeg, vaatame, et äkki ma saan näidata ka siin, vaata.
4: Ei fokuseeri ära praegu kaamera.
5: Fokuseeri ära. Oh. Siin okay. Näeme seda skeemi, kus eelujumises võib olla nii palju ujad kui tahab. Siis sealt pääseb edasi 32, siis 16, siis 8 ja top 6 siis teenib koha enda riigile. Ma proovisin selgitada Ardile näiteks, et kui Eneli saab top 6, aga Egle ujub näiteks kiiremini, siis ujumisliit võib viia hoopis Egle olümpiale. Ja siin on näiteks kirjas ka, et esimesel MK etapil võib olla 50 rinnuli, siis järgmisel selil ja kolmandal liblikas ehk eri distantsidel oma aeg MK etapidel.
4: No võt kui tore, saime selle skeemi nüüd ära näidata. Ilmselt saab veel neid selgitusi selle kohta, kuidas see toimub tulevikus veel lugeda ja eks siis vaatame, kuidas riigid siin siis hakkama saavad. Meil siin lõppes vahepeal neljas vahetus, käime ära kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
0: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
23: Duo 5 on nüüd Duo Star.
2: Ehituse ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Boss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Oleme tagasi. Vees on hetkel 400 meetri vabaujujad ja midagi erakordset siia ka hommikusse. Kõik 10 ujujad, kes on pidanud selles vahetuses ujuma, on ka stardis. See on selline asi, mida täna hommikul pole juhtunud veel. Ja kõik on erinevatest riikidest ka. Ja siin on meil selline huvitav mees nagu Christian Kiefing, kes eelujumistes ujus aja või 200 meetri vabaujumis ujus aja alla 1.45 ja pääses sellega esimesena poolfinaali ja finaalis sai ta lõpuks kahjuks 4. koha. Medal jäi paari sajandiku kaugusele ja ka esimese rajal kodupubliku ees 16-aastane Savoir Cristofini, kelle ülesannamisaeg on 3.47.99, on ta juba sellel EM-il teeninud medali, seda 4x200 meeste vaba teateujumises. Ja tänavu Prantsusma meistrivõistlustel jagas ta 200 meetri vabaujumis esikohta Roman Fuchsiga ja võiduaeg oli 1.46.86. Kuuendal rajal ka Oliver Papai, sündinud 2009 aastal, sama vana kui Savoir Cristofini, ehk jälle päris noor vahetus.
2: Ja ei saa unustada teise rajal ujuvat Kiefingut, Christian Kiefing siis Austria mees noorena siin 200 meetri vabaujumises sai hea koha.
1: Just nimelt ja 8. rajal Franko Grigic, kes oli 2019. aastal kõigest 16 aastat juunioride maailma meister nii 800 kui ka 1500 meetri vabaujumises ja 1500 suus juunioride maailma rekordi aega 14.46.09, on ta siin teinud võistluspausi erinevatel põhjustel, aga nüüd on tagasi ujus 200 meetri vabaujumises uue isikliku rekordi ja nüüd näeme teda poole pikemal distantsil ja vaatame, kuidas mees liigub, on hetkel seal 5.-6. kohal, aga tema taust 1500 võib tuoda väga hästi siin lõpus esirindele siin vahetuses.
2: Tulevad tõesti kolmekesi siin keskmistelt radadelt mehed väga-väga hästi, vaatame 250 meetri pöördes siin ikkagi Dimitrios seda ujumist on juhtimas, teisena siis Oliver Papai ja kolmandana Carlos Garage Benito ja läheb see viimane 100 meetrit ilmselt siin veelgi põnevamaks.
1: Neljandal rajal ujub Dimitrios Markos, ülesannamisajan 3.47.59, ta on Kreeka rekordimees nii 200, 400 kui ka 800 meetri vaba ujumises ning võitis 2024 EM-il hõbeda medali 400 ja 800 meetri vaba ujumises. Kindel liider distantsujumisel ja vaatame, kuidas ta suudab siia viimasel 100 meetril tõusta.
2: Aga siin siis Oliver Papai läinud seda ujumist hoopiski juhtima. Tuli siin 300 meetri pöördesse esimesena. Mehed siin 11 päris hästi suruvad. Ilmselt näeme siin vahetus päris head aega, kuna selliseks madinaks juba läks. Viimasele 50-re tuleb Papai esimesena vastu. Teiseks on tõusnud Savoir Cristofini. Kolmandana Dimitrios Markos. Vaatame viimased 50 meetrit ära.
1: Noore mehed suudavad väga hästi siin vahetuses ja just keskmaa distantsidel lõpetada viimast 50. Cristofini liigub hetkel väga tugevate tõmmetega teise koha suunas. Esimesena lõpetab noor Ungari ujuja Papai. Kõige kiirem aeg hetkel on olnud nendel eelujumisel Kokolakisel 3.50.94. See saab kindlalt ujutud 3.45.32. Cristofini 3.46.98. Kodupublik rõkkab.
2: Pait päris hea aeg, jah, et läheb siin praegu selles üldtabloos esimeseks 3.45.32.
1: See julgem pakkuda viib ka finaali, mis toimub täna õhtul. Vaatame, noormees on väga õnnelik, tegemist on vaid 16-aastase noormehega.
2: Jah, kui vaadata siin hooaja edetabelit, et siis vaid 7 meest on alla 3.46 ujunud ja saab siit siis Papai päris magusa aja endale kirja.
1: Ja vaatame, äkki Savoir Cristofini pääseb ka tiitlivõistluste finaali. Ei ole üldse paha aeg. 3.46.98 oli üles antud aega 3.47.99 ka järgmises vahetuses. Järgmises vahetuses tuleb Prantsusmaa ujujaid starti. Näiteks.
2: Ikka ei tule.
1: Kuidas ei tule? Seitsmendas vahetuses on ei keegi muu kui Leon Marchand.
2: No jaa. Ma arvasin, et sa rääksid kuuendast vahetusest, Mikkel.
1: Vabandust.
2: Aga kuuendas vahetuses on meil väga-väga huvitav vahetus. Startis Oliver Clement, Sven Schwartz ja maailma rekordi mees Johannes Liiban. Mitte siis 400 meetri ujumises, vaid 1500 meetri ujumises.
1: Euroopa rekordi omanika 800 meetri vabaujumise distantsil. Siin läheb taaskord tuliseks heitluseks Saksamaa keskmaa ujujate vahel. Milevski ka stardis, kes oli eile 200 meetri liblikujumise finaalis.
2: Ja on kuues vahetus seitsmest siin vees ja väga stacked vahetus Mikkel Johannes Liiban, Oliver Clement, James Kai, Viktor Johansson, Sven Schwartz, Daniel Wiffen starti tulnud, Salan Sarkani ka on olemas nii, et oi, siin läheb ikka staaride heitluseks.
1: See on, ma ütleks nimekirja järgi, ütleks, et see võiks juba
2: finaali
1: vääriline, jah, et Oliver Clement rajal 4, ülesantud aega 3.40-3.14, Pariisi olümpiahüpe 10 kilometri avavee distantsil, basseinis samuti ilmselt väga tugev 400-800-1500 meetri mees, James Kai viiendal rajal, ülesantud aega 3.44-0.4, väga kogenud britt, teda tunneme eelkõige 200 meetri vaba ujumise järgi ja teatujumistest, ta on mitmekordne olümpia maailma meister just teatujumises ja ka individuaaldistantsidel, võitis ta 2015 aastal Kaasanis maailma meistri tiitli 400 meetri distantsil ja teeb nii-öelda väikest comebacki sellel pikal 400 meetri distantsil. Tema jaoks on see pikk, on öelnud, et ta keskendub rohkem mingi hetk liblikujumisdistantsile vahepeal 200 meetri, aga nüüd näeme teda taas siin 400 meetri vahetuses.
2: Ja tulevad siit siis mehed päris koos, et ilmselt siin jah, James Kai saab natukene sai seda ujumist juhtida, nüüd juba 19-aastane rekordeid krõmsutanud mees Clement siin seda ujumist, vabandust, Liiban krõmsutas rekordeid, aga Clement, kes siin avavee ujumises võitis medalit, on juhtimas seda.
1: Ka meie teeme siin vigu, meil on ikkagi ka 6 võistuspäeva seljad, aga täiesti loomulik asi ja Salan Sarkani rajal number 1 ujus eile esimest korda 1500 meetrit vabalt alla ja 14.40, aga see oli ainult piisavalt teiseks kohaks, kuna esimesena ujus Johannes esimesel kohale platseerus. Johannes Liiban on uue maailma rekordiga. Mis teha?
2: Et võivad siit mehed, meil on siin olemas kogu esikolmik 1500 meetri vabalt ujumisest, aga neid kahte teist, kelleks siis Sarkani ja Clement, ilmselt ei jää mäletama mitte keegi siit võistust, et sellepärast, et Oliver Liiban tegi siis eile niivõrd vinge ujumise.
1: Jah, et Johannes Liiban. Jah, pole midagi. Johannes Liiban on väga andekas ujuja. Henry Hein käis ka eemine aasta Magdeburgi seda klubi külastamas ja ütles, et Liibmanil tasub silma peal hoida, võib üllatada mingi hetk maailma rekorditega. Stockholm Openil juba püstitas Euroopa rekordi 800 meetri vabaujumises. Kindlasti on väga perspektiivikas Sarkani kahekordne üliõpilasmeister miili ujumises ja 2024 lühiraja MM-il 800 meetri vabalt ujumise maailma meister. 2025 lühiraja EM-il Lublinis võitis 800 meetri kulla ja 1500 meetri distantsil hõbeda. Ja kahju, et me ei näe 800 rajal ujumas Daniel Wiffenit, et ta on olnud 800 meetris olümpiavõitja, 1500 maailmameister, aga teame, et ta on vahetanud koduklubisid ja võibolla keha on natukene märksa rohkem väsinud kui tavaliselt, et kindlasti tuleb ta tugevana tagasi ja näeme teda maailma tipus jälle.
2: Aga siin seda ujumist juhtimas praegu siis Oliver Clement, teisena Salan Sarkani, mine tea, võibolla isegi Sarkani selle vahetuse võidab. Vaatame, mida see viimased 5-10 meetrit meile näitab. Tuleb ikkagi Clement esimesena finishis ka 3.45.22, teisena tuleb finishis hoopis Viktor Johansson.
1: Viktor Johanssonil ei ole see võistus läinud suurepäraselt, aga siin üllatab väga tugeva ajaga 3.46.14, üles oli antud ajaga 3.44.68, aga natukene aeglasem oli, aga oleme näinud, et ei pea ujuma eelujumistes väga kiireid aegu, et finaali saada. Aga üllatus, üllatus. Johannes Liibmann, eile maailma rekordi püstitanud 1500 meetri vabaujumises, ei pääse finaali 400 meetri vabaujumise distantsil.
2: Jah, et siin Oliver Klemett ja Sven Schwartz Johannes Liibmannis kiiremini ujusid. Suur rikke painab see kahe ujuja reegel. Ja sellekordses võitluses siis Liibmann enda koha peab loovutama. Mingil põhjusel ma arvan, et ta natukene tunneb ka kergendust, et eile siin 1500 sai suur puraks ära pandud. Samas arvestades seda, kuidas siin on ujutud, siis noh, võibolla isegi natuke kurb. Aga näidate meile just Leon Marchandi, kes tuleb starti viimases vahetuses teisel rajal.
1: Hetkel on eelujumis kõige kiirem aeg Oliver Klemeti nimel 3.45.22 ja teine aeg noore ungarlase käes 3.45.32 ujusta selle viiendas vahetuses Papayan nimeks, äge nimi. Ja kolmas aeg on hetkel Viktor Johanssonil 3.46.14 ja nüüd stardis teisel rajal Leon Marchand.
2: Ja neljandal rajal maailma rekordi, Euroopa rekordi ja võistluste rekordi mees Lukas Mertens.

kuuleme taas seda meeletut kodupubliku toetust. Kohtunik peab publiku korrale kutsuma. Oleme stardivalmis.

0: kõige huvitavam nimi just sellepärast, et 400 vabalt pole tema põhiala. Ta on maailma parim kompleksujuja, aga kodupubliku ees paneb siin kokku väga laia, no, mitte just laia programmi, aga just, et 200 liblikat, 400 vabalt ja siis esimesel päeval veel see teatujumine, et tuli ikka vigastuse pealt ja ujub ikka kodupubliku ees meeletu respekt.
1: Ja siin praegu ikka veel on kuulda plaksud, plaksud, Leon, et elavad siin kaasa omale. Leonil ilmselt oleks see programm olnud veelgi tihedam siin EM-il, kui ta vigastada ei oleks saanud kompleksi ja rinnulistantsid pidi ta vahele jätma. Riie siis sisekülg vigastuse tõttu, nagu näha, Marchand seda ujumist on läinud juhtima.
0: Kolmandal rajal ka Petar Mitsin. Ülesandmise aeg 3.44.31. Bulgaarlane on juuniorina Euroopa rekordimees. Oli, tähendab, 400 meetri vabaujumises ning on üks oma põlvkonna tugevaid keskmaa ujujaid. Võime näha tulevikus temalt mingeid tulemusi. Hetkel on ta kolmandal kohal ja esimene koht Lukas Mertens aeg 1.50.81. 200 meetrit on veel minna. Vaatame, kas suudavad Oliver Clement aja alistada, milleks on 3.45.22.
1: Tulevad mehed siit koos. Marchand seda ujumist on juhtimas. Mertens nüüd on pannud järgmise käigu sisse, läheb siin ette. Ja vaatame, kuidas meil siin siis 250 meetri peal minekut on. Mertens seda ujumist asunud juhtima. Marchand teine, Mitsin kolmas.
0: Olympia kuldmedalist on meil vees ja sellega seoses on meil ka hea televaataja üks küsimus teile. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3? Vastab veebilel hääleta.ee. Auhinna 100 euro puhtalt kätte on välja panu meie hea toetaja Phoenixbet. Võitja loosime välja täna õhtus ülekande lõpus. Küsimus on krõbe, auhind on hea, minge hääletama.
1: Väga hästi öeldud, Mihkel. Tagasi ujumise juurde. Mertens seda ujumist on juhtimas. Vabandust ikkagi. Leon Marchand on läinud siin jälle. No tõesti, kes keda ei saa aru ühti. Aga Lukas Mertens siis jah, ainsa mehena alla 3.40 seda distantsi on ujunud.
0: Vaatame seda viimast veealust osa ka. Leon Marchandil teame, et 200 meetri vabat teatujumist kasutas kõik 15 meetrit ära. Praegu tuli 13 meetri peal välja. Lõpetab ta selle vahetuse kas esimese, teise või kolmanda mehena, ei usu, et kuskil kaugemal. Vaatamisajaga ta seina tuleb, viimased 15 meetrit on veel minna. Väga hästi liigub Lukas Envo kuuendal rajal. Aga teame, et Leon Marchand suudab enda käe esimesena vastu seina saada, on tal need magnetid seal näppudes. Ja esimesena seinus hoopis Lukas Envo aja 3.45.78, teisena Marchand 3.45.85 ja kolmandana Bulgaariu ja aega 3.46.28.
1: Väga huvitav saab olema vaadata siin praegu, kas Lukas Mertens saab üldse edasi. 3.46.33, jah, saab küll edasi. Aga
0: viimasena.
1: Aga viimasena läheb.
0: Läks nugade peale. Ei, see näge. Ma räägin, et Sander on praegu teleri ees. Ütleb, et no ikka keskmaa ja pikama ujumine ikka elab väga häid aegu. Ja kui maailma rekordimees saab viimasena finaali, on tulemas väga kõrgtasemine ujumine õhtul.
1: Meie käime ära siit kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
2: Jalka leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsi.
2: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
4: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Keefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
5: Valmistu uueks kooliaastaks Kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval kaup24.ee.
6: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja hea raadiokuulaja.

0: käimas on Euroopa meistrivõistlused ujumises ja äsja lõppes meeste 400 meetrit vabalt. Siin siis näiteks huvitava sellise loona saab välja tuua selle, et maailmarekordi mees Lukas Mertens siin vaevu finaali ennast välja ujus. Seda tegi ta siis 8. Ja praegu algab, ma arvan, et selle hommiku selline tõeline kirstordil vette nüppamas naised 4x100 siis kombineeritud teadet. Vaatame, millised jõujooned siin hommikul välja joonistuvad, millised koosseisud on välja pannud suurriigid, kellele meeldib siin hommikuti natukene aeglasemad ujujad endal koosseisu panna. Esimene vahetus näeb välja täpselt selline, et 4. rajal siis näiteks stardil Saksamaa, 3. Hispaania.
1: Esimesena läheb Norral vette Ingeborg Loing Chalmers. Kas nimi Chalmers ütleb sulle midagi?
0: Kyle Chalmers.
1: Just, tema abikaasa.
0: Oho,
1: yeah.
0: What? On alles heitud 11 siin eri maailma otsast.
1: Aga oleme valmis. Esimene vahetus naiste 4x100 kombineeritud peatujumises.
0: Ja läheb esimene teatevahetus meil siin stardist kiirelt minema. Et vaatame, kuidas siin siis naised on ennast hommikul teravaks saanud. Viimane võistluspäev on käes. Alati võib siin väsimusest tingituna tulla igasugu erinevaid üllatusi.
1: Teame, et 4x100 kombineeritud teatumine on olümpiadistants. See tähendab ka paljud naiskonnad on välja pannud selliseid kõvasid ujud. Näiteks Rootsil on vees Louise Hanson ja Liblika ujumise etappi tuleb ujuma Saara Junevik. Vaatame, kas Saara Sjöström võib äkki sellise väikse üllatuse teha ja tuleb õhtul finaali vabaujumise vahetust ujuma.
0: Jah, et Saara Sjöströmil individuaaldistantside mõttes siin vaikselt hakkab Euroopa meistrivõistlustele joon alla tõmbuma. Eile sai 50 meetri vabalt ujumise finaalis teise koha ja seda teatujumist siin sellili etappi järel on läinud juhtima Hispaania. Teisena praegu siin neutraalse sportlased, 3. lõpetab sellili ujumise etappi Saksamaa.
1: Saksamaal on vees Anna Elent, kes võitis eelmise aasta maailma meistrivõistlustel kuldmedali 100 meetri distantsil. On tegemist väga andeka ujujaga, treenib ta igapäevaselt Texases, kus on väga tugev naiste programm. Ja meeste peatreener on seal ei keegi muu kui Michael Phelpsi treener Bob Bowman.
0: Oleme siin siis rinnuli etappi pöördesse, vaatame veealuseid osi. Seal kiputakse vahepeal kas kogemata või meelega tegema 2 delfiini ala lööki. Aga seda võistust praegu läinud juhtima neutraalse sportlased Julia Fimova siin rinnuli ujumist neile tegemas on.
1: Liblika ujumise etappi läheb Saksamaal ujuma Angelina Köhler. On ta 100 meetrit Liblika maailma meister aastas 2024 ja Saksamaa rekordi omanik. Sellel EM-il on ta olnud ka 100 meetri Liblika ujumise medalivõitluses teenistat hõbedase koha. Ette jäi vaid Roos von Notterdijk.
0: Ja siit siis nüüd juba Liblika ujumise etappi Saksamaa praegu siit ujumisest võtmas oma. Väga pikk pink Saksamaal naiste ujumise osas on mitmekülgseid igat distantsi, igat ala. Saksamaal on seal panna välja naine, kes suudaks individuaaldistantsidel konkureerida medalite ja finaalikohtade nimel. Aga siit jah, siis Angelina Köhler seda ujumist Saksamaal peab. Teisena siin neutraalse sportlase, 3. kohe peale siin tihe Madin käib. Hispaania naiskond saab siin natukene tahapoole jäetud, aga ikkagi Rootsiga siin kahe peale tulevad, kui Rootsi oli siin Liblika etappi alguses kuuendal kohal, nüüd on tõusnud siin neljandaks, et vaatame seda viimast 100 meetrit, saab olema väga põnev ka Rootsi koondisele, kas saavad õhtul finaalis ujuda.
1: Huvitav nimi hetkel on Taanil vees Martine Damborg, kes ujub ka seda viimast vahetust, vaba ujumise vahetust. 2025 aasta lühiraja EM-il võitis ta nii 50 kui 100 meetrit liblikat, püstitades Euroopa juunioride rekordid. Teame, et nendel võistlustel ei ole läinud tal suurepäraselt, vaatame, kas suudab heastada finaalkohaga siin Taani eest.
0: Aga tuleb Saksamaa ikkagi siin praegu liidrina lähimate konkurentside eest, on ära mindud sellise umbes 3 meetri jagu. Teisena ilmselt siin vahetuse lõpetavad neutraalsed sportlased. Rootsi üritab ka siin ikkagi 10 küünega kinni hoida sellest neljandast kohast, mis neil ilmselt siin vahetusel ka omaks saab tõepoolest. Ja esimesena finishis Saksamaa 3.57.12.
1: See aeg võib viia ka Saksamaa esimesena finaali. Vaatan praegu koosseisule peale. Ma ei usu, et nad teevad väga palju vahetusi. Ei ole neil tugevamad selilujad kui Liise Seidel. Võibolla Nina Jane Holti viimases vahetuses vahetatakse välja, aga tuus nii kiire vahe, kui 53.78 tegemist oli ka, vaatan kiiresti peale, kõige kiirema viimase vahetusega selles eelujumises.
0: Et jah, saame siin Rootsis, kus Rootsi koondisest selilis vette hüppanud Luise Hansson. Kusjuures see 1.02.06 ei ole just kõige kiirem aeg, samas Olivia Klint-Ipsa 1.07.37, noh, piisav tase selleks, et siin natukene paremat positsiooni Liblika ujumisse saada. Seal juba Saara Jonevik tegi 58.05, mis on täitsa arvestatav aeg. Aga no võrreldes on Angelina Kööleri 56.36-ga, noh, vaatame, kuidas... No võt, Kreeka on saanud siin disklafi.
1: Jah, seda praegu vaatakse ka, sellepärast pole teine eelujumine läinud veel stardisillale. Luis Hansson on võitnud tiitlivõistlustel selilujumise distantsil medaleid. Hansson tuli 2025 lühiraja EM-il Lublinis 100 meetri liivriku ujumises pronksile. Jah.
0: Teeb siin vale stardi, siis... Anna Augustus Vlatšu.
1: Ja suus Liblika ujumise etappi, jah.
0: Jah, et reaktsiooniaeg siin näitab miinus 0,1. Lubatud varastada on, kas see oli vist, miinus
1: 0,04.
0: 0,3.
1: Keegi kindlasti parandab meid hetkel tugitooli peal või diivani peal või seistes või taburiti peal istudes.
0: Vaatame kohe selle välja, samal ajal saame teha tutvust naiste teise vahetusega.
1: Siin vahetuses ujuvad Itaalia esimese rajal, teise rajal Poola, kolmanda rajal Hollandi, neljanda rajal Prantsusmaa, viienda rajal Iisrael, kuuenda rajal Iirimaa, seitsmenda rajal Suurbritannia ja kaheksandal Veits. Teine vahetus on tugevaid nimesid täis. Itaalia lujub selili ujumise vahetus 50 meetri selili ujumise värske maailmarekordi omanik Sarah Curtis. Sarah saab teepäiks hommikuse lahti ujumise, kindlasti ujub ta ka õhtuses finaalis seda etappi, kui Itaalia peaks saama muidugi. Ei hakka, ülitan üle õla kolm korda, et loodame, et saavad. Neil on ju juurde panna linnulüümis Benedetta Pilato. Ja Ati Pietro võib lõpetada vabaujumise vahetuse.
0: Valitsevad Euroopa meistrid siin siis ka stardis Poola 2024 selle ala võitis. Ja läksin vette naiste viimane vahetus, vaatsin vahepeal välja, kui palju on lubatud siis varastada siin teatu ujumises ja leidsin, et see on miinus 0,03 sekundit. Ehk siis 0,03 sajandikku varem tohib siin hakata puki peal nihelema vee poole, aga siis eelmises vahetuses Kreeka ujuja -0,1, nii et natukene liiga palju varastab siin, aga Itaalia seda ujumist praegu siin mõnuga juhib.
1: Sarah Curtis oli esimesena 50 meetri seinas ajaga 28.07. No, vaatame, äkki on meil siin alla 59 sekundi piiri ujumine käsil. Väga hästi ujub ka kolmandal rajal Hollandi ujuja Maike de Waard ja Prantsusma ujuja Pauline Mahieu teenis eile pronksmedali 100 meetri seliliujumise finaalis.
0: Tuleb Curtis 58.75, Mihkel, sina panid täppi, itaaliased ujumist juhi, Prantsusma teine, kolmandana praegu Iisrael. Itaalia lüppab ette Liisa Angiolini ja Prantsusmaal Chloe Brown ning Iisraelil Anastasia Korbenko.
1: Majöö sai ka siis alla ühe minuti piiri seliliujumise etapil 59.86. Iirima võib siin väga kõva vahetuse teha, sest neil on vees Mona McSherry. Teades, et ta võitis siin hõbeda 100 meetri rinnuliujumise distantsil ja 200 meetri distantsil pronksi.
0: Vaatame, kuidas naised siit siis tulevad. Praegu näiteks Poola koondis, kes 2024 selle ala võitis kuues pärast 100 meetrit ja ka pärast 150 meetrit.
1: Vaatame, kuidas Prantsusma liigub. Neil on hetkel kõige nõrgem ala või vahetus neil vees just see rinnuliumise etapp. Chloe Brown on vees. Kodupublik aitab tal siia seina tulla. Tuleb seina ajaga 1.08.51 ja on kukkunud Prantsusma kuuendaks, aga neil läheb ette nüüd Marie Wattel. Et siit võib tugev comeback tulla ja loodame, et saavad ikka finaali ja saavad lõpetada selle võistlus ilusesti kodupubliku ees ära ka õhtul.
0: Aga Suur-Britannia siin teiseks tõusnud vees praegu neil siis Emily Richards, Ankara Devans ajaga 1.04.67 ja siin naised päris heale positsioonile viis pärast Katie Shanahani sellist väga keskmist selili ujumise etappi. Aga tahab vist minna Suur-Britannia seda vahetust soisa juhtima.
1: Teame, et Freya Colbert jõund hommikul 400 meetri vabalt ja võibolla hoiab energiat tänase õhtuse finaali jaoks, võib ujuda seda vaba ujumise etappi väga kiiresti. Hetkel läheb ette Suur-Britannial viimast etappi ujuma Theodora Taylor. Tegemist on väga noore ja perspektiivika Suur-Britannia ujujaga sündinud aastal 2009, 17-aastane. Vaatame, kas ta suudab siin vahetuse võita Suur-Britannia eest.
0: Ja Alban Gachot siin siis Prantsusmaa ridades vette läinud. Tõstab siin Prantsusmaa ilusti tagasi kolmandale positsioonile selles vahetuses. Aga meid huvitab sellest ujumisest kõige rohkem praegu see, kes selle vahetuse päriselt ka võidab. Itaalia natukene siin ees umbes poole sekundiga 50 meetri pöördes. Vaatame, mis siin juhtuma hakkab.
1: Võistluste rekord on 3.54.01, püstitatud Suur-Britannia aastal 2021. Maailmarekord nii tugev kui 3.49.34 Ameerika Ühendriikide poolt. Esimesena tuleb seina Itaalia ajaga 3.57.11, teisena Suur-Britannia ja 3.57.77. Ja nagu Sander Paaval meeldib öelda, üks sajandik lahutab esimest ja teist kohta siin eelujumistes. Esimeses läheb edasi Itaalia aega 3.57.11 ja teisen läheb edasi Saksama ühes sajandikuna teine 3.57.12.
0: Teeme siit kiire pausi, oleme kohe tagasi, et vaadata meeste teatujumise.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordid ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
4: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9.59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline praline kom. Kalev 175 grammi 2.39. Selver, hea mõte.
5: Duo 5 on nüüd Duo Star.
6: Koss leiab su alati üles.
7: Isegi kui sa ei ole platsil.
6: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Praegu vaatame siin naiste 4x100 kompleks teate tulemusi. Siin näeme näiteks, et valitseb meister Poola finaali ei pääsenud. Ega ausalt öeldes 2024 Euroopa meistrivõistlused võime siin rääkida küll, kes on valitsev Euroopa meister, aga reaalsuses oli vahetult enne olümpiat see võistlus toimus ja ega sinna väga palju vingeid nägusid kohal ei tulnud. Siin näetakse meile No Pontit, kes on tulemas starti Šveitsi koondise eest. Aga jah, meestel siis suisa 3 vahetust teatujumist siin tulemas ja siin siis veel ka lisaks Šveitsile ja Itaaliale stardis 4. rajal neutraalsed sportlased.
1: Vaatame rekorditabelile ka otsa. Maailma rekord püstitatud Tokio olümpiala aega 3.26.78 ja seda tegi Ameerika Ühendriigid. Euroopa rekord 3.26.93 püstitatud eelmine aasta Singapuri MM-il ja võistluste rekord 3.28.46 Itaalia käes aastas 2022 Rooma EM-il.
0: Ja läheb esimene vahetus vette, nii palju siis jah, et Itaalia on pannud välja päris kõva koondise. Panused on neil tehtud selleks, et pääseda õhtusesse finaali. Näiteks rinnuli ujumises vees Nicolo Martinengi ja Carlos D'Ambrosio noor kroolija pandud seal siis seda vabalt ujumise etappi ujuma. Aga siis sellili ujumises praegu esimest kohta hoiab Michel Lamberti 25.77 50 meetri pöördes. Roman Mitjukov kohe tema kannul ja vaatame, mis siit saama hakkab.
1: Mitjukov püstitas uue Šveitsi rekordi meeste 200 meetris sellili ujumises nendel võistlustel. Tegemist on väga hea ujujaga 100 meetri distantsil tuleb seina esimesena ajaga 53.69, teisena vees neutraalsed sportlased ja kolmandana Itaalia.
0: Oleme jõudnud rinnuli ujumise etappini Itaalial vees Nicolo Martinengi. Vaatame, kuidas mehel jõudu siin on. Tempo on tal päris madal, aga ilmselt siin soovib seda ikkagi juhtima minna. Neutraalsetel sportlastel vees Ilja Šimanovič lühirajal siis 100 meetri rinnuli maailma rekordi hoidja.
1: Martinengi on siin muidugi väga suur nimi. Pariisi 2024 olümpia võitja sellel distantsil, mis ta praegu ujub. 2022 maailma meister samal alal ja 2022 MM-il ka Itaalia 4x100 kombineeritud teatujumises riputati ka neile kuldmedalik kaela.
0: Ja läheb siit jah Martinengi seda ujumist Itaaliale juhtima.
1: Õhtul on neil sellil ujumise etapil panna juurde siuke mees nagu Toomas Tšekon, siuke enamäe mujuja.
0: Jah, olen varem nime kuulnud, ilmselt ootab teda ees suur tulevik, võibolla ka maailma rekordi mees, ega ei oska täpselt öelda.
1: Mees on nüüd Šveitsil Noe Ponti. Ponti on selle teate suurim nimi Šveitsil. Ta on 2025 aasta MM-i hõbe nii 50 kui ka 100 meetri liblikujumises. Tokio olümpiale hästi noorena võitis ta pronksi 100 meetri liblikujumises ning lühirajal on maailma rekordimees jälle liblikujumises aega 21.32 ja ka 100 meetri distantsi 47.71. Selline hea lugu ka pärast pettumus valmistunud Pariisi olümpiad võttis ta 6 nädalat basseinist eemale või võttis väikse pausi sealt, tegi seejärel Šveitsis kohustusliku sõjaväe teenistuse ära, treenis mõnda aega vaid umbes 5 korda nädalas, sellest hoolimata tuli ta 2024 lühiraja MM-il 3 kulda ja 2 maailma rekordit. Vahepeal on see puhkus hea, teeb mingi muid asju, hoiab enda pea ja mõtte teemal ujumisest.
0: Jah, et tuleb kasuks ikka lõppude lõpuks , see on ju vaid sport ja elu jätkub ka väljaspool sporti ja ei tasu ennast sellel teekonnal unustada kui inimesena . aga Itaalia praegu seda siin juhtimas siis vahetust on . Vaatame viimaseid meetreid , kuidas siin Carlos D'Ambrosio võimsalt finišisse tuleb . Mind huvitab ka tema vaheaeg , selleks on 47.84 . Itaalia esimesena selle ujumise lõpetab , teisena Šveits , neutraalsed sportlased kolmandad .
1: D'Ambrosio on alles 19-aastane ja see , et teda pandi seda vabalt ujumise vahetus viimasena ujuja , näitab , et teda usaldatakse päris palju juba täiskasvanute tasemel . teame , et neil on väga palju kogenuid teatujaid ka , näiteks Miressi . aga D'Ambrosio sai selle noogutuse treenerit , et mine tee enda töö ära , saa enda tiim finaali .
0: ja seda tal ka õnnestus teha . ning meil oleme siin juba vaikselt teise vahetuse ootel kah .
1: starti tulevad olümpiamedalistid ja siis sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus teile , televaatajad . mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial ? mitte ühtegi , 1-3 või üle 3 ? vastata saab veebilehel hääleta.ee . auhinna 100 eurot puhtalt kätte on välja pannud Phoenixbet . võitja loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus . viimane võimalus hääletada ja vastata päeva küsimusele .
0: oleks olnud ka tegelikult Eesti meestel võimalus panna siin välja enda teatujumise koondis . piisavalt mehi meil selleks on , aga noh , ütleme niimoodi , et eks starte on siin poisid ja tüdrukud teinud palju . nii et vaatab võib-olla järgmisel korral siis natukene veab paremini , et need 4x50 meetri teatujumised tegelikult lühirajal ju meil sugugi halvad ei ole ja eks siis , kui meil tuleb nüüd lühiraja MM talvel , siis vaatame , äkki seal Eesti koondis ka enda teateneliku välja paneb .
1: Hardis ei ole taas Leedut .
0: väga huvitav muster siit joonistub välja , Mihkel .
1: ja vett on hüpanud meeste 4x100 kombineeritud teatujumise teine vahetus . Panin tähele , et 3 rada on hetkel vaba . Eelmises vahetuses ujus 3 tiimi . Oleks saanud kokku panna .
0: jah , tegelikult on 2 vaba rada , Mihkel . ei , ikka 3
1: jah . jah , ikka 3 . 0, 1 ja 9 . aga hetkel on kõige populaarsem nimi meil vees Cornelius Jaan . tegemist ei ole küll väga selliste pärjatud tiitlivõistluste medalite meestega , aga sündinud on ta 2003 , on võistlustel juba olnud 50 meetrit selili ja 200 meetrit selili . aga hetkel liigub väga hästi Taani , kellel on vees Robert Pedersen .
0: kusjuures siin vahetuses ujub Poola meeskond , samal alal 2024 olid hõbedal . naised teatujumises finaali ei pääsenud , soovivad ilmselt poolakad siin teha natukene vastupidist ja õhtuks ikkagi finaali pääseda . Austrial näiteks praegu siin küll Luka Mladenovic mees , aga krooli distantsi tuleb ujuma Kristjan Kiifink , kellel täna hommikust all juba 400 meetrit vabalt , nii et vaatame , kuidas Austria siin siis võib küll teine praegu olla , aga võib-olla Kiefing on natukene väsinud . vaatame , kuidas ta selle 100 vastu peab , aga seda ujumist praegu juhtimas Taani vees siis Elias Marius Elsgaard . ja teisena oli seal pöördes siis Austria ja kolmandana Saksamaa .
1: kolmandana läheb ette Taanil Bugard , Kasper Bugard treenib ka tema igapäevaselt Ameerika Ühendriikides samas koolis , kus Lars Antoniak ja sügisest Egles Salu . Tegemist on väga tugeva ülikooliga . ja esimesena läks vette hoopis Saksamaa , kellel on vees 100 meetri liblikuujumise finalist Kai Liam Winkler. Winkler on tegelikult Ameerika Ühendriikides sündinud, vahetas kodakondsus Saksamaa vastu, kuna tal on mingid juured Saksamaad ja tal tekis võimalus. Saksamaa ujumisliit tema kohta uuris, võttis selle vastu, sai ka olümpiamängudel juba osaleda Saksamaa eest ja seda Pariisis.
0: Jah, et Ameerikas väga põrgulik selline rituaal sinna olümpiale pääsimine on, et neil on, kuna nii palju ujujaid seal on ja koondises on mahupaint 32, et siis tuleb teha sellised kvalifikatsiooni võistused, kes selleks ajaks vormi normaalselt ära ei ajasta, sellel on siis kitsas käes olümpiale minna ei saa. Aga Saksamaa praegused ujumis siin juhtimas, Taani langenud teiseks, kolmas endiselt Austria, vaatame, kuidas Austrial Christian Kiefing vees vastu peab, 400 hommikul juba ujutud.
1: Väga tugevad vaheajad Saksamaal rinnuliujumise liblikujumist distantsil. Moudu ujus rinnuliujumist 58-81 ja Kai Winkler jäi natukene enda. See on küll lend startist ja individuaalses Saksamaa rekordis jäi natukene puudu. Vaheaeg 50-94 ja Saksamaal on vees hetkel Joshua Salchow. Vaatame, kuidas ta Saksamaa nüüd siia ta koju toob. Vaatame, kas saavad esimese aja ka nendes eelujumistes. Aega on hetkel 3.31.62 Itaalia käes. Saksamaa seinas aega 3.32.18. See viib nad hetkel siin tabelis teisele kohale.
0: Siisena lõpetab siin Taani ja Austria, kellel oli vees Christian Kiefing, lõpetab viiendana. Küll oli siis Kiefingu vaheaeg 49.04, mis pärast 400 meetri vabatujumist ei ole sugugi nii kehv.
1: Taanlased ujusid ka uue Taani rekordi rahvusrekordi ajaga 3.33.13. Varasem rahvusrekord oli 3.35.30 ujutud eemistel Euroopa meistrivõistlustel. Seal ujusid ka Elsgaard ja Pugard ja Pedersen, ainult viimane vahetus on neil välja vahetatud.
0: Saime näha siin juba tõesti märksa vingemaid vaheaegu, et kõige kiirema vabatujumise vaheaja tegi siin Rumeenia ujuja, ujudes siis välja aja 47-41, nii et Patrick Sebastian Tiino siin näitab sellist aega, mille peale siin hooaja vältel öeldakse, et oho, see on juba päris hea.
1: Juhi tegemist on lendstardi aega. Vaatame, kas Rumeenia saab finaali ka. Hetkel on nad seitsmendad siin no, jooksvas tabelis. Mitte, kes meil siin viimas... No, jah. Tulne õigus, Lennart.
0: Me läheb kordki.
1: Jah, me läheb starti siin Suurbritannia. Iirimaa võib üllatada 8. rajalt. Ja kodupubliku ees muidugi Pants.
0: Ja 4. rajal Horvaatia. Sellel teatujumises senimaani on finaalides käinud küll. Medalitest praegu ei julge lubada.
1: Püstitanud rahvusrekordeid teatujumises siin võistlustel. Hetkel individuaalsed medalit neil ei ole. Teenisid ka medali meeste 4x100 vaba teatujumises. Vaatan, kas suudavad enda head hoogu jätkata ning kombineeritud teatujumises.
0: Prantsusmaa fänne natukene. Et jah, see viimane teatujumine tuleb siin lõbus. Prantsusmaal natukene nõrgem koosseis siin starti pandud. Loodetakse ilmselt, et mehed siin hästi ära ujuvad. Noh, ma räägin siin nõrgast koosseisust ikkagi väga-väga võimelised sellid siin esimesel rajal vette hüppamas.
1: Mehed on vees ja meie oleme valmis.
0: 4. rajal Läti. Ja on vees viimane teate vahetus meeste 4x100 kompleks teates ja Läti koondis on siit 4. rajal ilusti starti tulnud erinevat Leedu kolleegidest, kes siin võibolla eile natukene prallele läksid, aga vaatame, kuidas siin siis esimesed 100 meetrit kulgeb, seda ujumist läinud juhtima siin vist neutraalsed sportlased. Pavel Samusenko neil vees on, teine praegu Suurbritannia 50 meetri pöördes kolmandana. täna Iisrael.
1: Suurbritannia on koosseisu poolest kõige huvitavam. Koosseis on Oliver Morgan, Philip Nowaki, Edward Mildred ja Alexander Cahoon. Nowaki, kes ujub rinnuli ujumist ja kohe asub meil võistlus tulle kolmandal rajal. Oliver Morgan on hetkel klassikaline 100 meetri seljuujumise spetsialist. Ja hetkel on Suurbritannia kolmandana seinas, aga Novakis natukene on alles 18-aastane ja maailma ja Euroopa tipus. Ta tuli 2025 juunioride Euroopa meistriks nii 100 kui ka 200 meetri rinnuli ujumises ja võitis nendel võistlustel 200 meetrit rinnuli, teenis enda esimese kuldmedali täiskasvanute Euroopa meistri võistlustel. Vaatame, kuidas ta suudab Suurbritannia siin rinnuli ujumises kanda. Hetkel on esimesena 150 seinas neutraalsed sportlased viiendal rajal.
0: 26.80 see Kirill Prigoda alustus.
1: Aha.
0: Võid ka ära märkida. Vägev. Jack Kelly tõstab Iirima teiseks.
1: Jack Kelly on samuti vahetanud kodakondsust eelmise aasta numbrises. On New Yorkis sündinud Iiri Ameerika topel kodakondsusega oli, aga nüüd otsas Iirimaad esindada ka lõpuks. Treenib Austinis, Texases Bob Bowmani käel. Miks ma ütlen seda nime kogu aeg, et inimesed saaksid aru, et tegemist on väga tugeva treeninggrupiga, kus on kõik maailma tipud põhimõtteliselt.
0: Neljandal rajal ujuv Läti on siin kõvasti maha jäänud konkurentidest. Siin natukene said ilmselt ka lainesse kinni jääda. Aga tore on ikka, kui saab nii suurte riikide kõrval teatujumises kaasa teha. Tunne on siis nagu päris. Aga liblikat siin neutraalsed sportlased praegu vaikselt vedamas tuleb siin järgi hästi. Tulevad siin järgi hästi britid. Ja vaatame, kuidas me läheme siin vastu viimasele sajale meetri.
1: Kindlasti juba vahetuse võit annab riigile sellise moraalse boosti. Ja see neljas rada on hästi tähtis. Seal saad kontrollida seda finaali, vaadata ka ja mis seal vasakul paremal toimub. Oleme näinud ka üllatus näiteks olümpiamängudel Tokios, kus Ameerika Ühendriigid võitis esimeselt rajalt selle teatujumise.
0: Tuleb siin nüüd siis Suurbritannia jõudsalt järgi neutraalsetele sportlastele, kellel vees Vassili Kukushkin. Aga Aleksandr Uhun ei taha talle teha seda vahetuse võitu mitte kuidagi kergemaks. Kolmas siin praegu siis Prantsusmaa. Vaatame, kuidas Cedric Cavalli siin saab selle käe seina. Ja tahavad kindlasti prantsused õhtul finaali saada. Neutraalse sportlased esimesena finishis 3.30.81. Britid teisena 3.31.19. Ja Prantsusmaa lõpetab selle ujumise kolmandana. Ja ilmselt viib see, jah, see 3.32 viib Prantsusmaa finaali. Saab publik siin olla rõõmus. Vaikselt lohiseb finishisse ka Läti.
1: Lätlased lõpetavad aga 3.48.32.
0: Ajab ikka natuke nairatama küll, aga sellega on meil teatujumised siin siis või läbi saamas, kohe saame teile finaali koosseisuga ette lugeda ja läheb esimesena edasi neutraalsete sportlaste võistkond, teisena Suurbritannia, kolmandana Itaalia, neljandana Saksamaa, viiendana Prantsusmaa, kuuendana Hispaania, seitsmendana Taani, väga tore, kaheksandana Šveits. Jääb välja finaalis Kreeka, jäävad välja iirlased, jäävad välja eelmise EM-i hõbedamehed Poolast ja Horvaatia samuti, kes siin meistrivõistlustel juba medali on võitnud teatujumises. Täpsemalt meeste 4x100 meetri vabatujumise teatujumises jäävad siin 12. Finaali ei saa. Ja teeme kiire pausi. Oleme. Kohe tagasi.
8: Jalka leiab su alati üles.
9: Isegi kui sa ei ole platsil.
8: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
5: Duo 5 on nüüd Duo Star.
3: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee
10: Circle K aitab, kui peen restorani õhtusök kõhtu päriselt ei täitnud. teine õhtusöök, miks mitte? Circle K ja päev on parem.
11: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildiga, kus võistlust tulla lähevad meil varsti meeste 50 meetri vabaujujad paraujumise arvestuses. Meil tuleb startiga mitu olümpiamedalisti ja sellega seoses on meil ka tänane päeva küsimus, mille on esitanud Phoenixbet. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suveolümpial? Mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Vastata saab veebilel hääleta.ee. Auhinnas 100 eurot puhtalt kätte on välja panud Phoenixbet. Võite loosime välja täna õhtuse ülekande lõpus. Ja kallid televaatajad, see on võimane võimalus siin 100 eurot puhtalt kätte teenida. Ja just stardisillale astuvad meil paraujujad. Räägin natukene klassidest. Et see number, mis te näete S-i järel, näitab siis puude klassi. S1 kuni S10 on mõeldud füüsilise puudega, S11 kuni S13 nägemispuudega ning S14 on intellektuaalpuudega sportlased. Füüsilise ning nägemispuudega võistlusklassides tähendab väiksem klassi number ka raskemat puuet. Siin asub ka starti eile hõbemedali teeninud 100 meetri vabaujumises Hollandi ujuja Dorsman.
0: Jah, paraujumises natukene nende startide vahel on tulemist ja liikumist kauem, kuna puuded on niivõrd erinevad, et siis tuleb siin treeneri kes tuleb ise, kes tuleb saatjaga. Aga siin siis meeste

0: võistlustulle on asunud esimene vahetus 50 meetri vabaujumises paraujute arvestuses. Siin nägime ka mitu erinevat stardivõimalust.
1: Kes läheb veest, kes läheb pukilt, tulevad siin mehed finishis. Muidu olen harjunud ütlema, et vahetuse võidab esimesena lõpetanu, aga päris nii lihtsalt see ei käi, sest et nagu näete, punktiskoorid siia taha ilmuvad ja esimesena näiteks pani Van Rooy käeseina ajalises mõttes, aga tema kõrval ujunud Torsman teenib siit vahetusest rohkem punkte, seega on justkui tema tegelikult selle vahetuse võitja.
0: Teises vahetuses asub startiga eile kuldmedali võitnud 100 meetri vabaujumises Hillhouse. Et saab olema huvitav, et S11 klassi ujad on täis pimedad. Neid aitavad abilised, kes annavad neile siis kepiga, mille otsas on suuke pehme pall. Vastu pead koputades märku, et kohe jõuab sportlane finishi seinani. Tavasti tehaks seda hetkel, kui ujuja on seinani jäänud veel 2 tõmmed. Aga see oleneb ka ujujast. Mõnele meeldib näiteks 3 või 4 tõmbega ka see märgu on teada saada. Ootame viimased ametlikud kinnitused ära ka tulemuste seas. Meie siin meie rakenduses ei saa kahjuks neid, sest see on natukene keerulisem. Igal klassil on siis maailma rekord, see ei kehti sama maailma rekord S8, S11 klassil näiteks. S8 maailma rekord on siis 1000 punkti, S11 klassi maailma rekord samuti 1000 punkti ja siis seal arvutatakse matemaatiliste tehetega, milles mina ja Lennart väga aru ei saa. Aga
1: paraujumine on keeruline ja ujutakse ikka nii nagu ujutakse, aga siis kui selgub täielik tõde selle kohta, kes vahetuse võitis, siis kui kõik sportlased on lõpetanud, saanud kätte vastavad punktiskoorid, siin näeme siis teist vahetust.
0: Tegemist on esmakordse asjaga siin Euroopa meistrivõistlustelt. Tavaliselt ei tooda paraujujaid, aga seda soovitakse natukene rohkem siis reklaamida. Paraujumine ei ole Prantsusmaal kõige kuulsam, arvan, kui just Prantsusmaa ujumistiitsa tahab. Jätkan enda juttu natukene aja pärast. Ja võistlustulle on asunud meeste teine vahetus 50 meetri para vabaujumises. Eile võitis 100 meetri vabalt siis neljandal rajal ujub Hillhouse. Et jah, tegemist on esmakordse asjaga. Kui seda selles mahus hoida, siin näiteks ongi paraujutel on 50 ja 100 meetri vabalt ja siis on äge, et saavad nii suure publiku ees ujuda. Nägime ka eile väga ägedaid emotsioone ujujate nägudel. Esimesena lõpetab Hillhouse punktisummaga 805, teine oli Portugali Menessa 767 ja kolmandana Hofwegen 762. Ja Lennart ütles ka, see, kes esimesena seina puudutab, ei ole kohe võitja, vaid vaadatakse siis punktisumma järgi.
2: Sur le 100 et eh bien va peut-être établir une nouvelle bonne performance sur le 50 mètres nage libre. Nous allons voir les résultats.
1: In siis tegelikult toimumas kuu aja pärast ka eraldi paraujumise EM, et kui meil siin on ujumise EM ja siis siin võistlevad ka paraujujad, siis tegemist enda jaoks rohkem sellise ettevalmistava võistlusega, et see põhiline pingutus tuleb siis kuu aja pärast.
3: Et c'est donc Alexander Hillhouse qui remporte cette deuxième série. Présent official.
1: Teeme siit ka kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
4: Roger Dorsman will swim from lane 4 with Hillhouse, Meneses, Van Hofwegen, Kinchella.
5: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: ära maksa Oraido tüüpidele. Parem tuleb Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Täiega head pakkumised leiad. Bauhaus.ee.
7: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte.
8: Kos leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja tere vaataja, hea raadiokuulaja. Oleme praegu otsepildiga Pariisis, kus on käimas ujumise Euroopa meistrivõistlused. Selline harjumuspärane programm on saanud läbi. Praegu siis stardis paraujujad, täpsemalt naised, kes hakkavad ujuma kohe 100 meetrit vabalt.
0: Teises vahetuses ujub ka Susanna Kaul. Esimene vahetus on stardivalmis. Naiste 100 meetrit vabalt.
1: Esimene vahetus vees. Nägime, kuidas neid erinevaid starte tehakse, et tuleb minna siin veest. Mõni läheb puki pealt.
0: Liisa Kruger, kes on neljandal rajal stardis. Hollandi paraujuja on oma võistluskassis aastaid kuulunud maailma tippu. Ta on võistlenud kolmedel paraolümpiamängudel ning võitnud seal kokku 7 medalit. Pultje, kes ujub viiendal rajal, samuti tugev Hollandi S9 klassi ujuja, kes on osalenud Pariisi paraolümpial, kus võitis teatujumiska hõbemedali. Vaatame, mis punktisummaga naised seina tulevad.
1: Siin näha, et üks Hollandi naine võib siin väga raja ääres ja see siis tuleneb sellest, et nagu näha, tal on seal see pall finisheerimiseks välja sirutatud, et pimedad ujujad kasutavad üpris tihti sellist lähenemist, et orienteeruvad siis selle raja järgi, et aru saada, kus nad parasjuk basseinis on, et muidu võibolla hakkavad selle siksaki ujuma, mis ei ole neile eriti, no, mis aega tundub, et aeglasemaks teeb ja siis seal raja ääres ujumine ja käe niimoodi üle raja viimine annab neile võimaluse paremini basseinis orienteeruda.
0: Van Trimmelen lõpetas esimesena 813 punktiga, see on hollandlana on uus tegija paraujumis, kes varem tiitlivõistel osalenud ei ole, aga sel aastal on ta teinud tõelisel läbimurde ning on püstitanud omas klassis S11 täis pimedat siis Euroopa rekordi 50 ja 100 meetri selili ujumises. Samuti on ka tema 50 meetri vaba ujumisaeg väga tugevas klassist ja ka 100 meetrit vabalt, mis ta just näitas. Ta on kindlasti üks medali soosik täna õhtul. Et nendel täispimedatel läbitakse peale ujumis ka selline test, et kohtunik vaatab ikka, et kas nende prillid on täiesti siis nagu üle läbi näha midagi, omul õigus.
1: Ja, ja. Et nendest prillidest peavad täitsa musta, et niimoodi, et valgus sealt läbi ei tule. Et sellised reeglid meil siis on. Ja kohe tuleb starti teine vahetus, kus on võistlus tulla asumas ka eestlane, täpsemalt Susanna Kaul, 7. rajal.
0: Susanna Kaul võistleb siis tavalist S10 klassis. Tegemist on meile kahekordse paralümpia ujujaga, viimaste aasta parim nais paraujuja ka Eestis. On võitnud varasemalt 50 meetri vaba ujumis 2017 aastalt MM-ilt pronksi ning 2021 EM-ilt hõbeda. Ja nii nagu mainisin, on esindanud Eestit Tokio ja Pariisi paralümpiamängudel.
1: Kes soovib paraujumisega üldse paraspordiga natuke rohkem kursis olla, siis Instagramis ja TikTokis on selline tore leht nagu Paralympics. Nemad siis selle spordi kuidas ma ütlen populariseerimisega, teavitustööga tegelevad. Neil on seal väga huvitavat sisu, mis kohati ka selline humoorikas ja naljakas, et saab näha, kuidas parasport siis käib, mis elu ta elab. Aga siin siis naiste teine vahetus 7. rajal stardis Susanna Kaul. Naiste teine vahetus on stardi saanud. Ja siit vaikselt tuleme.
0: Eile rääkis Susanna intervjuus, et 50 meetri distantsil keskendutakse hetkel treener Mart Mandeliga ja vaatame, kuidas see 100 meetri distants kulgeb. On ta pigem tugev olnud rahvusvahelisel tasemel poole lühemal distantsil. Hetkel
1: siin pöördes, jah.
0: Just Defne Kurt Türgist juhib. Türklannat võib praegu lugeda üldse naiste seas paraujumise maailmas suurimaks staariks. Varasemalt oli Kurt tavaujuja ning ta on osanud ka juunioride Euroopa meistri võistlustel, kui 3 aastat tagasi sattus ta väga raskesse autoõnnetusse, mille tagajal vigastas ta tõsiselt selga. Ja seetõttu alas eelmisest aastast osaleta paraujumise võistlustel. Kurt võitis 2025 aasta MM-il 5 kuldmedalit. Teda võib kindlasti siin suureks favoriiks pidada 100 meetri distantsil. 885 on hetkel võidukas punktisumma. Susanna 624 punkti. Ja Portugali ujuja tuleb viimasena seina. Ja punktisumma 498. Huvitav asi see paraujumine on maailm, millest aina rohkem saavad kõik inimesed aru. Seda ka võin mina öelda, kehakultuuri lõpetanud bakalaureuse kraadiga meil ka käidi rääkimas sellest maailmast ja et nii palju huvitavaid reegleid on selles, et ka vahepeal tähtsatel nimedel selle ninadel paraolümpia komitees lähevad mingid reeglid sassi ja eks oleneb klassist ja mis selle puudega on tegemist.
1: Aga Mihkel, vaatame natukene tagasi tänasele hommikule. Ujuti kiireid aegu, väga palju ujumisi meil ei olnud. Naised 400, mehed 400 vabad ja siis ka teate ujumised, et midagi üllatuslikku siit hommikust me ilmselt eriti ei näinud peale selle, et 400 meetri vabalt ujumises siin sakslaste vahel palju kraaklemist oli ja selgitati siis välja need, kes finaali pääsesid. Õhtul, kuna tegemist viimase päevaga, ühtegi poolfinaali meil stardis ei ole, et saame vaadata ainult kiireid finaali ujumisi. Mehed 50 meetrit vabalt meie õhtut alustab, millele järgneb naiste 50 meetri rinnuli ujumine, kuhu siis teise ajaga finaali pääses Eneli Efimova. Saame siis õhtul pöidlaid pihus hoida, et Eneli saaks Eesti koondisele ka ühe medali koju toodud. Mina olen väga-väga
0: elevil.
1: Jah, sellele järgneb siis meeste 200 meetrit kompleksi finaal, naiste 200 meetrit liblikat finaal, meeste 100 meetrit selili finaal, naiste 400, meeste 400, mõlemad siis vabat ujumised. Seejärel saame vaadata ka paraujumise siis finaale ja siis meie võistluse siin Pariisis lõpetab 4x100 kompleks teade. Mihkel, mida sina ootad?
0: 19.35, Eneli Efimova. Vaatame, kas medal tuleb meil siia Eesti pinnale. Ja kas meid nüüd ootab ees naiste 50 meetri rinnuli ujumise teine ümber ujumine. Sest teame, et kaks ujujad viigistasid ka eile õhtul esimeses ümber ujumises. Ja nüüd ootab neid teine, hetkel käib heitlus siis esimese reserv koha peale. Ja siin kohal, kuna mul on tegemist viimase ülekandega, tervitan ka kõik enda sõpru, enda vanaemad mammi ja mamma, Anneli ja Merike, siis enda ema isa, õde venda, Mikka isa, Marian Märt, enda elukaas Karmenit ja enda väga head sõpra Pauli, kes on vaadanud igat ülekannet ja ütleb, et Mihkel, sa võiksid igapäevaselt ka enda sõnad ja laused niimoodi välja hääldada nagu ülekannetes. ja ma tõesti näen selle nimel vaeva , ärge muretsege .
1: Mihkel , mina saan sulle öelda ainult seda , et sa oled teinud väga head tööd siin meiega viimase kahe nädala jooksul . Lust on olnud sinuga koos kommenteerida . Ja ma loodan väga , et näen sind ka tulevikus siis siinsamas boksis kommenteerimas või ükskõik kus mujal .
0: jah , näeme sinuga tihti , Lennart , ju võistlustel ja oled meil tihti diktor ju . ja sinu muhe hääl on meile kõigile ujumisfännidele kõrva jäänud . Ja ei midagi muud , mul on , ma väga tänan kogu tiimi . Hardi ka , kes on meil siin kaamera taga , aitäh , et oled mind aidanud ja Lennart ja Sander ka , et te olete vinged kommentaatori kaaslased olnud .
1: aga vaatame ära nüüd selle ümberujumise . Tõepoolest kaks korda siin juba viigistanud enda aegu on naised . äkki seekord läheb õnneks ja keegi siin selles heitluses ka võidu võtab .
0: võistlustulle on asunud naiste ümberujumine 50 meetri rinnuli ujumises . Poolfinaalides oli aeg siis 30:55 , eile õhtul ujusid naised aja 30:43 ja vaatame , kas suudetakse lõpuks võitja välja selgitada .
1: Tulevad väga koos siin jälle naised , no mis sa teed , jälle äkki ujuvad täpselt sama aja , no siin natuke õmbed ja võtab siit ikkagi Ralina Kiljasova 30:41 selle ujumise . Väga põnev heitlus oli . Meie siit Mihkliga väga-väga täname teid . Aitäh , Mihkel , väga tubli debüüdi eest . Ja näeme juba õhtul . Tšau , pljau .
0: head aega .
9: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
10: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
11: ära ütle , täie hinnaga .
10: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
11: No aga siis hotlips.ee .
12: laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber , mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale . Nõukogude Liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu . Postimees nädala AK uurib , mis

0: võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: On your mark.
10: Get set.
2: Duo Hitmix. Sport.
11: Duo Hitmix.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: täna on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik äike . puhub edela läänetuul ja ennelõunal mandril ka lõunatuul 4-10, rannikul kuni 16 meetrit sekundis . sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi . Pärnus on praegu 19, Tallinnas Tartus 21 kraadi .
4: see on raadio Duo Hit Mix .

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt . Kas te teate , et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet ? Ohoo , imestab Juku . Ja kas sa mahtusid ära ?

0: Outdoor Hit Mix Tour .
1: See on tõeline ime .
2: Kuidas palun ?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime . Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust. Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh.
1: Kas me seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks? Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti.
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: ole , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
1: ära ütle täie hinnaga .
0: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati on võimalik äike. Puhub edela lääne tuul, enne lõunal mandril ka lõuna tuul 4-10 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Ning sooja on 19-24, Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Praegu on Tartus 23, Tallinnas 21 ja Pärnus 19 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo Hitmix. Sport. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: 11:07 minutit saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issanda aasta juulikuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 460. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep, Kassari.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning pole hetkel Eesti spordis mitte midagi aktuaalsemat kui Hongkongis toimuv vehklemise naiskondliku EP turniir maailmameistrivõistlustel. Nimelt on Eesti naiskond võtnud täna hommikul 3 võitu järjest ning jõudnud poolfinaali, mis hetkel just praegu käib. Just praegu algas 8. minimatch 9. ning Eesti naiskond on Ungari vastu 24-20 eduseisus. Julia Beljajeva vehkleb hetkel Lili Bukiga ning seejärel on siis veel ankronaiste duell ka veel ees ootamas. Me hoiame kuulajaid nüüd jooksvalt selle matchi käiguga siin esimest teemat laha kursis, täitsa sellist monitorreportaaži. Joosep, me vist tegema ei hakka, nagu, aga on Eesti raadio ajaloos ka ju näite, kui vaadati telekast ülekannet ja tehti raadiosse reportaaži.
1: Oi, selliseid juhtumeid on Eesti raadiospordi ajaloos sadu, kui mitte tuhandeid. Ja võiks öelda, et suur osa Eesti raadiospordi ajaloost ongi kulgenud nõnda viisi. Et tuleb televiisori vahendusel vahendada siis hoopis teise dünaamikaga reportaaži.
2: Jaa, Beljajeva viis Eesti 25-20 juhtima, aga match seal kestab nii. Aga võtame seda vehklemise MM-i Eesti vaatepunktist hetkel käsitleda. Alustame sellest, et individuaalturniir naiste EPS Eesti koondisel standardite järgi, mille Eesti naiskond endale ise oma tulemustega on kehtestanud ikkagi ebaõnnestus, sellepärast, et Katrina Lehis jõudis põhiturniiril teise ringi, ehk 32 parema hulka, kus ta kaotas. Irina Embrich ja Veronika Zuikova kaotasid esimeses ringis ja Julia Beljajeva ei jõudnud isegi põhiturniirile. Ütleme, neljast naisest ainsana võis oma MM individuaalvõistlusega rahule jääda naiskonna neljas number Zuikova, kelle jaoks põhiturniirile pääsemine, ole mausud, oli väike saavutus ikkagi. Nii palju sellest individuaalturniirist, aga arvestades seda, et Katrina Lehisel on juba EM-tiitel tänavusest hooajast all ja ta on ka MK ja GP etappidel mitmeid poodiumi kohti võtnud, siis et see maailmameistrivõistlused aia taha läksid, see nüüd vehklemise ikkagi sellist juhuslikkust või juhuslikkust, arvestades ei ole nüüd mingi tohutult ootamatu asi või tohutu ka suur õnnetus. Toodi ju näiteks ka vehklemise MM-eel välja, et viimati suutis mõni EP naine samal aastal Euroopa ja maailma meistriks tulla 35 aastat tagasi. Et selle spordiala valitsemine ongi keeruline.
1: Jah, aga ma pööraks natukene selle sinu väite ümber. Minu arvates vaadates Katrina Lehis sportlike tulemusi, näiteks viimasel 2 aastal, siis arvestades vehklemise, ütleme sellist võrdsust, ettearvamatust, on omamoodi anomaali olnud just nimelt asjaolu, kuivõrd stabiilselt on Lehis olnud absoluutses tipus.
2: Sellepärast ongi maailma esinumber.
1: Aga võtame ainult aastat 2025-2026 aastanumbrid. Maailma meistrivõistlustelt individuaalne hõbe, Euroopa meistrivõistlustelt hõbe ja kuld. Grand Prix etappidel 3., esimene, 3., maailmakarika etappidel 2 korda 3., 2 korda teine, korra võitnud. Et selline stabiilsus EP vehklemise maailma tipus. See on ju täiesti ainulaadne. Et ja kui hakata nüüd ajas tagasi vaatama, et kunas olulisel võistlusel Katrina Lehis sedavõrd selgelt põrus, jah, ebaõnnestus, ei mäletagi. See oli ikka pikka aega tagasi ja arvestada ka maailmakarika etappe, et ei jõuaks 16 parema sekka, no see on ju enneolematu, nii et See on just nimelt olnud anomaalia, kuivõrd stabiilne on olnud Lehis ja teiselt poolt vaadates, noh, nagu ütles ka Nikolai Novosjolov, et võibolla tuleb hoopis kasvuks, et võibolla on sellist raputust vaja, et PV-ehklemises ikkagi noh, ei ole võimalik kogu aeg jõuda ainult veerandfinaali, poolfinaali välja, et sellised ja kusjuures loomulikult ka olukordades, kus Lehisel on olnud tihtilugu ka juba avaringis päris keeruline, kui me tuletame meelde Euroopa meistrivõistlusi, mille Lehis võitis, ega need matchi võidud ei olnud sugugi kindlalt tihti lugu, et tavaline dünaamik on olnud ikkagi selline, et esimene match ülikeeruline.
2: Nüüd sa Joosep nii palju eksid, et tal oli seal esimene match ei olnud lihtne, jah, aga ülejäänud tulid seal ju meelet ülekalu. Aga ei, no tõesti, muidugi, Katrina Lehisel kahe hooaja jooksul neljas tiitli võistluse peale kuld, kaks hõbedat ja üks teine ring. See on super tulemus, olema ausad. Seal ei ole mingit küsimust, pluss veel nagu sa ütlesid MK ja GP etapid. Maailm edetabelis nüüd selle ebaõnnestunud MM-iga langes Lehis neljandaks, aga vahet seal üleval on väikesed ja kokkuvõttes noh, maailm edetabelis on tähtis püsida 16 paremas ja tema jaoks, et see tagab teatud vabastused MK ja GP etappidel ning MK etappidel ning see oht, et ta seal 16. välja langeks, teda praegu ei kuidagi ei ohusta. Nii et nii palju siis individuaalvõistlusest. Meeste individuaalvõistlusel Sten Brinits ja Kasper Tafenau jõudsid põhiturniirile, mis on noh, selline korralik tulemus nende jaoks, aga sealt siis edasi enam tõsi küll mitte, et esimeses ringis mõlemad kaotasid. Nüüd aga siis tänane naiskonna võistlus, mis hetkel käimas ning on siis see kaheksas minimats, kus Beljajeva ja Lili Buki on vastamisi kohe lõppemas ning on see nüüd just praegu lõppes ning Eesti juhib seda matsi 27-22 viie torkega enne viimast minimatsi, kus lähevad vastamisi kaks eelmist olümpiabronksi ehk et Katrina Lehis, Tokio olümpiabronks ja Ester Muhari Pariisi olümpiabronks. Ester Muhari on Eesti vehklemises selline antikangelane, tema ju võitis neli differtit selles Pariisi pronksimatsis lisaajal, nii et ja Muhari ja Lehis on ju sel hooajal mitmel puhul ka vastamisi olnud, ma nüüd igaks juks peast ütle, kuidas neil oma vahel läinud on, minu mõelest on läinud natukene siia, natukene sinna, nii et viimane mats praegu algab, aga Eesti naiskond alustas siis hommikul võistlust noh, sellise kohustusliku võiduga Rumeenia üle, mis võeti väga kindlalt numbritega, mis oli 36-25 ja siis kaheksandik finaal Kanada vastu, kus oldi favoriidid, aga noh, see match tuli kohe eriti kindlalt 45-25, et seal tehti kiiresti vahe sisse ja hoiti seda, et see oli olema ausalt üllatavalt kindel võit. Ja siis seisis ees veerand finaal Prantsusmaaga, kes on valitsev maailmameister, noh, nüüd enam ei ole, sest Eesti võitis selle matši ja Pariisi olümpia.
1: Praegu on jätkuvalt.
2: No, täna kella kolmeni vähemalt on, ja kella neljani, siis on maailmameister selge. Aga kus juures Prantsusmaal oli huvitav, et neil kaheksandik finaal oli Iisraeliga, kelle maailma edetabeli koht on alles, no ikka seal tagapool, teise kümne keskel. Ja Prantsusmaal oli seal kõvasti rabistamist Iisraeliga, lõpuks saadi kuue torkega võit ja siis poolfinaal Eestiga ning noh, see oli ikkagi Eesti naiskonna poolt võimas esitus.
1: Ja, no kindlasti kui me vaatame kogu seda senist teekonda, Rumeenia vastu 6-3 minimatsid, Kanada vastu 8-1 minimatsid, Prantsusma vastu 6-3, aga see 6-3 minimatside võit ja 45-34 võit, et see ei ütle nagu, ei anna täit pilti sellest veerandfinaalist tegelikult. Julia Beljajeva, kes on olnud, no, kes ei pääsenud individuaalturniirile, on olnud kogu selle naiskonna võistluse vältel, noh, suurepärasest seisus, suurepärast vehklemist näidanud, viis kohe Eesti 5-0 juhtima Prantsusma vastu. Ja see tegelikult, see nii-öelda võimas algus tegelikult noh, oli see, mida edaspidi suutis Eesti väga hästi kindlustada mingil hetkel ju. Üks vahe vist oli Eesti eduseis 13. torkeline.
2: Just nii.
1: Ja kui vaadata...
2: No, seal, ütleme, selgitamaks, Eesti läks 5-0 juhtima esimese minimatsiga ja kolm järgmist minimatsi Embrich Lehis ja Embrich veelkord võitsid iga üks 4-2, mis tähendab pärast nelja minimatsi Eesti juhtis 17-6. kuus . No see on ikkagi juba naiskonnavõistluses 10+ torget on väga suur edu ja vist korra kahanes 9 või 8 peale , aga väiksemaks enam mitte . Prantsusmaa proovis seal naiskonnaliikmeid vahetada , proovisid natukene taktikat muuta , seal Diane von Kersenbrock tuli sellise kunagist Meelis Loidi sellist hüplevat möirgavat vehklemisstiili meenutava taktikaga Katrina Lehise vastu , noh , ei õnnestunud , nii et see oli Eesti naiskonnalt väga vägev võit maailmameister MM-i veerandfinaalis välja võtta , see oli kõva .
1: jah , aga kui me vaatame meie B-naiskonda , kelle ütleme nii individuaalsed kui ka naiskondlike suurvõistluste medalitega oleme harjunud , siis tegelikult ega naiskonna tasandil ju tiitlivõistlustel ikkagi pärast 2021. aastat ehk siis 20. aasta Tokyo olümpiamänge polegi sellist korralikku tulemust tulnud , medalinde pole jõutud , mullu oldi maailmameistrivõistlustel 6. on võidetud küll noh , maailmakarikaetapp Vancouveris , aga noh , oldud MK-etapil 3., aga ikkagi tiitlivõistlustel pole jõutud medalini , mis mingil hetkel oli ju , tundus , et selline normaalsus . aga noh , kui vaadata kogu seda tänast päeva , mis on EP naiskonnavõistlusel aset leidnud , siis ikkagi no tuleb lihtsalt vaadata passi mingis mõttes jah , et 46-aastane Irina Embrich võib avamatšis individuaalturniiril kaotada , aga naiskonnavõistluses noh , suudab ta välja võluda ikkagi enda no täieliku noh , isegi vehelda , ma kujutan ette , et üle oma võimete .
2: Ei, ma arvan , need täpselt ongi Embrichi võimed , et noh , tema kohta ikkagi vehklemisspetsialistid ütlevad , et tal on noh , et see tema kogemus , mis , et kuna tal on vanust niivõrd palju , siis on temasse akumuleerunud erakordne kogus kogemusi . ja lihtsalt nendega suudab ta kompenseerida noh , mingisugused muud vanusest tingitud puudujäägid , et see ongi lihtsalt ainulaadne komplekt praegu maailma vehklemises . Minut on minna , Eesti juhib 34-26 , paistab , et see naiskonna medalipõud hakkab lõppema , et noh , siin 8 torget Muharil Lehise vastu tagasi võtta , tundub , et on keeruline . Kas me läheme Joosep teemadega edasi ja siis , kui matš on lõppenud , siis ütlen tulemuse ära , sest et noh , seis praegu tundub , on päris kindel Eesti naiskonna poolt vaadatuna .
1: Jah , teeme nõnda , teine teema ja 2 nädala pärast algavad Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused Pärnu rannastaadionil . Ma kordan , Pärnu rannastaadionil leidsid aset kergejõustiku Eesti meistrivõistlused . Alustaks ehk sellest , et võiksime vaadata juba ettepoole Birminghami Euroopa meistrivõistluste suunas ja vaadata Eesti sportlasdelegatsiooni . No siin päris kõik pole veel selge , iseenesest need edetabelid on lukus , aga kuivõrd tegu on Euroopa meistrivõistlustega , siis siin üht-teist võib veel muutuda , aga minu arvepidamise järgi võiks olla Eesti delegatsioon siis 13 sportlaseline või siis noh , võib juhtuda , et ka 15 sportlast , aga tundub , et kindel on 8 meest ja 5 naissportlast , jah . Ehk siis meestest 4 kümnevõistlejat , kuna meil on tiitlikaitsja samuti stardis , Erm Tilga , Rooslet Lillemets , lisaks Kelly , Marozov , Nurme , Sai . Ehk siis meil on olemas vasarheide , kolmik , maraton ja sprint . Ja naistest võiks olla siis stardis Mülla , Teivashüppe , Tugi , Odavise , Kivikas , Hambidž 400 meetri tõkkejooksus ja Laura Maasik loodetavasti saab samuti peale 3000 meetri takistusjooksus . Kusjuures lihtsalt huvitavaks .
2: Kohe esimene küsimus , aga kas see 13 ei ole Euroopa meistrivõistluste kohta ikkagi vähe ? Minu meelest on vähe .
1: No kes on puudujad , noh .
2: No on olnud ju 20-liikmelisi koondisi , okei , ja muidugi selge on see , et noh , Grete Werlin , Uku Kroonbergs , noh , kaks sellist noh , nimekat puudujat , võtame kohe , Rasmus Mägi , noh , saime teada , et võib-olla on veel sportlane , võib-olla ei ole , et noh , seal ta ütles välja selle , mis siin on noh , olnud , on olnud võimalik ilmne tuletada , et ilmselt
1: oot, aga meil on puudu ju täiesti naiste seitsmevõistlus , naiste kõrgushüppe Euroopa meistrivõistlustel , Pihela käis operatsioonil , Pruus ei saanud napilt peale ja Enok ei lähe . Et noh , see , neid puudujaid on ikkagi omajagu , aga ma arvan , et sinna 13-15 , noh , võib-olla tulevad siis maratoonarid ka naiste poolt peale . Et see on täiesti selline optimaalne number jah , et selles osas ma kuidagi ei kobiseks , aga lihtsalt võrdluseks , samal ajal ka U20 maailmameistrivõistlused leiavad aset Eugene'is ja seal on delegatsioon ju kusagil 20-liikmeline. Et kui me vaatame täiskasvanud Euroopa meistrivõistlusi, siis võime öelda ju nii, et ikkagi, no ütleme, kui kõrval jätta 10 võistlus, siis ütleme siis, noh, selliseks orientiiriks võiks panna top 12, et sinna, noh, mine tea, et võibolla Kelly heidab ennast, võibolla viskab naiste odavisked ikkagi tugi ennast sinna lõppvõistlusele ja nii edasi.
2: Aga no, üldiselt top 12... Need oleksid ikkagi ootamatud tulemused ja ootamatud õnnestumised.
1: No need oleksid õnnestumised, jah. Aga noh, U20 MM-ile läheme ikkagi olukorras, kus võime ju kette heites ja teivasüppes rääkida siin kõige kõrgematest kohtadest ja delegatsioon on, noh, kusagil 20 liikmeline. Nii et see jällegi...
2: Annab lootust, selle... et kahe aasta pärast Euroopa meistrivõistlustel on see sportlas delegatsioon juba mõnevõrra suurem eeldusel, et need U20 talentide noh, ületoomine täiskasvanute klassi õnnestub. Okei, sellega noh, ma saan aru ja see on kosutav teadmine. Aga noh, seis on ikkagi see, et kui 10 võistlus kõrvale jätta, siis esikümne kandidaate Eesti koondises ju ei ole.
1: Jah, no seda küll. Tuleb tunnistada, et nii on, aga ega see seis ei ole ülearu erinev noh, eelmistest Euroopa meistrivõistlustest. Lihtsalt see eripära on loomulikult selles, et meil ei ole sellist ühte säravat tähte 10 võistluse kõrval või kahte. Et meil ei ole siin näiteks Magnus Kirti või meil ei ole Rasmus Mägi ja nii edasi või ei ole tippe ketteheitjad. Et selline seis praegu tõepoolest on, aga ma ütlen, et sellist üldist kandepinda vaadata, sest ses osas ei saa öelda, et meil on nüüd kuidagi väga tagasihoidlik sportlasdelegatsioon. Kui me tuleme siis nende Eesti meistrivõistluste juurde, siis tõesti võiksime rääkida kolmes sellisest kenast tulemusest. Kõigepealt Marleen Mülla, kes on Euroopa meistrivõistluste normatiivi täitnud teivas hüppes 4.55, sai üle, läks ründama ka Eesti rekordit 4.65 üle ei läinud. Ja loomulikult meeste teivas hüppe 19-aastane Henri Apri ületas 5.66 ja nagu palju on kõneletud, siis noh, veel eelmisel aastal oli tema rekord 5.20, et noh, poole meetriga hooajaga rekordit palandada, aga noh, teivasüppes on see ses mõttes ju loogiline, et kui kiiruslikku jõudu ja kõike tuleb juurde, siis saab hüpata juba teissuguste teivastega, mis viskavad siin kõrgemale, nii et selles mõttes loogiline. Ja võibolla ikkagi ka Rasmus Mägi juhendatab Viola Hambich 400 meetri tõkkejooksus nüüd 56.16, iljuti joostud Eesti rekordist ja puudu 16 sajandik sekundit, et need võibolla olid kolm sellist keskset kõige säravamat tulemust, mida esile tuua.
2: Nii, aga vahepeal rõõmsad uudised Hongkongist. Eesti naiskond alistas maailmameistrivõistluste poolfinaalis Ungari 42-34, ehk et Katrina Lehis kaitses viimases matchis kindlalt edu ja isegi suurendas seda ning vehkleb täna Eesti ajajärgi kell 3 algavas finaalis. Kas Itaalia või Lõuna-Koreaga praegu paistab, et pigem Itaaliaga, kes on seal Lõuna-Korea vastu suutnud juhtima minna, aga kell 3 täna Eesti ajajärgi Eesti vehkleb maailmameistri tiitlile. Tuletame meelde, et Eesti naiskond on maailmameistriks tulnud 2017. aastal, ehk et on siis võimalik 9-aastase pausi järel Eesti naiskonnal maailmameistriks tulla. Selline kosutav teadmine siia spordireporteri saate esimese osa vahepeal, aga läheme edasi teemadega ja teema number 3 puudutab Tour de France, mis siis lõppes pühapäeval Pariisis. Teist aastat järjest oli siis lõpuetapp teistsugune, kui ta oli pikka aega olnud. Et kui ta varem oli selline tasane kulgemine, et tiirutati Champs-Élysées edasi tagasi ja puha sprinterite etapp, siis nüüd pärast seda, kui Pariisi olümpial meeste individuaalse maantesõidu noh, võlu seisnes Montmartre'i tõusu mitmekordses võtmises, siis on nii mullu kui ka tänavu Tour de France'il seda sama võtet kasutatud ning võitis siis selle lõpuetapi Mathieu van der Poel, hollandlane, noh, Jasper Philipsenist seal ja Mats Pedersenist lõpuheitluses jagu sai, kuigi noh, seal tähendab see ikkagi läks seal lõpuks sprinterite peale, aga see Montmartre tõus ikkagi kampakesi võeti ja see on efektne, aga Tour de France'i kokkuvõttes muidugi küsimust ei olnud, et Tadej Pogacar võitis, edu Remco Evenepooli ees oli 6 minutit 26 sekundit, mis on väga, väga pikk ja suur edu ja küsimus on siis see, et kuhu nüüd Pogacar ikkagi jalgratta maantesõidu ajaloos paigutada, mis on tema koht ajaloos?
1: Ma enne sellele küsimusele vastamist ütleksin, et kui seda profiili vaadata, siis vaata rattaspordis tundub, et no mingid asjad on väga kindlad. Ja kui seda profiili vaadata, missugune on viimane etapp Tour de France'il, siis on suhteliselt selge, kes selle võidab. Nii et, et mulle tundus, et see Van der Poeli võit oli, oli juba ette näha. Aga no minu jaoks ei ole nagu küsimust, et 27-aastane Pogacar on kõige aegade parim rattur. Nüüd siis tuusis jagama viie esikoha ka Prantsusmaa velotuuri üldarvestuse võitude esikohta Indurain Merckxi No Young Tilliga, aga no vaadates, et tegemist on ratturiga, kes on praegu vaid 27-aastane, kes sõidab ka väga hästi ühepäeva sõite, kes võidab sisuliselt kõik, mis ta tahab võita, loomulikult tal on taustal ka suurepärane tiim. Aga, aga no siin minu jaoks ei ole väga suuri küsimusi. Võibolla see põhiküsimus on seotud ikkagi sellega, et olgu Giro on võidetud, aga 22. augustil algab Vuelta ja erinevalt mitmetest teistest suurkujudest ei ole ta võitnud kõiki suurtuure. Ehk siis Vuelta on veel puudu, kas tänavu läheb või mitte, no sellised indikatsioon on olnud erisuguseid, aga, aga tundub, et pärast tuurivõitu see mingi lause katke, mille Pogacar rõhku viskas, et andis lootust, et võib-olla siiski on ta, on ta Vueltal startis. Aga tõesti see 6-minutiline vahe praegu tundub tõesti, et arvestades kõiki tema füüsilise eeldusi, tiimi ja nii edasi, siis mitte mingitki lootust pole teistel. Et noh, eks ole näha, mida see noor, noor 19-aastane prantslane siin lähiaastatel teeb, aga, aga tundub, et siin paar lähiaastat on, on jätkuvalt ikkagi Pogacari aastat.
2: Aga noh, see ütles, et, et kõigi aegade võim saab, et noh, et, aga, aga noh, see on ja samamoodi nagu Pele ja Messi kõrvutamine, et noh, pole võimalik tegelikult Pogacari kõrvutada Eddie Merckxiga, et ajastuid on võimalik adekvaatselt võrrelda ikkagi väga vähestel spordialadel. Isegi ma ütlen, isegi kerge jõustikus ei ole võimalik sellepärast, et, et, et noh, kas või varustus ja rajakatte, need on ju aja jooksul niivõrd palju muutunud, et, et, et 9,8 praegu ei pruugi olla sama kõva tulemus kui 10,3 50 aastat tagasi.
1: No kindlasti jah, et nagu öeldakse, et, et võrrelda saab absoluutselt kõike väga hästi, aga adekvaatselt võrrelda ei saa suurt, suurt midagi. Et, eks see nii ole, aga ikkagi vaadates tema nii-öelda avarust, jah, et kui paljudel eri tüüpi võistlustel on ta edukas, missugune tema ülekaal on ja nii edasi ja nii edasi. Et, no, siin, no, mina seanda ikkagi esikohale, aga, aga loomulikult ajastud on põhimõtteliselt erinevad. Et kui me vaatame Merckxi ajal, mida kujutas endast üldse jalgrattasport, siis oli, see oli midagi ikkagi hoopis teissugust, kui on praegu. Nii et jah, et jah, võibolla nüüd males on võimalik objektiivselt hinnata, et kes kunagi oli parem, et Karlsson on kõige aegade parim. Aga kiiresti neljas teema tõesti veel. Freestyle suusataja olümpiapronks Kelly Sildaru andis teada, et on omandanud abitreeneri kutse kolmanda taseme spetsialiseerudes freestyle suusatamisel.
2: Tore on see, et meil ikkagi freestyle suusatamises vaatamata kõigele treenereid juurde tuleb sellepärast, et ja ühtlasi on tore on, on näha tõestust, et selle treeneri kutse omandamine on võimalik isegi tippsportlase karjääri kõrvalt. Et see, see on, nagu klassikud ütlevad, mõtlema panev. On your mark. Get
0: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab, Ott Järvele jätkuvalt Tallinnas, Joosep Susi jätkuvalt Kassaril ja nagu saate alguses meelde tuletatud sai, siis käes on 28. juuli, aga jalgpallimaastikul on aset leidmas midagi erakordselt, et 28. juulil on kõik neli eurosarjades osalevat Eesti jalgpalliklubi eurosarjas veel konkurentsis ja käimas on konverentsi liiga teine eelring ja kusjuures 12 mängu on peetud, ja 7 võitu, 3 viiki, 2 kaotust, et see on Eesti klubide saldo, hämmastav eurosarja hooaeg ja kõige, ütleme, selline säravam tulemus leidis aset muidugi eelmisel teisipäeval, kui Tallinna Levadia kohtus Võõrsil mullu Rootsi kõrgliigas neljanda koha saanud Göteborgiga. asus esimesel poolajal 2-0 juhtima. Üle minutitel löödi ise üks värav tagasi oma väravast, võrdlemisi rumalast oma väravast, ja tullakse siis tagasi korduskohtumisele 2-1 eduseisus. Ja no, see on palju on esitatud selliseid kas küsimusi või isegi väiteid, et võib-olla on see Eesti klubi jalgpalli eurosarjade ajaloo kõige edukam tulemus, vähemasti võõrsil.
2: Ei ole. Kui nüüd lühidalt alustada, ei ole. See on väga kõva tulemus, aga ei ole kõige edukam tulemus võõrsil. Noh, ühe pära, siin on väga oluline silmas pidada ka seda, et eurosarjades ikkagi see esimese mängu niisama võitmine, see ei maksa, maksab edasi pääs. Tahtmata nüüd tujurikkuda, praegu tõesti seis on ise, hea ja väga hea vahepeal Eesti klubide vaatevinklist, aga pole ju kuidagi võimatu, et järgmine nädal me tuleme eetrisse ja tõdeme, et Eesti klubide eurohooaeg on lõppenud. Sellepärast, et Levadia asub kodus Rootsi klubi vastu ühe väravalist edu kaitsma, Paide võõrsil, Aserbaidžaani klubi vastu, Flora võõrsil, Waze klubi vastu, Kalju üritab kodus Iirlaste vastu kolme väravalist kaotusseisu tagasi mängida. Et ühegi edasi pääs kuidagi ju kindel ei ole. Aga mõeldes, mis on Eesti klubide eurosarjaloo kõige kõvem nii-öelda duellivõit, siis ma ikkagi läheksin Levadia ja 2006. aasta suve juurde tagasi, kui nad Hollandi kõrgliga klubi Enschede Twente eurosarjast välja võitsid. See on, sellele ikkagi vastu ei saa. Ja siis on veel Levadia ise on ju korra saanud jagu ka Krakovi Vislast 2009. aastal, mida Krakovis pidavad siiamaani mäletatama, et see on nende eurosarja ajal kõige häbiväärsem kaotus. Ja aga neid üksikuid võite, seal on ju, ütleme samamoodi, et võõrsilt üheväravalise võiduga Skandinaaviast on Flora ka tagasi tulnud. Bröndby vastu oli ka 2008 või 9, mis aasta oli midagi seal kandis, kus see Tõnis Vanna selle imevärava lõi. Aga seejärel kodus on ju kaotati neljaga. Või ühe niimoodi ainsaid või ütleme üksikuid võite võttes siis Flora 98. aasta 3-1 võit Bukarestis Steaua üle, kes oli vähem kui 10 aastat varem tulnud või täpselt 10 aastat varem tulnud Euroopa meistrite liiga, toonus nimega Euroopa meistrite kõrgesari võitjaks, ka ülikõva on ju.
1: Lõpetame nüüd Ott Järvala ajaloo minutidel liiguma edasi ikkagi selle kohtumise juurde.
2: Levadia on kõva. Levadia on praegu väga kõvas hoos ja Levadia on suutnud, kuidas öelda, mul on tunne, et nad on nüüd suutnud Euroopas oma hetke ära oodata. Eelmised hooajad järge mööda pettumusi Levadial ikkagi olnud on ju. Ridamisi.
1: Me võime meenutada, et ikkagi üldse Euroopa eurosarjad ajaloo üks edutumaid meeskondi või klubisid mitu kümnendit oli sisuliselt FC Flora. Ma natukene liialdan, jah.
2: Ei, sa võid, aga see, mis Levadia on eelmistel aastatel, tegelikult on nemad selle Flora rolli nii-öelda üle võtnud siin oma ebaõnnestumistega. Mullu kaotsid Luksemburgi klubile, on ju. Siis siin on jäänud sinna need Malta ja Islandi klubidele kaotused, Iirima klubidele kaotused, kusjuures võidetavad mängud on kaotatud, see on see probleem.
1: Alistati ikkagi Iberia näiteks, aga okei, suure õnnega ja Valneri päästmisega ja nii edasi, aga tõesti, et minu kaks sellist üldisemat kokkuvõtet, üks on see, et kusagil 35 aastat minu arvates on eestlased mänginud klubide eurosarjades nagu sellised elevil lapsed, kes on esimest korda nüüd õue lastud või umbes midagi sellist, et tõesti nagu mängitakse hoopis teissugust jalgpalli ja kuidagi on näha, et see närvipinge on nii suur ja selle all ei mängita korralikult jalgpalli. Levadia mängis ikkagi tõesti nagu ilusat jalgpalli, läks jalgpalli mängima, mängis oma mängu algusest lõpuni välja. See oli midagi sellist, mida on ikkagi nagu väga harva on juhtunud klubi jalgpallis. Aga kui me mullu rääkisime mitut puhku, et Levadia on vahest üks tugevamaid Eesti meistrivõistlustel üldse kunagi osalenud meeskondi. Kui me vaatame mullu, et missugune oli see nagu tegelik sisu või potentsiaal sellel meeskonnal.
2: Millega nad meistriks ei tulnud lõpuks?
1: Just, jah, seda ka muidugi. Ja tänavusel aastal võiks öelda, et see ütleme, meeskonna sügavus ei ole nii muljetavaldav, aga ma ütleks, et see Havaiko on suutnud selle potentsiaali lõpuks tegelikult ka realiseerida. Tõsi, missugune see eurohooaja kokkuvõte on, see sõltub ju ikkagi neljapäevast, sest see avaringi või esimese eelringi võit, et see oli selline väga lihtne tegu, aga põhimõtteliselt jah , et üks võõrsil võita , aga see ei tähenda midagi , kui sa kahe mängu kokkuvõttes ei võida . Ja noh , et ühelt poolt küll , et Göteborgis väidetavalt ongi paras kaos aset leidmas , peatreener ka vallandati pärast seda kaotust ja nii edasi . aga no kokkuvõttes ikkagi ma hindaks Göteborgi edasipääsu lootusi pisut kõrgemalt , kui on need Levadia omad .
2: Ja, aga kusjuures ma Levadia eurosarja hooajale hinnangud niimoodi ette ruttavalt andma tõtates , et oletame , et see lõpeb sellega , et Göteborgile kaotatakse nüüd neljapäeval niimoodi , et ei pääseta edasi . Siis väga palju sõltub sellest hinnangu andmisest ka see , et kuidas kaotatakse , milline on see esitus . Sellepärast , et loogiliselt võttes , et Eesti klubi kaotab eurosarjas Rootsi klubile , on täiesti noh , loogiline . Paide on siin viimastel aastatel paaril puhul Rootsi klubidega mänginud , saanud väga suuri kaotusi . Ehk et on see , et kuidas Levadia suudab selle Rootsi Göteborgi vastu hakkama saada , ma arvan , sellest sõltub väga palju ka , et mis on see hinnang , kui juhtub nii , et nad edasi ei pääse , aga loodame , et muidugi läheb teisiti . nii , edasi liikudes , Flora oli siis vastamisi Walesi meistri The New Saintsiga A Le Coq Arenal ja võitis 1-0 ning noh , sisse jäi tunne , et see võit oleks ja pidanuks olema suurem , arvestades mängulist ülekaalu , kuigi seal ka Waleslastel oli siis teise poole keskel üks hea periood , mille jooksul oli ka lähedal õhus viigivärav , aga Flora läheb siis võõrsil 1-0 edu kaitsma . ja Floral on siis oluline märkida , et Flora mängib ainult teiste riikide meistritega , sellepärast et meistermeeskonnad liiguvad nii-öelda oma ette radapidi , et neil pole varianti , et neil tuleb vastu mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks või Rumeenia pronks või midagi sellist , neil on ainult teiste riikide meistrid , on võivad vastu tulla .
1: jah , ja tuleb siis Andorra meister , ma saan aru , jah ?
2: no kui nad edasi lähevad , jah .
1: jah , no ma ütleks jah , et noh , et sellest on ka mitmel pool nüüd juba räägitud või et imestatud on selle üle , et kuidagi Flora ei kuidagi rõõmustanud eriti selle võidu üle või noh , sellist suurt eufooriat ei tekkinud , et võrdle näiteks seda , missugune oli Paide reaktsioon , tõsi , Paide oli ka mängu lõpus täiesti värava , või missugune oli Levadia reaktsioon , kui nad võitsid . et no ilmselgelt Flora tahab siit paarist edasi minna ja ma ütleks , et tegemist on ikkagi võrdlemisi võrdsete meeskondadega . nii , aga Paide .
2: Flora kohta üks mõte veel , et seal Flora The New Saintsi duellis on väga selgelt näha , et noh , et kas Waleslased suudavad panna maksma oma sellise füüsilise võimsuse või Flora oma väleduse ja osavuse . seal on väga selgelt minu meelest noh , kaks sellist erinevat lähenemist jalgpallile vastamisi ja kordusmängus saab selgeks , kumb peale jääb . aga nüüd Paide , kes mängis Baku Ziraga Aserbaidžaani meistrivõistluste mulluse viiendaga .
1: jah , ja no võitis lõpujälgult väravast 1-0 ja noh , aseritega mängitakse korduskohtumine siis võõrsil ja mul on küll tunne , et see on ikkagi harukordselt keeruline kohtumine , mis ees seisab , et
2: aga see on see , et mida kauem seal 0-0 püsib , no kujuta ette , kui närvi need aserid lähevad sellest .
1: Tead, kunagi ei tea jah , esiteks neid selliseid satse , Kaukaasia satse üldse ei saa nagu , no täiesti ennustamatud meeskonnad mingis mõttes , et aga seda , et neil mingit tehnilist meisterlikkust on ja nii edasi , et seda on näha küll . aga mina ikkagi rõhutaks sellele , et missuguse muutumise on Paide tegelikult läbi elanud . Enne , kas sa mäletad , enne eurosarjade algust .
2: No ikka kõik oli kehvasti .
1: Kõik oli kehvasti , jalgpalliekspert Järve Lott tõi esile , et ta vaatas paralleelselt kahte kohtumist Eesti meistrivõistlustel , mille ühe tase oli allapoole igasugust arvestust ja teine tase oli väga kõrge .
2: no nii oli .
1: jah , ja praegu tegelikult no me ei näe seda , me näeme võib-olla seda tõesti , et kui me vaatame nelja klubi eurosarjades , siis kõige lihtsam vastane oli mingis mõttes ju Nõmme Kaljul . jah , aga kõik teised satsid on väga korralikult hakkama saanud ja lähevad ju kõik kolm korduskohtumisele vähemasti üheväravalises edusetuses vastu .
2: Ja Nõmme Kalju mängis siis Iirimaal Shelburne'iga ja see oli selline hopsast saadi rallala jalgpall , mille nad kaotsid selle mängu lõpuks 2-5 . Tead sa ,

0: paus.
1: Joosep, paus.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: On your mark.
2: Get set.
3: Duo Hitmix. Sport.
4: Spordireporter. Spordireporter.
3: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Spordireporter jätkab, meil on aega jäänud üpris vähe 89 saateosaks, aga Järveloit siin Tallinna stuudios ja Susi Joosep Kasseris annavad endast parima. Kolmas osa kuulub kuuletelt laekunud küsimustele ja esimene tuleb neist Kristjanilt ning me püsime jalgpalli juures. Ei saanud vastust eelmises saates seoses Eesti jalgpalli arenguga. Pole veenev vastus, et Eesti rahvaarv on takistuseks MM-ile või EM-ile pääsemiseks. Näiteid palju kui väikse arvuga tiimid pääsenud. Kurassao 156 000 maailma edetabeli koht 82, Roheneme saared maailma edetabeli koht 64, 530 000 rahvaarv. Island 400 000, Trinidad Tobago 1,5 miljonit, Põhja-Iirima 1,9 miljonit, Sloveenia 2,1 miljonit. 2012 oldi päris lähedal EM-ile pääsemisele, jõuti sõel mängudele, mis on teisiti.
6: No kõigepealt ma alustaksin nendest võrdlusmomentidest, et loomulikult Curaçao kõige esimesena vedas puhtalt seetõttu, et suurimad konkurentid kukkusid eest ära mingis mõttes. Ja? Aga see selleks, et kui me vaatame neid näiteid, mis
5: Curaçao on... vedas, kui nüüd rääkida, kuidas need jalgpalli mõttes vedas, neil vedas sellega, et nad Hollandi asumaks sattusid enne kunagi. No, tegelikult ei vedanud muidugi, aga tegelikult mängis ju Hollandi koondis seal või üks Hollandi jalgpalli mängis.
6: Ja aga need näited, mis siin on toodud, et Põhja-Iirima, Sloveenia, Trinidad, et Põhja-Iirima on täiesti jalgpallikultuurist segamatult, katkematult läbi imbunud algusest peale. Kui me vaatame Sloveeniat, siis Sloveenia on tohutult sügava jalgpallikultuuriga, vaatame kunas nad viimati Euroopa meistrivõistlustele jõudsid siis enne 2024. aastat. Ja. Et pikk paus põhimõtteliselt ongi pärast Jugoslaavi lagunemist on jõutud siis 2000-2024, muudel kordadel mitte. Eks siis kõik need meeskonnad on või koondised on väga ebastabiilsed. Aga no, see on teine asi.
5: Ma toksin teine asi välja, et hakatuseks igasugune võrdlus teiste maailma jagudega tuleb ikkagi siit võrrandist koheselt välja võtta. See lihtsalt ei päde sellepärast, et igas maal, teatavasti MM-ile pääsetakse maailma jagude kaupa. Igal maailma jaol on oma kvoot. Ehk et tuleb vaadata konkreetse maailma jaos ise konkurentsi ning seda, kuivõrd tugev on see Euroopas, nägime me ka tänavustel maailmameistrivõistlustel, kus 8 veerandfinaalist Eestis 6 olid Euroopast.
6: Nii, aga kui hakata võrdlema on ju Eesti jalgpallikoondist ja võtama ikkagi Euroopa meistrivõistlused ette, no Läti näiteks on pääsenud Euroopa meistrivõistlused finaalturniirile, et esiteks rahvaarv on takistus, aga see ei ole ületamatu takistus, sõnastaks siis selle kuidagi nii. Teiseks, kui me vaatame Eesti koondise seisu olukorras, kus jõuti Euroopa meistrivõistluste lävele, siis see koondis oli tõesti mingis mõttes ainulaadne ja see oli tõesti segu väga erinevatest nii-öelda treeneri käekirjadest, koolkondadest, kus ütleme selline slaavilik jalgpall, eestilik selline ratsionaalne jalgpall, kõik oli tasakaalus.
5: Sportliku õnne oli ikkagi tagantjärele vaatud metsikult, et kaotati Fääri saartel, aga ikka saavutati valikruppis teine koht.
6: No Vassiljev lõi kaugelt sisse, aga selles oli häda ja
5: mitte häda, vaid rõõm ikka, rõõm oli.
6: Et mitte ükski teine koondis sellel valikturniiril ei löönud rohkem väravaid väljaspoolt rahvikasti, see ütleb juba nii mõndagi. Aga ikkagi ma arvan,

0: ka selle vastusega Kristjan päris ei rahuldu.
1: Vaat, et, üks asi, mille Kristjan ta välja, et näe, 2012 jõuti sinna, miks edaspidi pole sinna jõutud. See on see, mida ma kohtan jalgpallist rääkides Eestis väga sagelt. Ei saada aru sellest, et kui mingil tasemel on jõutud, siis see ei tähenda, et sinna jäädakse püsima. Mitte keegi jalgpalli maailmas ei jää sinna tasemele püsima. Et ei ole niimoodi, et ma jõuan kuskile kohale pärale ja nüüd kindlasti olengi seal. Viiekordne maailmameister Brasiilia pole, mis on nüüd, 5 MM-i järjest suutnud jõuda või 6 MM-i järjest suutnud jõuda isegi korra poolfinaali. On ju. 4-korda maailmameister Itaalia pole 3 korda järjest MM-ile peale saanud. See, et jalgpalli koondistel ei ole sellist nii-öelda kindlat välja mängitud taset, et see tipmise ja kõige kehvema tulemuse vaheline amplituud on jalgpallis väga suur, see on asi, millest Eestis ei kiput aru saa. Ja me unustatakse ära.
0: Okei, et kui kokkuvõttes öelda, mis see põhjused on, rahvaarv loomulikult on, kliima on loomulikult põhjus, majanduslik küsimus on väga oluline põhjus, vahest kõige olulisem põhjus on katkestatud jalgpallikultuur, on ju, kus tuleb jalgpallitreenerid üles kasvatada ja nii edasi. Et, ja lihtsalt tuues võrdluseks, et kui öeldakse, et Euroopa meistrivõistlustele üks või teine koondis on pääsenud, Eesti on korra jõudnud väga lähedale, Läti on korra jõudnud, edaspidi pole nagu lõhna ka sellest olnud lätlastel. No võtame põhjanaabrid soomlased, kellel on pidevalt olnud maailma tippliigades mängijaid, nad on jõudnud kogu selle pika jalgpalli ajaloo jooksul 1 kord finaalturniirile, 1 kord 2020. aastal. Muidu on alati kukutud välja. Ja teispoolt vaadates, et kas oleks saanud kuidagi teistmoodi käituda puhtalt organisatoorselt, et Eesti jõuaks või suurendaks tõenäosust pääseda finaalturniirile. Ma arvan, et jah, neid on päris omajagu. Aga ma arvan, et kõige lähemal, ütleme selline väga selge muutus, mis tehti ja mida ei oleks pidanud tegema, oli Tarmo Rüütli nii-öelda tagasi kutsumine ja, enne Euroopa meistrivõistluste valikturniiri.
1: Ja see oli 2013. aasta lõppu otsus, seda on nii Konstantin Vassiljev kui ka mitmed teised Eesti jalgpallurid on hiljem tõdenud, et äkki seda poleks olnud vaja teha. Tõsi, oli toona koondises ka paar juhtmängijat, kes just nimelt toetasid seda lüket.
0: No sa räägid Ragnar Klavanist ilmselt enne kõike, aga ja minu arvates suurem küsimus oli see, et ilmselt ka treenerite pingil oli inimesi, kes arvasid, et treenerid oleks välja vahetada.
1: Nii, üks küsimus veel.
0: Ja, kes võitis jalgpalli MM-i telelahingu, kas ETV või TV3, küsib Rasmus?
1: Vaadates numbreid, siis circa 75-25 oli vaatajate osakaal siis protsentides Eesti televisiooni kasuks maailmameistrivõistluste otsustatel mängudel, ehk et poolfinaalid ja finaal, 3 kõige tähtsamat mängu, mida näitasid nii Eesti televisioon kui TV3, siis iga mängu puhul oli ETV-l circa 3 korda rohkem vaatajaid kui TV3-l. See on loogiline ootuspärane, sest et inimesed on harjunud vaatama ETV-d, plus reklaamivabadus on paljude jaoks argumentiks, mille tõttu vaadatakse eelistati ETV-d TV3-le. Aga nüüd rääkides sisuliselt.
0: Aga ma nende numbrite kohta ikkagi täpsustan, et kas need numbrid ei ole seotud ETV ja TV3 võrdlusega puhtalt? Jah, et need, kes näiteks Go3 vahendusel vaatasid, need ei lähe arvesse praegu sinna statistikasse. Kas on nii?
1: Jah. Go3 numbreid ei ole ju, kuna nad ei anna neid välja kuskile mingile sellisele adekvaatselt, mingilisel sõltumatule mõõtmisega tegelevale asjale või agentuurile või siis neid ei saa sinna võrdlusesse panna. Võib arvata, äkki oli 10 000, äkki oli 20 000, aga ei tea tegelikult. Äkki oli vähe.
0: Ja, nii, aga sisulise poole pealt, Ott, sinu resümee.
1: Sisulise poole pealt oli seis see, et TV3 ei saanud võita, sellepärast, et nende kohtumiste eetrajad olid läbi MM-i sedavõrd kehvemad, et ei olnud võimalik minu mõelest nagu võita. Joel Inder mitte tõestas ennast, ma arvan, taaskord Eesti parima nii-öelda taktikalaua või jalgpalli taktika seletajana. Ja samas siis ETV kaotas jällegi põhjusel, et stuudiod, nagu Eesti jalgpalli publik on harjunud, tulid alles alates poolfinaalidest. Kõik see, mis enne seda käis, oli mängude see kogu see MM oli tegelikult Eesti jalgpalli kultuuri ja jalgpalli teadlikus edasi viimiseks maha visatud MM, sellepärast, et sellega ei tegeletud.
0: No laias laastus terve see MM-i kajastus, otse ülekanded olid lahjad mõlemalt poolt, mingis mõttes oli see paratamatu TV3 poolt, kus oli 104 kohtumist, aga reportaaside, jalgpalli reportaaside tase on madal, ekspertkommentaatorid, no mõni ei suutnud ju no, ühtegi eestikeelset sõna õigesti hääldada.
1: Nii, Joosep.
0: Abikommentaator, jah.
1: Paus.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: On your mark. Get set.
3: Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma lõpusirgiga, on aega küll suht vähe, aga vast jõuame ära käsitleda teema. Nimelt, mis on kahjuks kahetsusväärne, nimelt eile ilmnes, et tunnustatud kergejõustiku treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes olles liiklusõnnetuse, kus sai ise vigastada. Taivo Mägi see peale no, eile tegi ise selle kohta avalduse ja muuhulgas siis esitas lahkumisavalduse Tartu Ülikooli akadeemilisest spordiklubist, kus ta treenerina töötas ja noh, sellele järgnud me nüüd natukene siin eritleda proovime.
0: Jah, no minu resümee on väga lihtne, et ma alustaksin võibolla seda resümeed ja seda lihtsalt resümeed puhtalt sellest, et Taivo Mägi on minu jaoks väga suur treener, suurepärane treener. Ma just küsisin mitmelt kergejõustik inimeselt, et kas nad teavad mõnd sportlast, kes mingite vastuolude erimeelsuste või millegi sellise tõttu on lahkunud Mägi treeninggrupist. No ei ole, ta on suur treener. Ja minu arvates on ju lähenemisviis ainu võimalik selline, et inimene eksib, kõik eksivad, kui inimene ei eksi, on ta ise üks paras eksitus ja et hukka tuleb mõista tegu, mitte inimene. Ja nii ongi, et loomulikult hukka mõistu väärt tegu, nii see on, aga no, minu hinnang Taivo Mägi suunas ei muutu ja minu arvates nii võiks ka sellesse küsimusse suhtuda ja kindlasti ma loodan, et tema nii-öelda treenerikarjäär ka jätkub.
1: Sa otsid praegu suur treener ja see on minu mõelest peegeldub ka selles, et kuidas ta nüüd ikkagi sellele tema eilsetes avaldustes ja tegudes, et ei hakanud otsima mingeid õigustusi, ei hakanud midagi tagasi ajama, rääkis ära, millega hakkama sai, võttis vastutuse. Et mõeldes nagu Eesti spordis aegade jooksul esile kerkinud erinevatele kahetsusväärsetele episoodidele. Olgu need siis seotud just nimelt selliste rikkumistega eetika vastu, rikkumistega dopingusüsteemi, dopingutõgu reeglite vastu, rikkumistega üldise kõlblustunde vastu, rikkumistega kriminaalkoodeksi vastu, siis see, kuidas Taivo Mägi eile talitas, on minu mõelest eeskuju, millest Eesti spordis tasuks edaspidi juhinduda. Ei tasu ju arvata, et sarnaseid asju edaspidi juhtuma ei hakka. Kahjuks kindlasti hakkab. Et see elu ongi selline, et sellised asjad juhtuvad. Aga Taivo Mägi minu mõelest näitas väga head eeskuju praegu selles, et kuidas pärast säärast kahetsusväärset ja muidugi täiesti no, vale käitumist tuleb käituda.
0: Jah, ma üldjoontes olen nõus, aga teise poolt nagu ka Kristjan Port rõhutas ja õigus on loomulikult temalgi, et spordiväljal nii tipsportlastel, aga enne kõike mingis mõttes treeneritel on no, see nii-öelda eeskuju funktsioon oluline mitte ainult spordiga seotud tegevuste kontekstis, vaid ka väljaspool oma nii-öelda eriala, ehk siis argipäevas, igapäeva elus, olmeelus. Ja? Et loomulikult see on osa, mis on tegelikult noh, otseselt seotud noh, tema treeneri positsiooniga, nii et loomulikult kogu see treeneri positsioon sai korraliku põntsu ja mingis mõttes Teo nii-öelda raskusaste on ka selline, et ta peabki põntsu saama, aga jällegi noh, mõistame hukka tegu mitte inimest.
1: Aga mis sa arvad, kuidas Eesti spordiavalikus selle lähenemisega hakkama saab? Prognoosi natukene.
0: No seda on keeruline öelda või keeruline ennustada, mida Eesti, et esimene küsimus on võibolla seotud sellega, et keda sa pead üldse nii-öelda Eesti nii-öelda sellise spordi inimestele või spordi üldsuseks, et kas sa pead ajakirjandus veerge või midagi muud, aga ma arvan, et see positsioon, nagu üldiselt öeldakse, et see esimene reaktsioon on väga oluline, missuguse sõnumi tegelikult inimene ise välja ütleb ja Taivo Mägi on seda teinud ja minu, nagu sa kirjeldasid väga, väga hästi, see juba esiteks. Ja teiseks ma arvan, et ikkagi tema positsioon Eesti kergejõustikus on piisavalt tugev, tõsi on teada selliseid hääli Tartu kandis, kes võibolla sellega ei ole päris nõus, aga sellegi poolest, nii et ma kordan seda, et ma loodan, et Taivo Mägi jätkab kergejõustiku treenerina.
1: Nii, aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus on ilmne, tõsi, kordus saate ajaks juba vananenud, aga täna kell 3 vehklemise maailmameistrivõistluste finaal Eesti versus Itaalia fencingtv.com või .com on lehekülg, kus saab teha endale tasuta konto, et seda matchi ise vaadata.
0: Neljapäeval kell 19.30 Kitsekülla, Levadia, Göteborg.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
3: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
5: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik ka äike. Puhub edela läänetuul ja enne lõunal mandril ka lõunatuul, 4-10 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ning sooja on 19-24 Ida-Eestis kuni 26 kraadi. Tartus on praegu 23, Tallinnas 19 ja Pärnus 18 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi. Lapsed, toiduga ei mängita.

0: Abdul Ritmix Humor .
1: oli lootus Indrek Kojarit veel elusana leida imeväike, kuni ta praktiliselt ise imekombel päästjate kätte vahele jalutas. Siin minu kõrval ta praegu seisabki ja ühtlasi ka päästetööde koordinaator Seersant Sukk. Kõigepealt palukski teie kommentaari päästeoperatsioonile, Seersant.
2: No operatsioonis osales suur hulk politsei helikoptereid, mis kulutas meie ressursse päris kõvasti. Rääkimata sadadest päästetöölistest ja nende autodest, mis olid kõik nädala aega otsinguga hõivatud.
1: Neid ressursse oleks mujal rohkem tarvis läinud?
2: Jah, me oleksime võinud päästa eilses kulupõlengus süttinud talumajad koos suurperega, kes nüüd õnnetuseks majja sisse põlesid.
1: Ja rääkimata operatsiooni rahalisest maksumusest?
2: Jah. Hinnanguliselt läheb see operatsioon maksumaksjale maksma umbes 800 000 eurot. Seda raha oleks võinud kindlasti mujal kasutada, nagu näiteks laste haiglates.
1: Indrek.
3: See on parem, kui ma lähen tagasi. Jah.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Naiste rahvas küsib selle meeste rahva käest, et kuule, et kuidas sul selle alkoholiga lood on? No, ütleb, et ega ma ei eriti pruugi teda, ainult, et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke, aga ütleb, no siis sa sobid mulle, ja? Läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule, aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on võimalik ka äike. Puhub läänekaare tuul 4-10 puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 13-17 ja päeval

0: 17-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No jah, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu minu. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval. Teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel. Hi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: On uudiste eetriaeg ja stuudios Rohkede Pelak. Uudiseid välismaalt. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi sõnul ei vasta päris tõele Ukraina presidendi väide, et lääne partnerid ei saada enam Ukrainale piisavalt vajalikke rakette. Tegemist on ainult pool tõega. Venemaa saadab Ukrainasse järjest rohkem rakette, kuna aga suur osa Vene rakettidest on valmistatud lääne tehnoloogia, elektroonika ja komponentide abil, võib öelda, et lääne panus Ukraina rakettidega varustamisel üha kasvab. Seega ei saa märkida, et lääs oleks Ukraina rakettide kätte jätnud ja saadetised sagenevad üha. Ja Eestisse. Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide kongidesse paigaldati 2 televiisorit, tahvelarvutid, kõrvaklapid ja ööpäevaringne elekter. Pärast uudise avalikuks tulekut on Eesti vangid hakanud massiliselt Rootsi kodakondsust taotlema. Kodakondsuse saamiseks tuleb sooritada Rootsi keel eksam, tunda Rootsi hümni ja osata ilma juhendita kokku panna üks IKEA riidekapp. 3 aasta pärast on suurem osa Eesti kriminaalidest Rootsi kodakondsusega. Ja ühiskonnast. Värske eestimaalaste alkoholi tarvitamise arenguid kajastav uuring näitab kindlaid arenguid selles suunas, et hiljemalt 10 aasta pärast ei kujuta alkoholi tarvitamine enam Eestis mingisugust probleemi. Kui arengud jätkuvad samas suunas kui praegu, ei ole 10-15 aasta pärast inimesed enam võimelised tegema ühtegi sellist tööd, mille eest saada palka ja seega ka osta alkoholi ja samuti ei ole inimeste intelligentne suutlikus enam võimaldamas alkoholiga ise seisvalt kodus toota. Täielikult lõpeb alkoholi tarvitamine Eesti aladel hiljemalt aastaks 2041. Seniks aga liigse joomise vähendamise kõrval on valitsusel plaanis järgmisena keskenduda veelgi laiemale probleemile ja kehtestada täiendav maks ning vähendada reklaami järgmistel toodetel. Saed, höövlid, kirved, labidad, akutrellid, laua ja sülearvutid, nutitelefonid ja muu sarnane, sest ennast surnuks töötavate inimeste hulk riigis on märkimisväärne. Tööpäevade kõrval tehakse tööd ka öösiti ja puhkepäeviti. Suurem osa riigis elavaid lapsi kasvab üles oludes, kus üks või mõlemad vanemad on kogu aeg tööl või koju jõudes kontakti võimalik. Vähestel vabadel hetkedel sõprade ja sugulaste seltsis hakatakse kohe jälle rääkima tööst ja töö tegemisest on saanud sotsiaalne norm, ilma milleta ei kujutatagi enam elu ette. Ja korralduslikku. Sügisel hakkab Riigikogu arutama seaduseelnõud, mille kohaselt pannakse avalikul enam pakkumisele tasulised kohad Riigikokku. See tähendab, et alates järgmisest Riigikogu koosseisust oleks 11 kohta Riigikogus tasulised ja erakonnaliige või üksik kandidaat, kes valimiste teel Riigikokku ei pääsenud, aga seda endiselt väga soovib, saabki asuda tasulisele kohale. Tasulise Riigikogu liikme koha hind sõltub avalikust enam pakkumisest, ent ei ole eelnõu kohaselt vähem kui 15 000 eurot kuus. Tasulised kohad aitavad rahastada Riigikogu, vähendada riigieelarve osa Riigikogu funktsioneerimises. Kaugemas tulevikus on plaanis kogu Riigikogu tasuliseks muuta. Siis saavutatakse, et ükski rahvasaadik ei tule Riigikokku pelgalt palga, pärast vaid hoopis suuremate eesmärkide nimel. Kuulsite uudiseid.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hit Mix.

0: ole , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
1: ära ütle , täie hinnaga .
0: muidugi mitte , tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kus me oleme ?
3: Kaarklassis .
2: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
3: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
2: ei , härra Kuusk , Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Mairol !
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe kaarklass.ee .
7: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
1: Duo Hitmiks , huumor .
8: ei tea , ma hakkan taksoks minema , siis trenni tegema . sa tahaksid minuga korraks voodisse hüpata ?
9: Ma ei kuulnud seda .
8: ma võin hea meelega korrata . kas sa tahaksid minuga magada ?
9: ei , Taavi . Kindlasti mitte . ja kui inimesel on kehaga probleeme , siis tuleb teha sporti , mitte seksida .
8: aga seks ongi ju sport .
9: ei , seks ei ole sport . seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil .
8: jaa , aga seksil on kõik spordi tundemärgid . seks on liikumine , seks on tehnika , seks on emotsioonid , seks on sport , seks on võit .
9: võit või võit , okei , kui on võitja , aga siis peab olema ka kaotaja .
8: ei pea , sest meie sinuga , meie mängime samas meeskonnas .
9: kuule , aga kes on siis meie vastane ? Aeg või ?
8: Vastast ei olegi .
9: ei , ei , spordis peab olema vastane . muidu see ei ole sport . siis on see äärmisel juhul fitness .
8: ahaa , aga kes räägib alati , et fitness on ka sport ?
9: okei , okei . seks on sport .
8: väga hea . kui me selle asja selleks saime , siis hakkame pihta .
9: ei .
8: miks mitte ?
9: sest mulle ei meeldi sport

0: Helista telefonil 1720.
1: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi. Ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul aga kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17 ja päeval 17-22 kraadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 kraadi sooja.
4: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: Tere.
3: No tere, tere. Hallo.
2: Hallo.
3: Kas te kuulete mind või?
2: Jaa.
3: Ja. Ma helistangi siin praegu teile.
2: Kus te helistate?
3: Ma ei tahaks seda kohta praegu öelda. Ütleme, et ma helistan oma kodutelefonil.
4: Aga kus te tulete?
3: Ma tulen praegult, ma tulin õuest.
4: Väga hea.
3: Jah.
2: Te olete Tallinna inimene?
3: No ei tea, ütleme nii.
2: Aitäh.
3: Ma tahtsin helistada sellepärast, et minu amet kohustab mul vahepeal helistada. Üldse igale poole kuhu vaja, kui on midagi südamed.
4: Nii, mul oleks enne, kui me läheme põhiosa juurde. Kas te juba kapos käisite?
3: Ja ma just, kus te teate seda?
4: Ma tunnen hääle järgi. Ma olin seal koridoris, kui te minust mööda läksite.
3: No, ärme ütlen, vaid poliitikas.
4: Ma kõigile tere ja lindistan nende tere vastu, sellepärast tuli hääl tuttav. Mis paha te siis tegite omal ajal?
3: No, ma ei tahaks nii rääkida. Näiteks ma, mina olin ju see inimene, kes õpetas lastele teaduslikku kommunismi.
4: Nii.
3: Ja ma sundisin neid õppima. Mul oli klassis, oli 6 õpilast, väike kool. Nad õppisid, kõik asjad õppisid pähe mul. Ja selle eest ma olen väga suures härmis. Saate minust aru, jah?
4: Jah.
3: Ma ei tahaks sellel teemal, see on liialt haige teema minu jaoks. Saate aru, jah?
2: Muidugi.
3: Ta on haige. Teema kui selline.
4: Aga kui teemat vahetada ja anda nii-öelda jutulõng teie kätte, millest siis juttu tuleks?
3: No ma olen oma ametilt õpetaja.
4: Ja mis ainet?
3: Ma annan tegelikult matemaatikat, füüsikat, keemiat, ajalugu, keemiat. Keemiat ma vist ütlesin, jah?
4: Ja.
3: Ma annan siis üks kord keemiat. Siis ma annan loodusteadust, eesti keelt, geograafiat ja vahetevahel ka inglise, saksa ja prantsuse keelt. Kui õpetaja muidugi haigeks jääb, kui ei jää, siis ma ei anna. Ja laupäeval ma annan tüdrukutele võimlemist. Need on siis minu erialad.
4: Yeah.
3: Mida ma annan?
4: Mm-hmm.
3: Saate minust aru ka või?
4: Saame.
2: Ja.
3: Nii. Ja mida ma siis koolis näen? Ma näen koolis tegelikult kõike. Ma olen ju õpetaja. Ma näen kõike, mis toimub laste keskel. Näiteks siin 3 päeva tagasi. Nüüd on ju pühad vahel. Ja. Aga 3 päeva tagasi.
2: Enne
3: mis ta siis on, mis päev? Võtame reedel 4. ja saamegi 3. päeva, eks ole? 3 päeva tagasi sees. 3. päeval. Nägin ma ise, kuidas poisid, 4. klassi poisid, vaheajal mängisid palli. Ja pall oli täis kummist. Loopisid seda vaheajal õues. Ilm oli ju enam vähem hea. Te võite küsida, mis seal siis nii imelikku on.
2: Mis seal siis nii imelikku
3: on? Ma vastan teile. Imelik on lihtsalt see, et tavaliselt 4. klassi poisid enam palli ei mängi. Nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et 4. klassi poisid mängivad vaheajal palli. Saate minust aru ka või? Hallo? Hallo, kas te saate minust aru? Kuulete te mind üldse või?
2: Jaa.
3: No vat, see oli üks näide. Ma võin neid näiteid palju tuua.
2: Okay.
3: Näiteks 4 päeva tagasi. See on siis teisipäeval, jah. Nägin ma, kuidas tüdrukud oma tualett ruumi ees siis, jah. Tütarlaste WC ukse ees rääkisid üks teisele anekdoote. Saate minust aru, jah? Ja ma pean ütlema, et see teema, milles nad rääkisid, oli jänesed, karud ja hundid. Ünekantud tähenduses muidugi. Nii kaugel oleme siis jõudnud. Ja mina arvan, et selline asi nagu koolis praegu käib, ei ole õige. Meil on asendatud 4 matemaatikatundi laulmistunniga. Öelge mulle, kuhu me jõuame nii. Te saate minust aru. Ma kuulen teid.
4: Hallo.
3: Kas te saate aru või?
4: Jaa.
3: No võt, seda ma tahtsingi teile rääkida. Milline seis valitseb praegu meie pedagoogika ringkondades? Saate aru, jah? Hallo?
4: Jaa.
3: Võt nii. See oli lühidalt kõik, miks ma helistasin.
4: Kas teie abikaasa läheb ka kaposse?
3: Minu abikaasa, millist te peate silmas?
4: Seldelt.
3: Nii, teil on ka nimed teada. Ja Selde käis kapos, ta käis iga päev seal, ta nimelt töötas seal sekretärina. Ja nüüd on ka Aimekord minna. Tema oli nõukogude ajal teadusliku kommunismi õpetaja meil koolis.
4: Ja Hannes tahtis veel lõpetuseks teie käest küsida paar asja üle.
3: Palun.
2: Ma tahtsin tulla tagasi veel kord selle tunniplaani juurde,
3: ja.
2: Kus te rääkisite oma sellisest päevakoormusest. Kas viimati Viljandis lõppenud õpetajate kongressil tõstatasite selle probleemi ka, et õpetajate nii-öelda tunnikoormus on mõnevõrra ebaloomulikult väike?
3: Mina tõstsin kelle selle küsimuse üles just nimelt.
2: Ja kuidas see lahenes, kui ma tohiksin teada saada?
3: Nüüd minul anti 2 tundi juurde. Ma sain endale juurde 1 geograafiatunni
2: ja.
3: 3. klassile ja 1 joonistamise tunni 6. klassile.
2: Ja 2 küsimust on mul veel.
3: Nii palun, jah.
2: Kas see pikk mees elab veel teie kõrval?
3: Ta ei ela enam minu kõrval, sellepärast et kahju küll, kõik me peame siit ilmast ükskord lahkuma.
2: Mm-hmm.
3: Ka tema.
2: Kurb.
3: Tema töötas ju tegelikult miilitsas 3 aastat.
2: Mm-hmm.
3: Saate minust aru, jah, mida ma silmas pean.
2: Jah.
4: Ja viimane küsimus on selt siis.
2: Ja viimane küsimus on selline, kuidas te tööl käite?
3: Ma käin regulaarselt.
2: Aitäh.
3: Argipäeviti.
2: Ei, ma mõtlen, kas te käite bussiga või jala.
3: Mina käin bussiga, sõidan kõigepealt 3 peatust, siis trammiga 4 peatust ja lõpuks võtan takso ja sõidan kooli ette. Saate aru, jah?
4: Saame. Suur tänu helistamast. Ma arvan, et meie kuulajad said tunduvalt targemaks teie...
3: Ma tahaks ühte asja veel öelda. Minu meelest peaks haridussüsteemi muutma. See on kõik.
4: Selge. Aitäh helistamast.
3: Saate aru ka, mis ma mõtlen.
4: Jaa, me saame aru.
3: Sest anekdoodid ja pallimängud ei ole enam sellises kohas võimatud. Saate aru.
4: Ja.
3: Ma ei saa ju ometi telefoni teel teile kõik ära rääkida.
4: Kena.
3: Kuidas asi tegelikult on.
4: Aitäh teile ja...
3: Kas teile kirjutada saab?
4: Pead, jaa.
3: Ma kirjutan teile pikemalt.
4: Nii.
3: Nii. Ja soovin teile ka kõike head. Ma kuulan teie raadiosaateid vahest.
4: Mm-hmm.
3: Ma ei ole neist vaimustunud.
4: Ei ole.
3: Soovin aru saada rohkem.
4: See on teie isiklik probleem. Millele kindlasti meditsiin leiab lahenduse.
3: Kõike head teile.
4: Nägemist.

0: Abdul Hitmix Huumor .
1: haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt , kuidas te teete vahet , kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige . See on lihtne , ma küsin sellist asja . Kuulus meresõitja kapten Cook tegi 3 reisi , ühe reisi ajal ta hukkus , millise ajal ? Miks nii raske küsimus , vihastab komisjon . ja miks Inglismaa ajaloost , kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta ?

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere Tiit, mina olen Hilje, Hilje Murel.
2: Tere Hilje Murel, mu naine, kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Laske mõelda, jumal, see on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde.
2: Ei noh, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Jaa, taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trennit sõrme panna.
3: Ei no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbreid vahetama või mis?
1: Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike lits selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi, kas ma olen tõesti nii halb naine, sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore, nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib ka äikest olla . Puhub läänekaare tuul 4-10 ja puhanguti 13 , põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis . Sooja on öösel 13-17 , päeval aga 17-22 kraadi . Tallinnast Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo Hitmix.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab. Õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere tulemast lennuhirmu kursustele. Rääkige nüüd sissejuhatuseks oma lendamise kogemusest.
2: No oma elukutsest tulenevalt ma pean tegema pikki väga igavaid üle ookeani lende.
1: Nii et... Ja lendamist ei karda üldse?
2: No ei karda. No sellepärast ma siia koolitusele tulingi.
1: No jaa, üldiselt peetakse lendamist väga ohutuks tegevuseks, aga küll te nende kursuste jooksul tajute ka lennuhirmu. Alustame.
2: Nii.
3: Anon, see lennuk, kus me praegu viibime, oli mõni aasta tagasi veel täitsa lennukõlbulik, kui nii kunides üks hetke sööstis vastu Alpe. Ja sellel puhul see päästevest tõesti abiks ei ole. Veider, et selle üldse veel kaasa pannaksegi.
2: No, aga kui me kukume merre, siis on sellest vestist abi küll.
3: Aha, et kui sööstame 800 km tunnis otse ees vette, et siis vest päästab, no ei päästa üldse, seda ma võin teile kinnitada. Näedake, et milline on lennukist teie tavapärane istumisasend? Palun.
2: Ma istun hea meelega, istun sirge seljaga ja kinnitatud turvavööga. Mm-hmm. Et sirge selg sellepärast, et ma ei segaks neid kaasreisijaid, eks ole. Ja turvavöö, noh, seda ju soovitab, eks ole, kogu lennuajal lennukompanii samuti, eks ole.
1: Jaa, selline mulje reisijatele tõesti jäetakse, aga ega see paelake küll kedagi ei päästa.
3: Nii, milline on lendamise puhul teie siukene kõige meelsam lennuetapp?
2: Noh, õhkutõusmised ja maandumised, need on sellised hetked, et seal see inerts tekitab sellise tunde.
3: Ja see on tõesti lahe tunne. Mm-hmm. Nimelt 90% lennuõnnetustest tõesti juhtub õhkutõusmisel või siis maandumisel. Sellel ajal tuleks siis erilist tähelepanu pöörata ümbruses kosvatele helidele, nagu näiteks metallikriigin, kolinad, kriuksumised, kriiskavatele helidele, näiteks nagu sellistele. Palun! Just hämmeldust, piinlikust, ebamugavust võivad tekitada ka näiteks kaasreisijad, sest neid pole võimalik lihtsalt valida.
1: Kas te istute tavaliselt aknapool või äärepool?
2: No ma eelistaksin äärepool istuda. Nagu
3: see on väga halb mõte.
4: Turbulents!
3: No nii.
2: Tegelikult kui ma nüüd järgi mõtlen, siis mul hakkas just meeldima see... aknaäärne koht tegelikult rohkem.
3: Aha. No see ka ei ole väga hea mõte, sest sinu kaasreisijaks võib olla näiteks tema.
2: Nii.
4: Ma nii kardan lennatan, me kukume alla, mul on pissi häda, kus on tualett? Kus mul on nii pissi, aina ei olegi tualetti vaja. Ei ole. Ma nii kardan kukume alla. Öelge mu naisele, et ma nii väga armastasin teda.
2: Oota, aga kus siis kõige parem istud oleks siis?
3: Loomulikult maa peal, mätta otsas.
2: Mis siin toimub?
1: Kas hakkas väike lennuhirm tulema?
2: Jaa, väga ma veeletu hirm tekkis. Nii et sellest kursusest oli ikka suur kasu. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn brown.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ei, ta on siin praegu minu juures. Hästi. Nii, palun hakake lõpuks rääkima. Mida te tegite mõrvarelvaga?
3: Ma ei tea, millest te räägite.
2: Noo, Jurman, meil on tunnistajad, kes nägid teid relvaga.
3: Kas see mingi ülekuulamine?
2: Ja loomulikult on. Ja ma räägin ikka väga suurest kuriteost.
3: Küll nüüd liialdab alles.
2: Proua Jurman, tõendid on võimsad. Näpujäljed relval, laskmisjäljed, ohvri verepiisad mõrvarelva. Ja teie lasite sellel kaduda.
3: No äkki vaatate enne enda sahtlist, kui hakkate teisi süüdistama.
2: Ja minu sahtlis. Loomulikult, terve jaoskond on pool päeva otsinud mõrvarelvad ja see on nüüd minu sahtlis. See on minu sahtlis. See tõrte mingi selgelt nägija või?
3: Ei, ma olen koristaja. Kas ma võin minna nüüd või?
2: Ja.
3: No jah, see võis natukene märjaks saada, ma pesin selle ära. No see oli ikka väga arepane.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti 13 ja põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on öösel 13-17, päeval 17-22 kraadi ja praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 19 kraadi.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Abdul Ritmiks huumor .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga . Vaatab peeglisse ja ütleb , paras sellele Ivanovile .

0: set.
1: 2026. aasta ujumise Euroopa meistrid selguvad Pariisis. Avavee ujumise võistlused toimuvad 4. kuni 8. augustini. Basseinis peetakse võistlused 10. kuni 16. augustini. Kuula otseülekandeid raadios Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olen töötanud terve suve lüpsjana.
2: Mm-hmm. Kas selle lüpsmise juures oli teisi veel?
1: Seal oli palju lehmi.
2: Ei, jaa, aga teisi lüpsjaid või sina üksinda lüpsi?
1: Ei. Seal oli ikka mõni teine lüpse veel. Et seal oli ikka, meil oli ikka käed jalad tööd täis kogu aeg.
3: Mm-hmm. Jalad ka.
1: No selles mõttes, ega see lüpsmine ei ole selline... Ega see ei ole selles mõttes, nagu ma maal vanema juures kasvasin, et sa nöelda kummardud sinna lehma alla, istud taburetikese peale ja siis lased niimoodi. See oli ikkagi nagu lüpsmine. Ma ikkagi tegin seda professionaalselt, ma julgen öelda. Mul on olemas nagu eriala selline.
2: Mm. Eriala?
1: Kuidas ma, no, nagu ma ütlen, ma olen terve suve töötanud lüpsjana.
3: Aga kuidas see tehnika on, mis, kuidas see udara sikutamine käib?
1: Tehnika on ranne tuleb lasta tegelikult, no ühelt poolt hoida nii-öelda nagu kõva, aga teiselt poolt ikkagi nagu teatud peopesadesse ja sõrmedesse peab jääma teatud elastsus ja tähtis on rütm saavutada. Alguses hakkad pihta aeglasemalt ja siis kui tunned, et hakkab tulema, no siis juba selles mõttes lased edasi.
4: Ja sealt meediasse on väga mõnus minna sellise
1: sealt,
4: põhjaga.
1: Sealt ütleme, see oli platform meediasse.
2: Kuidas sul see töö välja tuli enda arust?
1: Mul tuli see väga hästi välja.
2: Aga otsustasid ikkagi eriala vahetada?
1: No sest lehmad said tühjaks.
2: Mina linnalapsena usuks seda.
4: Noorel inimesele võid nimelda küll, eks ju. Lehmad said tühjaks, Sam.
1: Ja siis,
2: mis nendega siis tehakse, kui nad tühjaks saavad?
1: Küsi parem, kes neid täidab. Meil oli seal, no jah.
2: Õpetaja.
1: Meil oli seal õpetaja. Seinast.
2: Mart, kui palju neid lehmi oli, kes sinu nii-öelda hoolel aegajalt tühjaks said?
1: No te nüüd ei usu seda.
2: Nii.
1: Aga neid oli umbes 40.
2: 40 lehma?
1: Mhm.
2: Ja mis koht see oli? Kus nagu Eesti? Mis selle koha nimi?
1: No see oli ikkagi farm, kus sa kujutad ette, et ma jooksen ämbriga mööda mingi teinamaadiga.
2: Ma ei mõtle seda. Ma mõtlen, mis oli selle geograafilise koha nimi, kus sa lüpsid lehme?
1: Tänane Anija vald, omaaegne Kehra sofoos. Kehra sofoos.
2: Ja ainult 40 lehma oli siis seal sinu hooldada?
1: No seal oli selles mõttes lehmi ikkagi rohkem, aga ütleme niimoodi, et minu hoolealuseid, kes käisid minu õrnade näppude vahelt läbi, neid oli umbes 40. Ei, no see oli mul ikkagi noorest põlvest, noh tegelikult ma tahtsin saada lüpsjaks. Sest et noh, ma mäletan, ma olin umbes 7-aastane poiss, kui Leida Peips sai tööpunalipu ordeni selle eest, et oli Nõukogude Liidus lüpsnud välja 5200 kilo. Lehmalt tema pildid olid kõikides toonastes Eesti ajalehtedes, televiisoris. Ta sai hiljem Nõukogude Liidu ülemnõukogu, nii-öelda nagu siis selle ülemnõukogu liikmeks. Ta oli lugupeetud inimene. Kõik lapsed monoasulatest, nagu Loksa oli selline, kust mina pärit olin, tahtsid tegelikult minna maale tööle ja lüpsma hakata.
4: Leida oli tolle aegne suunamudija, kes andis siis Mardile elu mõtte.
1: Ta oli suunamudija.
2: Okay. See on lehm influencer.
1: Influencer.
2: Piimandus influencer.
5: Ma arvan, et siin Loksaal olid suuremad unistused. Nagu, et sa ei pidanud piirduma lüpsmisega. Ei,
2: no, aga hästi praktiline küsimus. Kui palju sa sellel suvel siis raha teedisid? Palju sa palka said?
1: No ma sain ikka palju. Ma sain kahe kuu peale kokku, kui ma nüüd õigesti mäletan, ma arvan, ma sain üle 600 rubla. Mm-hmm. Ja see oli veel enne seda mingit tohutut inflatsiooni. See oli
2: mis
1: veel...
2: sa ostsid selle eest endale?
1: Ma arvan, et erinevaid asju. Ühed olid sellised, toona olid hästi popid, sellised ruudulised villased püksid. Ma ostsin endale ühed ruudulised villased püksid ja siis natsi jäi veel üle ka.
3: Maarja, mis sa arvad, on see tõde, on see vale?
6: Mina täitsa usun, mis see Mart räägib.
5: Minu sisetunne ütleb, et see on udujutt.
6: Udujutt?
5: Jaa, sest... sest mu sisetunne ütleb seda.
2: Jaa,
5: loogiline, eks ju.
2: Ma siin olen natukene võibolla Maarjaga rohkem nagu lähen ühte plaati. Ehkki ma saan aru, et see piimanduse influenceri nagu kujutus
6: ka nagu töötab,
2: eks? Aga ta on teine generatsioon. Ma arvan, et Mart on maleva käigus ikkagi lüpsnud seda 40 lehma Anija vallas Kehra kolhoosis.
3: Mart, ole hea, ütle, kas sinu lugu on tõde või on see puhas vale?
1: Minu lugu on... tõde.
5: Väga hea otsuse tegite.
2: No malevas, eks ju, käisid?
1: Malevas, jah. Ja selles sovhoosis, kus me siis töötasime, mingil põhjusel võib-olla rikkus distsipliini, oli üks päris lüps ja nii-öelda nagu korraks töölt ära. Ja siis mulle pakuti seda võimalust. Kaotasin sotsiaalses elus, aga võitsin asendamatud, no selles mõttes, et ma ei saanud maleva rühmaga koos kõiki neid asju teha, mida tehti. Sest ma pidin öösel käima lüpsmas ja päeval käima lüpsmas. Kaks korda päevas, ega see pole mingi naljaasi 40 lehma läbi lastud.
2: Aga mulle peamiselt nagu mul läks hinge ikkagi see, kuidas sa kirjeldasid seda. Kes sulle esimest korda seda nisa käsitlust õpetas?
1: Seda õpetas mulle kallis vanaema. Mm. Seal olid juba need ikkagi need süksed metallsed, aga ütleme niimoodi, et lehmatiss käis ka sealt selle suve jooksul mu näppude vahelt läbi palju ja palju, sest enne seda, kui professionaalne lüpsja kinnitab lüpsiagregaadi, tuleb udar ikkagi puhtaks teha.
4: Jah, see on tõesti tõsi. Mart on kaduma läinud lüpsitalent ja tunneme talle kõik kaasa, et tema elu kahjuks ei ole läinud nii, nagu ta lapsen unistas. Tahtis saada lüpsjaks, aga nüüd peab töötama meedias.
2: Kui kurb.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
0: Laupäeval ilmub Postimees nädala erinumber, mis on pühendatud Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäevale. Nõukogude liidu lagunemine ei toonud kaasa kurjuse impeeriumi lõppu. Postimees nädala AK uurib, mis muutis Eesti saatust, miks meil läks teistest paremini. Meenutame, kuidas elasime 35 aastat tagasi ja seda, mis takistab meil olla veelgi õnnelikum, teab öelda Eestis elanud Ühendkuningriigi suursaadik Ross Allen. Postimees nädal. Kõigest olulisest. Duo Hitmix.

0: ja tere õhtust kõikidele ujumissõpradele. Kohe on algamas Pariisis toimuvate ujumis Euroopa meistrivõistluste viimane 7. võistluspäev. Tuleb ääretult põnev ujumine, sellepärast, et 19.35 on vette hüppamas ei keegi muu kui Eneli Efimova 50 meetri rinnuli. Finaalis on, mida oodata siin on. Pinged on õhus, Pariisis publik elab kaasa ja meie samuti Lennartiga oleme siin stuudios valmis. No Lennart, kui me nüüd vaatame, või korraks tänase hommikul otsa, siis kuidas tänane hommik oli?
1: Tänane hommik oli unine, et kõige paremini jäi mulle meelde see, et põhimõtteliselt terve Leedu koondis lasi enda ujumised üle kohale ei ilmunud ja ilmselt läks eile pidu natuke pikale, aga muidu 400 meetrit vabalt oli päris palju kõneainet pakkunud hommikul. Näiteks meestes siis Lukas Mertens, maailmarekordi omanik, pääses ääriveeri seal finaali ja lõbus oli vaadata, kuidas ülejäänud riikidel oli tegelikult no eriti vahet ei olnud, et finaali, kes pidi saama, see sai, aga Saksamaal siis oli see kahe ujuja reegel seal päris korralikult mängus.
0: Jah, et Lennart tõi päris hästi välja selle, et Lukas Mertens siis pääses üle noad ära siis 400 meetri vabalt finaali, et see on see moment, mida tippujuhetel ka, et kui sa hommikul võib olla liiga lõdvalt või kergeltud, siis sai pruugiga õhtusesse finaali saada, aga õnneks Mertens pääses ja saame siis teda näha ka täna õhtul koos siis Leo Machantiga seda distantsi ujumas, et on oodata põnevaid ujumise. Lisaks on ka meil vette hüppamas meie tubli paraujas Susanna Kaul, naiste 100 meetri vabalt finaalis, mis on siis õhtu teises pooles, nii et kaks eestlannat meil siin stardis on, et on mida oodata.
1: Jah, on küll mida oodata. Sander Keinga korraks üle täna õhtuse kava. Alustame meeste 50 meetri vabalt ujumise magusa finaaliga, millele järgneb siis naiste 50 rinnuli, kus siis stardis kell 19.35 Eneli Efimova. Seejärel meeste 200 meetri kompleksi finaal, naiste 200 liblikat finaal, meeste 100 selili finaal, naiste 400 meetrit vabalt finaal, meeste 400 meetrit vaba finaal. Seejärel teeme meeste 50 vabalt paraujumist, naiste 100 meetrit paraujumist vabalt ja meie õhtut jääb lõpetama teatu ujumine, nagu ikka kombeks, Sander.
0: Täpselt, nii ma loodan televaatadel, kõigil on nii-öelda siis söögid, joogid valmis, makroonid pandud ka valmis, prie juust, võib-olla croissante, midagi muud hea prantsuse köögist veel. Meie teeme siit aga kiire pausi, ole mõige pea tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvate lõõmis Euroopa meistrivõistluste 7. Võistluspäeva finaalide ootel, kus on siis starditulle asumas kaks eestlannad Eneli Efimova ja meie paraujas Susanna Kaul. Ja nüüd on meil teile hea meel ise näidata ka Susanna hommikusi muljeid enda ujumise kohta.
3: Susanna Kaul, teine ala sadavabalt on ujutud. Kuidas see hommikune ujumine oli?
4: Ma arvan, et parem kui ma kartsin, et tegelikult ei olnud hullu midagi, jaksasin kesta küll ja nüüd kuna on võimalus õhtul uuesti proovida, siis katsun algust natuke kiiremaks saada, alustada esimese 50 kiiremini ja äkki tuleb ka kokkuvõtte vahe kiirem.
3: Et õhtul siis on sellist energiat rohkem ja algus kiirem, siis tuleb ka kogu aeg kiirem?
4: No ma tahaks loota, et see asja ei käib nii lihtsasti, aga üldises mõttes jällegi nagu ka eile hommikul, et mega palavus seal cooling roomis, et kuna eile õhtul oli palju parem, siis ma loodan, et ka täna õhtul on palju parem ja juba sealt selle pealt võib nagu paremat aega oodata.
3: Meie loodame ka ja ootame sind väga finaalis.
4: Väga tore, aitäh!
5: Aitäh Susanna, aitäh Poliina, siin näeme siis korraks veel üle, mis meil täna menüüs tulemas on. Aga jah, call roomis palav, nii palju siis siin Susanna ka veel rääkis, et saab õhtul võibolla natukene paremini kui call roomis on natuke jahedam, et seal call roomis kui palav on tõesti, siis natukene võib seal lihase pehmeks tõmmata, siin näeme lõbusõi Prantsusma fänne. Et kindlasti ujula täna meil rahvast täis on, püha päev, tööpäeva pole, keegi mingisuguseid uue nädala mõtteid veel ei mõtle, aga siin siis näeme, kuidas kohtunike tervitatakse. Mul on teile üks päevaküsimus ka tuua. Viimane võimalus täna nimelt võita 100 eurot puhtalt kätte, kui vastate hääleta.ee-l leheküljele ühele küsimusele. Selleks on, mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028. aasta LA suveolümpial, kas mitte ühtegi, 1-3 või üle 3. Nagu mainitud, hääleta.ee, mine sinna, anna vastus, võida raha.
2: Täpselt nii, et tõsi, kõik, kes ei ole veel osalenud, siis võtke julgelt osa, võita võivad kõik ja just nagu nägime ka, siis traditsiooniks on saanud meie nii-öelda lemmik fännitribüünil on samuti kohal Asterix, Obelix, Getafix ja siis nii-öelda siis üks naisterahvas veel sealt pundist, et nendel on tõesti ka ääretult põnev nädalan, kui sa pead iga õhtu olema selles kostüümis, siis see, ma arvan, on päris korralik trenn ja ka prantsuslased on selle soojaga harjunud ja õige pea oleme siis nüüd stardi saamas ka meeste 50 meetri vabalt finaalile ja siis on siin ka nüüd kehtivad maailma rekordid ja Euroopa rekordid ka veel teie ees.
5: Please give a warm welcome. Siit tuleb üks väga kiire finaal. Ei oleks üldse imestunud, kui näeme siin selle hooaja esimesi aegu alla 21 sekundiga ka Euroopas.
2: Täpselt nii, kõik on võimalik enne, nagu ikka siis tuleb meil viikingite plaksu tegema legendaarne Prantsusmaa spordilegend. Selleks on siis seekord Bonnet, kes on väga tuntud tituleeritud ujuja kohe, siis tõmbab nüüd viimast kordaga siis selle viikingi plaksuga meil selle ujumisareeni siit käima ka.
5: Neljakordne Euroopa meister pikarajal ja olümpial 2012 pronks, aga vaatame nüüd plaksu.

0: ja Pariisi publik on käima tõmmatud. Meie oleme samuti siin Postimehe majas valmis ja samuti loodame ka, et teie telerite ees ja ka raadio kuulajad siis Duo Hitte Mix sagedusel. Ole siis kas Kärdlas, Jõhvis või oppiski Võrus, kui ei saa telekat vaadata, pööra sagedus Duo Hitte Mixi peale ja ela kaasa siis sportlastele, kes on siis Pariisis õige pea vette hüppamas ja 19.35 on siis vette hüppamas ka meie Enel Jefimova. Aga ma teen korra ühe väikse informatsiooni jagamise ka veel, nimelt meie tuli kuule küsimus, on küsitud, et mis ekraanid seal basseinis on? Ja täpselt need ekraanid on siis sellised asjad, mis näitavad pikama ujujatele, kui palju on jäänud veel ringe ujuda. Et vanasti näitasid kohtunikud siis nii-öelda ääre pealt numbrid, aga nüüd suurte tiitli võistluse siis sealt ekraani pealt saab vaadata, mitu ringe on veel jäänud. Ja ka täna õhtul 400 meetris näidatakse siis uute võistlusmääruste kohaselt ka, mitu ringe on veel sportlasel jäänud ujuda. Aga siit on pidulikult tehtud tänane õhtu avatuks ja õige pea on mehed 50 meetrit vabalt finaaliujad stardisillale suundumas.
1: The first event this evening is the final of the men's 50 meters freestyle.
2: Ja nagu lubatud, tulevad meil starti nüüd 8 Euroopa kõige kiiremat meest.
0: Tuleb kiire ujumine, 50 meetrit on selline, mis läheb nagu piuhtisid silmest läbi. Ja esimene mees ongi stardi sillale suundumas. Ja tegemist on meil Portugali Diogo Matos Ribeiroga, 2024. aasta maailmameister 50 meetris liblikas. Esimese rajale on suundumas Itaalia Giovanni Cuatti, lühire Euroopa meister sellel distantsil. Seitsmenda rajale on suundumas Iirimaa Tom Fannon, Iirimaa rekordi omanik sellel distantsil. Teisele rajale on suundumas ungarlane Kristof Milak, nendel Euroopa meistri võistlustel sajas libikas tuli Euroopa meistriks ja sada vabalt võitis pronksi. Kuuendale rajale on suundumas Serbio Andrei Parna, 2024. aasta Euroopa meistri võistluste viies mees ja eelmise aasta maailmameistri võistluste kuues. Kolmanda rajale on tulemas ukrainane Vladislav Bukov, 2024. aasta Euroopa meistri võistluste teledistantsi pronksimees. Viiendale rajale on tulemas neutraalne spordere Igor Kornjov, Euroopa hooaja tipptulemusomanik ja nendelt Euroopa meistri võistluste 50 meetri libika Euroopa meister. Ja neljandale rajale on suundumas Ukraina ujuja Nikita Šeremet, valitsev juunioride maailmameister ja lühire Euroopa meistri võistluste hõbe 50 meetris liblikas. Tuleb põnev sprindi distants, tegitakse välja õige kiirem mees Euroopas.
2: Ja ta raja startiv Igor Kornjev on näidanud siin hooajal siis aega sinna 21 sekundi piiri juurde, 21.05 tema Euroopa hooaja tippmark on. Aga neljandal rajal ukrainlane Šeremet siis esimesena siin finaalis tegemist kõigest 19-aastase tüübiga. Nii et saame siin vaadata selles võrdlemisi noores finaalis, kes jääb peale. Iga üks võib siit selle Euroopa meistritiitli endale napsata.
0: Mehed 50 meetrit vabalt finaal.

0: mehed on vette asunud, siit õige pea, umbes vähem kui 30 sekundi pärast on uus Euroopa meister reada, kas võtab siit ukrainlane või hoopis neutraalne sportlane, sest väga tihedalt siis rivi on koos tulemas siit vägagi võimsate tõmmetega keskmise rajal, siis Sheremetja Korniev koos tulevad ja viimased meetrid on veel tulla, esimesena tuleb
1: ja
0: siit.
1: Ja 21-13 Sheremetja on uus Euroopa meister.
0: Teisena lõpetab siis Egor Korniev 21-37 ja meil on siin kaks hõbemedalit, sama ajaga lõpetab ka serblane Andrei Borna 21-37, nii et meil on siin kuld ja kaks hõbedat.
1: Väga vinge. Ja oi, Sheremet ei varja seda, et tal on uhke tunne. Tõepoolest selline ala nagu 50 meetrit vabalt tulla Euroopa meistriks nõuab ideaalset täpsust ja väga head siis seda sooritust selles väga lühikses hetkes, milleks peab siis see aeg tarduma. Ja Sheremet seda väga hästi siin teeb. Veealused olid ilusad ja paraku ei näeme siin alla aega alla 21 sekundi, aga väga vingelt tuleb siit.
0: Aga nagu öeldud, siis finaalis on tähtis nii-öelda medal, aeg on teise järguline, siit ukrainlane võtab nende Euroopa meistrivõistluste esimese kuldmedali, nii et õhtu on vägagi võimsalt pealanud ja meie oleme siit nüüd juba õige pea suundumas siis naiste 50 meetri rinnuli finaali juurde.
2: Valka leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsi.
2: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
0: Tõesti, viimane finaalide õhtu hakkas vägeva võiduga peale. Sheremet võtab endale 50 meetri vabalt Euroopa meistri tiitli. Vägagi võima sujumine oli. Tuli ka meil siin kaks hõbemedalit, aga nüüd olid televaatajad. Paneme kõik need head soovid Pariisi poole teele, sest kohe on olgemas naiste 50 meetri rinnuliumise finaal, kus on viiendal rajal starti tulemas ei keegi muu kui Eneli Jefimova.
1: Eneli, siis korraks värskendab mälu eelujumistel, eile hommikul kuidagi väga kehvalt liikus, ei teadnud isegi osanud öelda, et noh, et mis siis õigemini valesti läks, aga mina jään nüüd tasasest tulevad finalistid starti.
0: 8. reale on siit tulemas Hispaania Maria Ramos Nagy 2022. aasta juunioride maailmameistrivõistluste hõbe sellel distantsil. Esimese reale on suundumas Iirimaa Mona McSherry 100 meetri rinnuli hõbe ja 200 meetri rinnuli pronks nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 7. reale on suundumas Belgia Florine Gaspar 2025. aasta lühile Euroopa meistrivõistluste 50 meetri rinnuli pronksinaine. Teisele rajale on suundumas Saksamaa ujuja Anna Elnt 100 meetri rinnuli valitsev maailmameister pikas basseinis. 6. rajale on suundumas soomlanna Veera Kivirinda eelmiste Euroopa meistrivõistluste 50 meetri rinnuli hõbedanaine ja maailmameistrivõistluste finaali 8. 3. reale ujumise elav legend leedulanna Ruta Meilutite selle distantsi valitsev maailmameister ja maailmarekordi omanik. Ja nüüd daamid ja härrad on suundumas 5. rajale. Ei keegi muu kui Eneli Jefimova selle distantsi lühiraja valitsev Euroopa meister. Ja 4. rajale poolfinaalide kiireim itaallanna Benedetta Pilato eelmise aasta maailmameistrivõistluste selle distantsi pronks. Tuleb ääretult põnev ujumine. Meie aga loodame siit, et Enelil läheb kõik hästi. Pöidlad pihku, head soovid Pariisi poole teele. Ja nüüd, Eneli, ole nüüd tubli! Naised, 50 meetrit rinnuli, finaal.
4: 50 meters breaststroke, final.
0: Eneli on vette hüpanud, vähem kui 30 sekundi pärast on meil uus Euroopa meister teada. Eneli praegu siit ilusate kindlate tõmmetega on liikumas. See rivi on ääretud tihe rajad 3, 4, 5, 6. Vägagi võrdsed naised siit tulevad. Eneli on praegu hoidmas sellist kolmanda, neljanda positsiooni. Paistab, et Pilato ja Melodite on natuke neist ära, aga Eneli on siit tõusmas ja Eneli tõuseb. Ta suudad seda siit viimased meetrid on veel tulla praegu kolmas, neljas positsioon on Eneli siit tulemas ja Eneli tuleb neljandana 30-0. Esimesena lõpetab Leedu.

0: natuke ujub aeglasemini, aga sellegi poolest Eneli Fimova väga tihedas konkurentsis Euroopa neljas naine 50 meetri rinnulis, samamoodi ka 100 meetri rinnulis.
1: Et jah, tegelikult igati tubli ujumine 30-0 üle tõesti see vaheali ääretult väike. Jah, kui me nüüd vaatame, et meil Tite võitis 29-93 täpselt sama ajus eile välja Eneli ju meil poolfinaalis ja no mis teha? Seekord siis niimoodi ikkagi vägagi tubli ujumine ja siit julgelt jõuliselt edasi, et seekord nii, aga ikkagi tubli oled.
0: Siin siis näeme Ruta Miljutit, et Leedu koondise kaasasi treenereid kallistamas. Ja siin
1: ka soomlannal, kivirindal emotsioonid on valla. Kivirinda oli siis uues 30-41, aga meie liigume siin edasi järgmise ala juurde, milleks on meeste 200 meetri kompleksi finaal. Lane 8 representing Czechia. 8. On meile tulemas Tšehhi ja Jan Čeka, 200 meetri selili finalist. Nende Euroopa meistrivõistlused oli siis finaalis viies. Esimese rajale on tulemas neutraalne sportlane Ilja Borodin, 400 meetri kompleks Euroopa meister nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 7. rajale on tulemas Suurbritannia ja Max Litchfield, 400 meetri kompleks Bronx, näidat Euroopa meistrivõistlustelt. Teise rajale on tulemas Suurbritannia ujuja Duncan Scott, Pariisi olümpiamängude hõbe 200 meetris kompleksis, eelmise aasta MM-i neljas mees. 6. rajale on tulemas Itaalia Alberto Rossetti, 400 meetri kompleks hõbe endet Euroopa meistrivõistlustelt. 3. rajale on tulemas neutraalne sportlane Mikhail Cherebako, juunioride maailmameister 200 meetris kompleksis eelmisel aastal. 5. rajale on meil tulemas Ungari selili spetsialist Hubert Kosch, hetke selle distantsiga valitsev Euroopa meister. Ja 4. rajale on tulemas Hispaania Hugo Gonzalez, lühira valitsev Euroopa meister sellel distantsi. Mehed, 200 meetri kompleks ujumise finaal.
0: Siin selles vahetuses finaalis stardis siis eelkõige selili ja liblika ujujate. Selili ujujaid siin on oluliselt rohkem, näiteks Hugo Gonzalez, Hubert Kosch ja Jan Seika, Duncan Scott põhistiilid siis vaba ujuja ja Alberto Rossetti rohkem siis liblika spetsialist. Aga vaatame, kuidas siin siis need tähed joonduvad, kes selle rinnuli ujumise siin kõige paremini ära teeb. Ja tean, et selle teeks ilmselt siin kõige paremini ära Leon Marchand, aga tema stardis ei ole. Igates saame siit endale Euroopa meistri vähem kui 2 minuti pärast. Mehed 200 meetrit kompleksi finaal.
1: Mehed on starti asunud. Vaatame, mida siis suudab teha näiteks ka selle distantsi valitsev Euroopa meister Hubert Kosch ja lühira Euroopa meister Hugo Gonzalez. Teame, et siit Kosch on alati päris hästi alustamise nagu näha, siis ta siit praegu umbes üksse poole keha pikkusega on teistest natukene käest ära läinud. Kindlasti saa alainata ka 400 meetri kompleks Euroopa meistrit Ilja Borodinit, aga Kosch siit praegu edestamas isegi maailmarekordi graafikut. Teame, et Koshi trump on selili ujumine, on ta selle 200 meetri selili ujumise maailma ja Euroopa ning olümpiavõitja. Siit vägagi hästi on Koshi liikumas teist positsiooni, hoiab siit neljandaraluv Hugo Gonzalez ja teised mehed samuti siit ka jälgime, mida suudab teha kolmandaraluv neutraalne sportlane. Esimesena pöördes siis Koshi, teisena tuleb meil Gonzalez, kolmandana tuleb siit Duncan Scott ja nüüd on siis kompleksi üks kõige raskemaid faase, eks siis rinnulöömine, aga siit Kosch praegu liigub vägagi hästi.
0: Hubert Kosch siis 100 meetri pöördes oli 88 sajandiku maailma rekordist ees. Ilmselt siin rinnuli etappi lõpuks jääb sellest joonest oluliselt maha, aga tulevad järgi ka

0: teised mehed, Hugo Gonzalez soovib ka oma sekka, oma sõna sekka öelda siin Euroopa meistri välja selgitamisel.
1: Aga siit Koš väga hästi tuleb ja Gonzalez on talle tihedalt nüüd jõudnud järgi. Kolmanda positsioon jääb Duncan Scott ja on käimas siis kompleksujumine viimane faas ja siit Koš ja Gonzalez koos tulevad. Ja kas tõesti Gonzalez võib siit Koši kinni püüda? 25 meetrit on veel minna. Gonzalez siit kangutab, mis ta kangutab, lähedale ta tuleb ja siit vahem meestel umbes selline pool meetrit, aga paistab, et Koš on siit ikkagi tegemas oma.
0: Võistluste rekord tuleb siit teemselt.
1: Ja tulebki esimesena Hubert Koš uue võistluste rekordiga 1.54.24. Teisena lõpetab meil siit Hugo Gonzalez 1.54.44 ja kolmandana siis neutraalne sportlane Mikhail Šerebakov on uue siis juunioride maailma Euroopa rekordiga 1.56.16.
0: Väga lahe finaal, Hubert Koš õnnelik on. Et võistluste rekord, mille püstitas siis eile Hugo Gonzalez, kes siin finaalis teiseks jäi. Et see siis murdub ja mitte vähe, pea kahe sekundiga. Et siin Hubert Koši see 1.54.24 ei ole mingi papist aeg.
1: Täpselt nii ja tiitel ikkagi jäi siis Ungari pinnal ikkagi. Et tõsi, Koš on ääretult võimase ujuja ja pani siit ennast maksma ka.
0: Olümpiavõitega tegu on ja rääkides olümpiast ja võitmisest, siis minul on sulle Felix Petti päeva küsimus. Mitu medalit saavad Eesti ujujad kaela 2028. aasta LA suveolümpial, kas mitte ühtegi 1-3 või üle 3? Anna oma hääl leheküljel hääleta.ee. Kõikide hääletajate vahel läheb loosi 100 eurot puhtalt kätte, kuna meil täna viimane võistluspäev on, siis on selleks viimane võimalus. Proovige, äkki Fortuna naeratab.
1: Täpselt nii, võidu võimalusi kõigil siit on ja siit siis suures plaanis ka tulemused. Hubert Koš siis uue võistluste rekordi ja neutraalne sportlane ujus siis Mikhail Šerebakov siis uue juuniorite maailma Euroopa rekordi. Aga vägagi võimas distants on meil tulemas järgmisena, milleks on siis naiste 200 meetri liblik ujumine.
0: Siin siis jah, stardis sellised vinged ujujad nagu Ellen Walsh, Emily Richards, Helena Rosenthal-Bach, Kiana McInnes. Ma võiksin kogu finaali koosseisu üksinda ette lugeda ja siis sina veel uuesti, sest et noh, väga siis võimekate ja saavutuste, paljude saavutustega naistega on tegemist.
1: Täpselt nii, tõsi, naised, kes ujuvad 200 meetrit liblikat, endes alati võtame nii-öelda siis mütsi maha, sest igaüks ei suuda seda ujuda, aga teemegi nii-öelda nagu lubada, sai siis finaali koosseisuga lähemalt tutvust ka. Kõige pea on siis naised suundumas ka meile stardi sillale. Finalist! 8. rajale on siit suundumas Belgia Sarah Dumont, 2025. aasta juunioride Euroopa meister sellel distantsil. Esimesel rajale on õige pea suundumas Bosnia-Hertsegoviina ujuja Lana Budar, 2024. aasta maailmameistrivõistluste 200 meetri liblika pronks ja kahe aasta tagune Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil. 7. rajale on tulemas Itaalia Paolo Borelli, 2023. aasta juunioride maailmameistrivõistluste pronks sellel distantsil. Teise rajale siit juba nendelt Euroopa meistrivõistlustelt mitu kuldmedali kaela saanud Ellen Walsh, 200 meetri ja 400 meetri kompleksi Euroopa meister nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 6. rajale on tulemas Suurbritannia Kiina McInnes, 2023. aasta U23 Euroopa meistrivõistluste 200 meetri liblik Euroopa meister. 3. rajale on tulemas Hispaania Laura Cabanes Carias, 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste lühiraja siis kuues naine. 5. rajale on tulemas Taania Helena Rosenthal-Bach, 200 meetri liblika Euroopa meister, 200 tagusest ajast ja lühiraja Euroopa meistrivõistluste hõbe. Ja 4. rajale on tulemas poolfinaalide kiireim Suurbritannia Emily Richards, 2025. aasta maailmameistrivõistluste finaali 7. naine. Naised 200 meetri liblika finaali koosseis on teie ees.
0: Saame näha siin vinget ujumist just selle tõttu, et kogu see finaal siin 200 meetri liblika mõistes, mis päris väike aeg, mahub ära umbes 2 sekundi sisse. Ilmselt tuleb siin veelgi seda, see, need vahed muutuvad siin veel väiksemaks selle finaaliga ja ega ausalt öeldes praegu ei oskakski öelda, kes selle finaali võiks siin ära võita.
1: Fakt on see, et üks sellest 8 naisest selle ära võidab.
0: No võt, kui soovid targutada, Sander, luba on antud.
1: Naised on starti asunud, kindlasti jälgime, mida suudab teha. Viienda rajal ujub siis taanlõnna Helena Rosenthal-Bach. On tegemist vägagi tugeva liblika ujujaga. Eelmist Euroopa meistrivõistluste kuld ja ka lühirajal tavutas ta siis hõbeda. On aastaid olnud siis liblikujumise naiste tipus, aga siit praegu paistab, et meil ikkagi Suurbritannia ja Kiina McKinnis on asunud liidri positsioonile, tulebki esimesena 50 pöördesse, teisena tuleb siin Itarana Borrelli ja kolmandana Bach. Aga teades, et 200 meetrit liblikat on taktikane jala, siis väga palju sõltub sellest, kuidas nii-öelda siis enda jõuvarusid selle distantsi poole peal jagada. Praegu siis see rivi on nüüd muutumas natukene ühtsemaks. Siit ikkagi 6. rajal ujume McKinnis on liidrirohjasi haaramas. Väga tihedalt on itaalana kannul ja siit ikkagi taanlanna on ka nüüd siis vaikselt järgi tõmbamas. 100 meetri pöördes siis McKinnis ajaga 59.67. Teisena Bach, kolmandana tuleb siit Borrelli ja nüüd on see aeg lükata sisse nii-öelda see pealuuga käik, sest käimas on kurikuulus 50. osa, mis on siis liblikumise kõige raskem faas. Aga siit praegu tõesti McKinnis väga hea hooga on siit liikumas.
0: Ja tulevad naised siin päris kõva tempoga, välja on toodud ka Euroopa rekordi joon. Euroopa rekord siis kuulub Katinka Hossule. Kas tõesti võib siin langeda Iron Lady Euroopa rekord? Kohe saame teada, sest jäänud on ujuda vaid 40 meetrit.
1: Ja siit nüüd Bach on ka vaikselt tõusmas järgi. Ka hispaanlanna kolmandat rajalt siit lõpp läheb põnevaks, aga paistab tõesti, et siit McKinnis on liikumas Euroopa meistriti suunas. Helena Rosenthal-Bach, eks siis tiitlikaitsja, peab ilmselt leppima.
0: Aga tuleb Bach ikka.
1: Ja siit on viimased 15 jäänud veel tulla, aga ikkagi paistab, et siit McKinnis on oma selline pool keha eest ära läinud ja siit viimased tõmbed on veel tulla. Ja tulebki McKinnis esimesena 2.05.90, teisena Bach 2.06.14 ja kolmandana tuled siit hispaanlanna Cabanes Garcias 2.07.21.
0: Saime teada just nüüd uue Euroopa meistri, meie käime ära kiirel pausil, oleme kohe tagasi.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse!
3: Tammepuidust disainmööbel Oriensist. Nüüd suur ladu tühjaks kampaania, soodustusega kuni -65%. Tule salongi või osta veebist oriens.ee.

0: 5 on nüüd Duo Star.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus näeme siis 200 meetri liblika emotsioone. Võitis siis Suurbritannia Keena McInnes, teisena lõpetas Helena Rosenthal-Pach ja kolmandana hispaanlane Laura Cabanes-Garcés. Aga meie püstoreportel Polina on püüdnud Eneli Efimova kaamerat, kes siis räägib, kuidas oli 50 meetri rinnuli finaal.
3: Eneli Efimova 50 meetrit rinnuli, neljas koht, aeg täpselt 30.00 ja jälle need 5/100. Mis sa praegu tunned?
4: No, ikka väga pettunud ja et, eriti vaadates, mis aegadega läks nagu medaalid ja noh, jälle need 5/100 ja neljas koht on lihtsalt pettumus ja kurb ja ei oskagi nagu muidu öelda praegu.
3: Kas sa läks midagi teistmoodi kui poolfinaalis, kuidas sa tehniliselt sujus?
4: Tegelikult aeg oli nagu suht sama 7/100, kui eel oli kiirem. Et ma tegin küll üks tema rohkem vist, aga ma ei tea, nagu tundsin, et nagu hästi vist viis. Ja ma praegu ei oskagi öelda, mis nagu võib-olla teistmoodi läks.
3: Et täna lihtsalt olid konkurendid paremad?
4: Jah, kahjuks ja terve ei ole konkurendid paremad olnud, jah.
3: Aga tegelikult sa suutsid ujuda 100 meetris Eesti rekordi 50 meetris, olid ujusid aja alla 30, näitasid ka head aega, et selline stabiilsus, mõistagi oled pettunud, aga võib-olla võtta see eem enda jaoks kokku.
4: Ja võib-olla aegade mõttes nagu päris tore eem, jah, aga tegelikult finaalides need ajad elu on nii väga nagu medalid ja et ma ikka lootsin, kui ma 100 meetris nii-öelda selle medali ära andsin, siis äkki tuleb 50 midagi positiivsemat, aga jah, vist pidi see eem siis jukkiste tulemustega leppima.
3: Et sa peale seda 100 meetrit tegelikult, noh, sul oli tuju hea, sa väga lootsid seda 50 medalit, et see kuidagi see 104. Koht siin kuidagi enam ei mõjuta.
4: Jah, ma tegelikult ei olnudki võib-olla nii kurb, nagu ma olen muidu olnud pärast sellise tujumisi, et ma ikkagi lootsin, et 50 saite natuke paremat minekud. Ja.
3: Aitäh sulle, Enel!
4: Aitäh!
2: Aitäh, Eneli! Tegelikult sa pakkusid meile vägagi häid emotsioone. Tõsi, alati ei lähe kõik nii, nagu on plaanitud, aga tegelikult see ongi üks osa spordist ja siit meie soovime, et jõudsalt edasi ja kõik on veelgi ees. Sa oled näidanud suurepäraseid ujumisi ja teekord nii, aga kokkuvõttes oled ikka tubli.
5: Jah, elu läheb edasi ja läheb edasi ka meie täna õhtune võistlusprogramm. Siin siis 50 meetrit vabalt ja tõuseb poodiumile uue Euroopa meistrina 19-aastane Nikita Šeremet.
2: Tõsi, selles ujumises tuli meile siis kaks hõbemedalit. Hõbemedali said endale kaela siis neutraalne sportlane Igor Kornjev ja Serbia uja Andrei Barna ning kuldmedali võitis siis ukrainlane Nikita Šeremet.
5: Saame kohe kuulda esimest korda ka Ukraina hümni siin.
6: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de l'Ukraine.

0: Make some noise for your European champion.
1: Ukraina hümni Dita Šeremeti jaoks on kõlanud, tõsi, sai siis ka Ukraina nüüd sellelt Euroopa meistrivõistlustelt medali arve avatud.
2: Jalka leiab su alati üles.
3: Isegi kui sa ei ole platsil.
2: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
4: Jah, et Nikita Šeremets siis saab siin 19-aastasena vaid enda esimese sellise suure autasu kätte. Et tema aeg siis, mis ta välja ujus, oli 21-19, et saada enda kätte vägev Euroopa meistritiitel, et muidu juuniorite vanuseklassis on ta siis maailma juuniorite meister sellel samal alal. Nüüd siis täiskasvanutes saanud Euroopa meistrivõistlustel ka kullakaela, pikk karjäär veel ees. Meie jätkame naiste 50 meetri rinnulüümise autasustamisega. Paraku ei saa Kaisu Tilka endale ja medalit kaela Eneli Efimova 500 kaugusele see poodiumi kohtemast jäi. Intervjuus ütles, et ujumine isenesest ei olnud halb, aga lõppude lõpuks oli siiski pettunud, et medalit ja Kaisu Tilka siit koju kaasa ei saanud. Ja kui keegi mõtle, mis Kaisu Tilgast ma räägin, siis õige pea näete. Igal võistlusel sellisel suurvõistlusel oma maskottid olemas, mis koos medaliga siis antakse sportlastele kätte. See aasta on tehtud selline huvitav lüke, et tegemist on siis veetilgaga, kes siin antakse selline karvane lõbus selda on ja saab siis võtta koju kaasa ja jäävad selliseks trofeeks sportlastele ja meenutamaks nende vingeid saavutusi lisaks siis medalile.
1: Aga vaatame positiivselt, Kaisu Tilga saab endale ikkagi Baltimaadesse siia tuua rutameilu tiite. Tõsi, ta oli vahepeal pool aasta teemal, tegeles mediteerimisega, oli vahepeal DJ pullis ja nüüd nagu naksti tuleb tagasi ja Euroopa meister lihtsalt fenomenaalne naine.
4: Sisemise rahuga võidab.
1: Täpselt nii, aga vaatame korraks veel üle ka siis poodiumi. Kolmanda koha medali saab endale siis Mona McSherry, aega 29.95 ja põhimõtteliselt Mona McSherry on siis kõikidel rinnulõõmise distantside nende Euroopa meistrivõistlustel olnud siis poodiumi, et sõike väike suhkruvaba kübara trikk siit võib olla.
4: Jah, olümpia pronksi naine saab siit ka pronksi. Second
1: place and winner of the hõbedase medali saab endale siit Benedetta Pilato Itaaliast. Temale tõi pronksi aeg 29.94 ja samuti jälle meie vana hea sõber siin nendelt Euroopa meistrivõistlustelt 0,01 sekundit lahutas siis teist ja kolmandat kohta ja 0,01 sekundit lahutas ka tegelikult esimest ja teist kohta, et ääretud tasavägine oli see finaal. Ja Euroopa meistriks kroonitakse taas Leedu spordi au ja uhkus ei keegi muu kui Ruta Meilutiit. Ja Meilutiitile tõi siis kulla aeg 29.93, et võimas naine on see leedulanna ja leedukatele pakub ta ikka ja jäädavalt häid emotsioone tiitli võistlustelt.
4: Ruta siis juba 15-aastasena sai olümpiavõitjaks. Ja.
1: Aga kuulame siit nüüd meie lõunanaabri Leedu hümni.

0: ja palju õnne siit meie Balti naabritele, leedukatele, ikkagi üks medal Baltimaadesse jäi. Tubli ujumine oli ääretud põnev ja see on nii-öelda sprindi ujumise ilu ja võlu, kus võivad sajandikud minna maksma. Ja tõesti, kui me vaatame siit 93, 94, 95, vägagi võimas finaal see oli.
1: Jah, Ruta Meljutite siis 2012 enda esimese olümpiakulla võitis, oli toona siis ainult 15-aastane. 2019 pani selle spordikorraks maha, käis ära ainult selleks, et tulla tagasi, teha uus maailma rekord ja võita hunnik medalid sinna otse ka veel. Ja nägime siin poodiumil hümne ajal ka Leedu fänne ja ühtesi ka Leedu koondist, kes on ennast maast lahti ajanud, sest et hommikul praktiliselt kogu Leedu koondis ujumistest puudus. Nii et väga tore. Kõik on jõudnud kohale, Leedu Lanna sai endale kuldmedali kaela ja meie saame siin nüüd edasi minna meie programmis. Tulemas on meeste 100 meetrit selili finaal.
0: Täpselt nii, tuleb ääretult põne finaal, sellepärast see starti on tulemas ka kaks prantsuse ujujat. Kui me teame nende Euroopa meistrivõidu, kui prantslane on vette hüppama, siis see areen läheb nii-öelda rõkkama. Detsibellid on umbes sama valjud, kui seisaks hävitaja kõrval ja siit ka meie siis legendaarne tilk on siis ka nii-öelda siis inime vormi peaaegu elab siin rahvaga maruliselt kaasa.
1: On ikka naljakas see maskott sellel aastal tehtud tõesti.
0: Ka meie sõbrad Asterix, Obelix, Kalja külast on siin kohal maskotti.
1: Ja jätkub tilga tantsusoola.
0: Täpselt nii, tilk pane nüüd olla.
1: Ja siin siis Prantsusma fänne ka, aga ja tõesti, Johan Ndoi Broard siin stardis, Meven Tomak siin stardis, maailmarekordi mees siin stardis ja Poola stardis saveerimas jukki igatahes. Sander, tõesti, stacked finaal on siin.
0: Täpselt nii, ääretud põnev ja kodupubliku toel võib teha alati vägagi võimsaid ujumisi, aga saame siis meeste finaali koosseisuga tuttavaks ka. Kaheksandale rajale on siit õige pea suundumas Poola ujuja, ei keegi muu kui Saveri Masjuk. Eelmiste Euroopa meistrivõistluste pronks sellel distantsil oli poolakas. Esimese rajale on tulemas meil Suurbritannia Jack Scarry, 2025. aasta U23 Euroopa meister sellel distantsil. Seitsmenda rajale on tulemas kodupubliku ees võistlev Meven Tomak, 2025. aasta lühire Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil. Teisele rajale samuti kodupubliku ees võistlev ei keegi muu kui Johan de Broa. 2025. aasta maailmameistri võistluste pronks sellel distantsil olümpia finaalis oli ta seitsmes. Kuuendale rajale on õige pea sammumas ka meile neutraalne sportlane Pavel Samusenko, 50 meetri selili pronksimees nendelt Euroopa meistri võistlustelt. Kolmandale rajale on siit tulemas Kreeka ujuja Apostolos Christou, selle distantsi valitsev Euroopa meister veel ja 200 meetri selili hõbe nendelt käesolevatelt Euroopa meistri võistlustelt. Viiendale rajale on tulemas ei keegi muu kui Itaalia ujuja Thomas Chacon, selle distantsi valitsev olümpiavõitja eelmise aasta maailmameistri võistluste hõbe. Ja neljandale rajale poolfinaalide kiirem neutraalne sportlane Georgi Jakovlev, 50 meetri selili valitsev maailmameister ja juuniorde maailmameistrist hõbe 100 meetrit selili. Mehed 100 meetrit selili finaal on õige pea algamas ja kodupublik taas käivitub.
1: Siin siis poolfinaalides kõik mehed 52 lõppu, 53 algusesse ujusid. Ootaks sellest finaalis siin viimasel päeval emotsiooni ja väsimuse ja kõige selle auru pealt, mis veel alles on, aega ka kelleltki 51 sekundi sisse. Thomas Chacon selleks võimeline on olnud, tema nimel maailma rekord, Euroopa rekord 51-60 ja Camilla Cori võistluste rekord 52-11. Tahaks väita, et on siin ohus.
0: mehed on siit vette suundumas ja õige pea algab 100 meetri selili finaal. Mehed on starti asunud, jälgime, mida siis suudab teha viienda raja valitsev olümpiavõitja Thomas Chekon ja kolmanda raja valitsev Euroopa meister. Vägagi tihedalt siit mehed on alustamas, kindlasti on siin võimalised ületama ka kodupõhjuliku ees võistleb Roard ja Tomak. Rivi on praegu ääredalt tihe rajad, 3-4-5 on siit koos tulemas ja see pigem paistab, et praegu neljanda raja Jakovlev on esimene. Ikkagi Chekon tuleb siit esimesena pöördesse, korralik veer on osa maailma rekordis, oleks ainult 0,02 maas ja siit on praegu vägagi võimsed liikumas siis rajade 5 ja 6 Chekon ja Samusenko ja samuti ka Jakovlev on lähedal ja kas tõesti võib siit näha ka maailmarekordi purunemis, siis Thomas Chekon on sellele väga väga lähedal ja siit praegu siis valitseva Euroopa meistri Kristouga koos on siit tulemas, viimased meetrid on veel Chekonil tulla ja tuleb esimesena finishisse 52-28
1: 27 tuleb hoopis Apostolos Kristo ja
0: kaitses enda tiitlit. Wow! See on see spordi ilud, et jälle meie lemmik 0,01. Ja kolmanda lõpetab siis Samusenko 52-57.
1: Endoi Broard 52-71 ei saa siin ühest sajandikust rääkida, aga tõesti poodiumist jääb tal vähe puudu. Aga Apostolos Kristo võtab end kokku, kaitseb ära Euroopa meistritiitli ja Thomas Chekonil, no ilmselt tal vahet ei ole, ta nii või naa ei naerata.
0: Uigi, tuleme korraks selle Euroopa meistrivõistluste juurde tagasi, siis ühel hetkel oli teda korraks ka naeratamas näha, aga see tõesti võis olla meil ka siin võibolla väike viga, aga tegelikult tõesti seda korraks naeratas. Siit siis nii-öelda parimaid hetki veel. Ja Kristoul õnnestus siis tiitel viia uuesti Kreekasse tagasi. Ja tore komme endel võistlustel on see, kes võibolla meid esmakordselt vaatab, siis iga siis Euroopa meistrile mängitakse mõnda tema koduriigi vägagi tuntud lugu. Praegu on siis selliste klassikaliste Kreeka nii-öelda folke muusikat miksituna kokku siis teknoga oleme siin kuulmas ka.
1: Huvitav, mis muusikat oleks Eneli Fimavale näiteks lastud, kui Eesti oleks võitnud? Femi kummid või?
0: No mina pakkusin võibolla Karju Lauristini. Aga see, seda me praegu ei tea sellepärast, et õige pea on stardi saamas ka üks ääletud põnev ujumine, milleks on naiste 400 meetrit vabalt finaal. Aga siin siis vaatame korraks veel üle 100 meetri selili tulemused ja nagu lubatud sai, siis tuundume siit 400 meetri vabalt distantsi juurde. 8 otsa ääretud põnevate ujumist ja nüüd aktiveeruvad ka siis need ekraanid, mis seal basseini põhjas on, et näidata siis ujujatele mitu ringi näinud, kuna see on siis uus määrus. 8. rajale on tulemas meil Tšehhiu ja Barbara Seemonova, nende Euroopa meistrivõistluste Euroopa meister 200 meetri vabalt distantsil. Esimese rajale on siit tulemas Kreeka ja Artemis Vasilaki. 8 meetri vabalt neljas naine nendelt Euroopa meistrivõistlustelt. 7. rajale on siit suundumas Belgia ja Sara Dumont. 200 meetri vabalt finalist. Oli ta siis finaalis 7. Teise rajale on tulemas neutraalne sportlane Xenia Mishaarina, 400 meetri vabalt juunior Euroopa meister käesolevast aastast. 6. rajale on tulemas meil itaallane Simona Quadarella, 800-1500 meetri Euroopa meister käesolevalt Euroopa meistrivõistlustelt. 3. rajale on tulemas Portugalju Francisco Suarez Martinez, 2-aastatagune 400 meetri vabalt Bronx. 5. rajale on tulemas meil Saksamaa ujuja Isabel Koss, 8 meetri vabalt ja 1500 meetri vabalt hõbe nende basseini Euroopa meistrivõistlustelt. Ja 4. rajale on siit tulemas eelujumiste kiireim teinegi sakslanna Maia Werner ja Maia on siis 8 meetri vabalt ja 1500 meetri vabalt Bronx nendelt Euroopa meistrivõistlustelt ja me saame ka endale siit täiesti uue Euroopa meistri ka , sellepärast et valitsev Euroopa meister ungarlanna ei saanud edasi . Naised 400 meetrit finaal , siis siin ka suures plaanis kehtivad maailma ja Euroopa rekordid . Tulevad põnevad neli ringi 8:50 otsa ja naised kindlasti suudavad meile vägagi põneva elamuse pakkuda , sest pikamaa ujumine on ääretult põnev ja elamas enda parimaid aegu .
1: naised on siin vees , räägin korraks ka hommikust , kus oli siis umbes sarnases vahetuses kahe saksa naise asemel kohal kolm . Linda Rõhtsid siis jäi konkurentsist välja , oli küll viies siin aegade koguarvestuses , aga kuna ainult kaks sportlast ühest riigist edasi saab , siis tuli Lindal siin leppida sellega , et tema ei saa . Ja Maia Werner , Isabel Koose siin katsuvad kuidagi need medalivõitlusesse sekkuda . Simona Cudarella juba siis kaks kulda siit Euroopa meistrivõistlustelt võitnud , jõle hea soos on .
0: täpselt nii , et Cudarellal on siit võimalus teha kübarad rikki , nii et võita siis 400 , 800 , 1500 meetrit ühtedelt Euroopa meistrivõistlused , see oleks ääretult võimas ujumine . Me teame , et Cudarella selleks võimeline ka praegu on liidriohjad selles ujumises haaranud . Siit kolmandal rajal ujub portugaallane Suarez Martins ja väga tihedalt on siis kaks sakslannat ja Cudarella samuti kannul . Esimene tulebki siis Suarez , teisel positsioonil on meil neutraalne sportlane , kolmandana on siin Koss , aga nüüd on , paistab , et ikkagi Werner on siit liidriohjad haaranud . Tahaks muidugi ka siit Maia Werner siis näidata enda koondise kaaslasele vähemalt ühes distantsis taga tulesid , sellepärast et nii 800-s kui 1500-s on siis pidanud tema nägema Kossi taga tulesid .
1: Tuleb siin siis jah , Suarez , kes nüüd natukene on kaotanud siin seda edumaad , koosel seda ujumist on läinud juhtima , kui Suarez on langenud siin vahepeal neljandaks , et see kõva start siin võib-olla natukene maksab kätte .
0: ja väga head tulekut on siit tegemas ka meil kuuendal rajal ujuv Simona Cudarella , nagu eelpool sai mainitud , siis 8500 Euroopa meister ta on ja ääretult tore oleks näha teda tegemas ka siis kübaratrikki , võtmas ka endale 400 meetri tiitel . Tõsi , kohe saab pool distantsi ujutud ja võimalused selleks on siit praegu meil Isabel Koss ujub , aga samuti Koss tahaks näidata Cudarellale siis nii-öelda kohta kätte , et pidi tema siis leppima 8500-s hõbedase autosuga .
1: Sander , küsin sinult kähku , et kas sina tead , kes on sellel nädalal kõige rohkem medaleid võitnud sportlane siin basseinis ?
0: jään sulle praegu siit vastuse võlgu , aga ma arvan , et see võib olla äkki Isabel Koss .
1: ei ole , Sarah Curtis 4 medalit on võitnud ja teinud 2 maailmarekordit , aga sprindist me praegu ei räägi , sest käimas on 400 , Isabel Koose seda ujumist juhib .
0: täpselt nii ja Maia Werner on siit teine ja Simona Cudarella on kolmas . Kas tõesti võime näha siit tagurpidi nii-öelda siis järjestus , kus näiteks Cudarella võib jääda hoopis ilma kullata , siit Isabel Koss on väga hästi liikumas ja nagu näeme , siis Koss teeb ka nii-öelda siis üle kolme tõmbe hingamist , kord hingab siis Werneri poole , kord hingab siit Cudarella poole . Tõsi , ääretult hea taktikaline valik tema poolt , aga siit need kolm naist on rohkem siit ülejäänud grupist eraldunud ja omavahel jagavad ära siis nii-öelda taaskord selle .
1: ja tuleb Cudarella lähemale ka nüüd .
0: ja siit me kuuleme traditsiooniks saanud kella ka , mis tähendab , et on jäänud viimane ring ja siit Isabel Koss on läinud juhtima . Werner teine , Cudarella kolmas , tuleb ääretult põnev siit lõpuosa , siit naistel jalad juba töötavad . Cudarella tihedalt hoiab siit kannul , hingab ka samuti vahepeal mõlemale poole , aga siit Werner on natukene võib-olla maha jäänud ja kas tõesti Cudarella võib siit püüda Isabel Kossi kinni ? vägagi tõenäoline see on , sellepärast et pööre on kohe tulemas ja peale seda on juba kõik võimalik , jalad naistel korralikult töötavad . Esimesena tuleb siit Koss , teisena Cudarella , kolmandana Werner ja see läheb kõik meil siin viimase 40 meetri peale . Kas tõesti Cudarella võib siit haarata liidriohjad ? praegu siit Koss ja Cudarella on natuke .
1: ja läheb Cudarella juhtima seda ujumist .
0: ja läheb ja kas tõesti me näeme , et siit 25 on veel tulla , kas Cudarella suudab teha siit kübaratrikki ja võtta endale siit kolmanda kulla . Koss jääb maha ja Cudarella tulla , liigub siit enda kolmanda Euroopa meistriti suunas , viimased viis on tulla ja tulebki esimesena Shimano Cordarella uue võistluste rekordiga 4:01.34 , teisena Isabel Kos 4:02.41 ja kolmandana Maia Werner 4:03.73 ja Cordarella tegi kübaratrikki ära , võitis 400, 800 ja 1500 meetrit kullat nendelt Euroopa meistrivõistluselt , no fenomenaalne Lõuna-Euroopa naine .
1: väga vägev , meie nüüd rahuneme siin korraks maha , käime ära kiirel pausil , oleme kohe tagasi .
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo 5 on nüüd Duo Star .
3: see on Noora . ta just avastas , kui kaunilt kõlab vintidis raha teenimise ja säästmise hääl . ta pani kappi seisma jäänud rõivad lisatasudeta müüki ja teenis raha , et osta need armastatud saapad . enam ei kanna , müü see maha . laadi alla Vinted .
2: Koss leiab su alati üles , isegi kui sa ei ole platsil . Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja . Phoenixbet , panustame omadesse .
0: ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel , kus siis äsja lõppes naiste ülipõnev 400 meetri vabaltujumise finaal , kus siis suures plaanis olev Shimano Cordarella suutis teha kübaratrikki ja võitis endale kolmanda Euroopa meistritiitli 400 meetris vabalt . Isabel Kos taas teine ja Maia Werner kolmas , ehk siis see trio siis oli kõikidel nii-öelda siis pikematel distantsidel 400 ja 800 , tõesti tublid naised need on . meie natuke oleme siit juba maha rahunenud ja lähemegi ülimalt põneva järgmise distantsi juurde , milleks on siis meeste 400 meetrit vabalt finaal , kus on start tulemas ka neid rekordinumbreid hoidev sakslane Lukas Mertens . ja kohe-kohe õige pea siis kaheksandale rajale ongi suundumas ei keegi muu kui Lukas Mertens , kes siis hoiab maailmarekordit , ainus mees maailmas , kes ujunud alla 3:40 , 3:39.96 on selle distantsiga valitsev siis olümpiavõitja . Esimese rajale on siit tulemas Bulgaaria Peter Mitsin , eelmise aasta maailmameistrivõistluste seitsmes mees sellel distantsil . Seitsmenda rajale on tulemas Ungari Salan Sarkani 1500 meetri hõbe , 800 meetri pronks käesolevatelt Euroopa meistrivõistlustelt . teise rajale rootslane Viktor Johanson , eelmise aasta maailmameistrivõistluste 400 meetri vabalt finaali neljas mees . ja kuuendale rajale kodupubliku ees võistleb ei keegi muu kui Leon Marchand , 200 meetri liblik Euroopa meister nendelt Euroopa meistrivõistlustelt . kolmandale rajale on tulemas Belgia Lucas Henvo , 2023. aasta lühira Euroopa meistrivõistluste pronks selle distantsil . viiendale rajale on tulemas Ungari Oliver Papai , 2026. aasta juuniorite Euroopa meistrivõistluste hõbe sellel distantsil . ja neljandale rajale teinegi sakslane Oliver Clement , 1500 meetri vabalt pronks ja 4x1500 meetrit vabalt avavee Euroopa meister Saksa koondisega nendelt Euroopa meistrivõistlustelt . Need kaheksa meest pakuvad meile kindlasti vägagi põneva lahingu , nagu tegid just natuke aega tagasi naised 400 meetri vabalt ujujad .
1: siin siis ja rajal number 5 Oliver Papai , 16-aastane poiss , sellel aastal parandanud enda 400 meetri vabalt ujumise isiklikku rekordit 4 sekundiga ja seda siis nüüd viimase 3 kuu sees . Päris , ega ei juhtu tihti selliseid asju . ja kuuleme siit plaks , plaks , plaks , Leon .
4: 400 meters freestyle final.
0: Tõesti võimas, pole midagi öelda. See on see, kui oled suur staar kodupublik ees ja seda saad ilusti ka ära kasutada. Mehed 400 meetrit vabalt

0: Thank you, Mark.
1: Ja siit lähevad mehed nüüd vette. Vaat saame umbes veidi vähem kui 4 minuti pärast teada, kes on Euroopa meister. Sander, 1-10, kui excited sa oled?
2: No teada seda, et olen pika muju ja siis ütleme, et 11 tõsi. Pika mujusid on meile pakkunud siin ääretud palju põnevaid emotsioonides. Eile õhtul Johannes Liibman ujus 1500 meetri uue maailmarekordi. Ja vaadates eelmist vahetus, kus siis läks ka nugade peale, kus see Simona Quadarella ikkagi tegi kübaratrikki ja võitis, siis nüüd ikkagi tuleb ääretu põnev ka meestel oli, tõesti, mida me praegu näeme, et Leon Marchand on läinud seda ujumist juhtima.
1: Väga, väga kõva alguse teeb Leon siin, et mine tea, võibolla saab temast teine mees täna maailma ajaloos, kes alla 3.40 ujub, aga võibolla ma lihtsalt unistan liiga suurelt, vaatame seda 100 meetri vaheaega, 52.70 esimesena pöördesse läheb, teisena Salan Sarkani lühirajal siis 800 meetri Euroopa meister ja kolmandana tuli siit praegu Oliver Clement pöördesse.
2: Ja tõesti, Leon on siit väga hästi liikumist, kahjuks jah, siis selle Euroopa meistrivõistustel ei teinud ta kaasa rinnul ja liblike distantsidele keskendub siis opis Kroolile ja Liblikale, nagu näeme, siis tõesti Liblikast asus ennast nagu alati ära ja nüüd Krool ka praegu väga hea, tõesti kodupublik samuti on aktiveerinud ja maailmameister Lukas Mertens on praegu siin viiendal positsioonil vägagi tahaks näha, et õnnestus ka päris hästi teiseraluv Roosene Viktor Johansson on ta olnud aastaid nii-öelda siis pika mõjumise tipus, aga pole veel medalit õnnestunud võtta eelmisel aastal oli ta siis maailmameistrivõistlustel neljas ja siit praegu ikkagi Leo Marchand on suundumas 200 meetri pöörde sensed esimesena, aga Oliver Clement hoiab teist positsioon ja Sarkani ja siis siit teised mehed on juba vaikselt nii-öelda järgi tõmmas, kas tõesti Marchandil jätkub nii-öelda nii palju bensiini paagis, et kestab selle 400 meetri lõpuni nii, et tuleb Euroopa meistriks. Seda aegana parutust, aga praegu seis on ääretult hea ja vahe nii-öelda teiste meestega on umbes selline 1,5 meetrit, siit on veel kõik võimalik, aga paistab, et võibolla natuke on Leonil juba raskeks läinud.
1: Natukene tõuseb siit ka Papai viiendalt rajalt, enne oli 8, nüüd 6, vaatame, mis see viimane ei ole veel viimasel ringil, aga 250 meetrit tujutud Marchand seda ujumist tujib, vahe on kärisenud nüüd juba 10. suuruseks.
2: No Leon Marchandi kasuks muidugi räägib see, et tal on ääretud tugevad veelused osad, et nendega õnnestub tal natukene siit teha vahet sisse, et kohe on tulemas ka 300 meetri pööre, mis tähistab seda, et on jäänud veel 100 meetrit tulla, vahe on praegu umbes selline meeter, 1,5, kuuleme juba tuttavaks saanud kell ja siit naudime siis Leon Marchandi veelust osa tõesti, see on praegu väga hea, teised mehed tuli varem peale, aga Leon kasutab seda veelust osa ära, sest tõesti veial liigub liblik algadega tunduvad kiiremini ja kas tõesti võib siit Marchand tulla Euroopa meistriks, no praegu seisu järgi on kõik võimalik, sest vahe on juba kärisenud umbes selline 2,5 meetri peale, aga siit Oliver Clement on tulekul, aga tema veel on osa nii hea ei ole ja siit
1: näeme. Tõuseb ka Papai, vaatame kuidas siin 16 aastasel läheb, aga jah, Marchand läheb siin viimalise 50 esimesena vastu.
2: Ja kasutab seda veelust osa vägagi maksimaalselt ära ja nüüd on siit Leon liikumas 400 meetri vabalt Euroopa meistriti suunas juba üsnagi kindlalt vähem kui 20 meetri on tulla ja tõesti see on täna õhtune tõeline üllatuspomm. Leon Marchand tuleb 400 meetri vabalt distantsil Euroopa meistriks viimased meetrid tulla ja Leon on esimesena finishis 3.43.14, teisena lõpetab meil siit Papai 3.44.46 ja kolmandana Lukas Mertens 3.44.57. Jälle milline suurepärane ujumine, tõesti pikama ujumine, elab enda parima tõegu ja Leo Marchand ujub ükskõik mis ala ja teeb seda maailma tasemel ja 400 meetrit vabalt Euroopa meistriks ta tuli.
1: Mind eriti üllatas siin ujumises ikkagi ungarlane Papai, kes siin oli veel 300 meetri peal neljas ja enne seda veel jõudis 6 olla ja lõpuks lõpetas selle vahetuse siin teisena saab kaela hõbemedali alles 16 aastase poisiga tegu on Lukas Mertes 8. rajalt ujub end kolmandaks, no see on juba klassika, meie teeme siitu ja kiire pausi, oleme kohe tagasi.
3: Jalka leiab su alati üles,
4: isegi kui sa ei ole platsil.
3: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
5: Noora just avastas, kui kaunilt kõlab vintedis raha teenimise ja säästmise hääl.
0: ta pani kappi seisma jäänud rõivad lisatasudeta müüki ja teenis raha, et osta need armastatud saapad. Enam ei kanna, müüse maha.
5: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
6: Duo 5 on nüüd Duo Star. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Tere tulemast tagasi, hea televaataja. Vaatate praegu Leon Marchandi, kes äsja just krooniti 400 meetri vabalt ujumise Euroopa meistriks. Ja minul on sulle üks küsimus, mille toob teeni Phoenixbet. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028. aasta LA suveolümpial? Kas mitte ühtegi, 1-3 või üle 3? Anna oma hääle küllelhääleta.ee. Phoenixbet on välja pannud auhinna 100 eurot puhtalt kätte, mille siis, mis siis välja loositakse. Ja meil algab nüüd para ujumine. Starti tulemas meie õhtu teine eestlanna peagi ka Susanna Kaul, aga siin siis mehed starti tulemas.
2: Teeme meestega siis tutvus ka. 8. rajan tulemas siis austerlane Andreas Onea 2022. aasta para maailmeistrivõistluste pronks 100 meetris rinnulis. Esimese rajale on tulemas teinegi austerlane Andreas Ernhoffen 2022. aasta para maailmeistrivõistluste 150 meetri kompleksi hõbe. 7. rajale Thomas van Roy eileõhtune 50 meetrit vabalt hõbe. Teisel rajale on tulemas Portugali Diego Cancela Pariisi paraolümpiamängude S8 klassi 200 meetri kompleksujumise pronksmedalist. 6. rajale on tulemas Hollandi Thijs van Hoffen 2018. aasta para Euroopa meistrivõistluste S6 klassi Euroopa meister selle distantsil. 3. rajale on tulemas meile teinegi portugalija Marco Meneses 2023. aasta para MM S11 klassi 100 meetri serili hõbe. 5. rajale taanlane Alexander Hillhaus eile õhtune 100 meetrit vabalt Euroopa meister. Ja 4. rajale hollanduja Roger Dorsman eile õhtune pronks medali mees 100 meetrit vabalt.
1: Käin kähku üle ka siin siis need puude klassid S1 kuni S10 mõeldud füüsilise puudega, siis S11 kuni S13 nägemispuudega ning S14 intellektipuudega sportlased. Siin siis paraujumises nõnda see kord on, et siin ujumises ilmselt ei võida see, kes paneb esimesena käe seina, vaid see, kes enda siis puude klassis maailma rekordile kõige lähemale ujub. Ja siis selle järgi need medalid ära jagatakse siin klasside üleselt.
2: Ja täpselt nii, et siin televaatel on tehtud väga heaks ka see, et näidatakse kui palju nii-öelda siis punkte tema siis lõpuaeks toob, et algus on need numbrid päris suured ja siis mida lähemale finishe tuleb, siis teda nii-öelda väiksemaks see läheb, et tuleb kindlasti põnev ujumine, et siit praegu ütleme, et julgeme väita, et näiteks eile õhtune Euroopa meister taandane ehk on siit võimeline tegema head ujumist. Mehed 100 meetrit vabalt, para finaal.

0: mehed on vette asunud, tegemist ikkagi jah, 50 meetri distantsiga. Siit võimsalt on kõik liikumas ja ääretult tore on see, et ka publik elab maruliselt sportlastele kaasa. Praegu siis väga hästi liigub meil siit viiendaralt ujuv taanlane. Ootame ka siit nii-öelda siis punkste. Tõesti taanlane tuleb siit hetkeseisuga esimesena. Nagu näeme siis paraõmises, nii nagu sai mainitud, siis sinne kohad muutuvad vägagi kiiresti.
1: Torms on praegu siis 821 punkti, tõutab saada Euroopa meistriks. Vaatame, palju punkte saab austerlane.
0: Paistab, et vähem ja kolmanda koha kinnustab endale siit portugaallane Meneses. Nii et vägagi põnev ujumine meil siit para meeste poolt oli ja korraldatud väga huvitav selline lahendus siia nendele Euroopa meistrivõistlustele. Aga õige pea. On starti tulemas ka meie paraujuja Susanna Kaul. Teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
2: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
4: See on Kaia, kes just avastas, et saab Vintidis hõlpselt lisaraha teenida. Kui ta asja enam ei kanna, on aeg see müüki panna. Ilma müügitasuta, nii et kogu raha jääb talle. Enam ei kanna, müü see maha.
5: See on ikka tõesti väga hea.
6: Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Alkoholivaba Alekok Premium.

0: BOSS leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis, kus on käimas siis ujumis Euroopa meistrivõistluste viimane võistluspäev ja kohe-kohe on stardi sillale astumas ka meie paraujuja Susanna Kaul 100 meetrit vabalt finaalis. Tõsi, natuke aega tagasi ujusid meil siin 50 meetrit vabalt mehed, et siin on selline huvitav lahendus, kus siis mehed ja naised ujuvad siis eri päevadel eri distantse, et väga huvitav siis lahendus korraldajate poolt, et parasporti nii-öelda siis rohkem propageerida. Meie ütleme siit Postimehe maast, et see otsus on igati õiglane ja eks siis näeme ka järgnevatel Euroopa meistrivõistlustel seda lahendust, aga siit siis jah, näeme veel ka publikut ja kohe-kohe on siis stardi saamas ka naised 100 meetrit vabalt paraujujate finaal.
2: Tuleb kusjuures kuu aja pärast nende sportlaste jaoks, kes siin starti tulevad, ka põhivõistlus, milleks on siis Euroopa meistrivõistluse paraujumises. Et siin on meil paraujumine Euroopa meistrivõistlustel, aga paraujumise Euroopa meistrivõistlused toimuvad kuu aja pärast.
1: Täpselt nii, saadan siit ka palavad tervitused enda õpilasele Keira Ratturile, et tšau Keira. Aga siit jah, ikkagi näeme siis praegu veel siit publikut, et tõsi viimane õhtu on, emotsioonid ikkagi on laes, sellepärast, et natuke aega tagasi tegi ka Leo Marchand põneva ujumise, kus siis tuli 400 meetri vabalt distantsil Euroopa meistriks, seljatades maailma rekordi ja olümpiavõitja Lukas Mertensi näiteks ja üllatuslikult tuli noore ungarlane teisele positsioonile, tõsi. Pikam ujumine on praegu väga häid aegu elamas ja siit loodame, et ka noored televaatajad saavad hindu, et selle alaga siis rohkem tegeleda, et saadame teised tervitused kindlasti ka Tartusse, kus on siis Eesti tublid noored pikam ujujad.
2: Mina saadan tervitused kõikidele sprinteritele ja innustan ka teid, et kui ei viitsi liiga kaua vees olla, siis alati saab ujuda sprinti. Saab teha palju huvitavamaid trenne kui seda pikamaa ujumises ja saab ka jõusaalis natuke rohkem raskuseid tõsta kui rattaga sõita.
1: Et jah, et siin kindlasti siis sportlased, vaadake, mis teie mootorile parem soovib, kas rohkem selline sprint juke alla 30 sekundi ideaalis. Ja siit ka Eesti fännid, keda on tribüünidel ligi 70 tükki, siin oli ka näha meil endist Eesti tippujad Karleen Kersat,

0: 2025. aasta para maailmameistrivõistluste S5 klassi 100 meetrit vabalt hõbe. Seitsmenda rajale on meil tulemas Portugali Susanna Veiga. 2025. aasta para maailmameistrivõistluste S9 klassi 50 meetrit vabalt hõbe. Teise rajale on tulemas Austria Janina Falk 2021. aasta para Euroopa meistrivõistluste kahekordne hõbe 100 meetrit tipikas ja 100 meetrit rinnulis. Kuuendale rajale on tulemas Hollandi Lisa Kruger Rio paraolümpiamängude klassi SP9 100 meetri rinnuli olümpiavõitja. Kolmanda rajale on tulemas Irene van Trimmelen, eile õhtune 50 meetrit vabalt Euroopa meister. Viiendale rajale on tulemas Lisette Bruinsma, samuti Hollandist, eile õhtune 50 meetrit vabalt pronks. Ja neljandale rajale on suundumas Türgiüja Defn Kurt, eile õhtul 50 meetrit vabalt hõbe. Naised, paraujumise 100 meetrit vabalt finaal. Ja starti on tulemas ka 8. rajal meie Susanna. Susanna, ole nüüd tubli!
1: 4. rajal ujub Defn Kurt siin üks suurimaid paraujumise staare. Varasemalt oli Kurt ka tavaujuja, aga olnud juuniorite EM-il sellel alal, aga sattus 3 aastat tagasi väga raskesse autoõnnetusse ja selle tagajärjel nüüd siis paraujumises stardis ja ujub väga-väga hästi. 2025 MM-il võitis 5 kuldmedalit, aga siin siis ka Susanna Kaul, kes 8. rajal Eesti eest vette minemas.
0: Naised 100 meetrit vabalt para on stardi saanud ja ka meie Susanna on siis suures plaanis meie ees. Vaatame korraks aega teile ka vastu. Susanna isiklik rekord on siis 1.04.03 ja täna hommikul õhus 1.07.21. Et loodame, et ehk tuleb Susannal siit hooaja tippmark praegu siit päris hästi liikumas on. Susanna hoiab siit praegu hetkeseisu järgi enda vahetuse 3. positsiooni, aga nagu mainisime, siis need tulemused võivad siit kõike muutuda, kuna arvestus peetakse siis iga paraujuja enda klassi maailma rekordi järgi. Praegu siit on läinud eest ära 4. rajal ujub meil Türgi ujuja. Teised naised on siin nüüd natuke rohkem hajutatud. Vägagi põnev tasaväki ujumine on. Susanna samuti siit väga hästi liikumas. Loodame, et ehk tuleb siit isiklik rekord. Kordame üle. Isiklik rekord on siis 1.04.03. Võimalus on väga hea praegu seda aega siit parandada. Susannal viimased meetrid on veel tulla. Susanna tuleb siit praegu 5. finishisse.
1: Ja lõppude lõpuks 7. 6.6 punkti.
0: Jah, täpselt nii. Siin on siis nagu paraujumises räägitud, need ajad ja kohad võivad muutuda. Siit siis Tšehhi ujel on veel natuke tulla ja saame väita ka siit, et Euroopa meistrik tuleb siit Türgi uju ja Kurt teisena siis hollandlanna. Ja oli tõesti ääretult põnev ujumine siis siit para naiste poolt.
1: Susanna Kaulile siis Euroopa meistrivõistlustelt finaalis 8. koht.
0: Tubli tulemus.
1: Finaalis sai ju käidud.
0: Siit siis vaatame korraks üle selle ujumise parimaid momente. Susanna head veelust osa siit näha meil on. Siit siis liidrinaise ujumist samuti. Kõik sportlased, kes tegelevad paraspordiga, siis võtame teie ees Lennartiga siit mütsi maha, et tõsi, ükski segav faktor ei saa kunagi nii-öelda siis määravaks. Kui on tahtmine sporti teha, siis nii-öelda kõik saavad seda teha. Siit on näha, et Türgi treener on ääretult õnnelik ka. Sest muidugi, kui su õppinud tuleb Euroopa meistriks, siis ei saagi näidata teisi emotsioone.
1: Jah, siin siis suur staar paraujumises Defn Kurt, siis sündinud 2001, 25-aastane ujuja . Eelmine aasta pani siin korraliku show püsti MM-il , paraujumise MM-il , kui võitis 5 kuldmedalit .
0: ja Susanna parandas ka siin

0: Ise hommikul ujutud aega, õhtun aeg siis 1.06.44, saame öelda, et hooaja tippmark. Kui jõud hooaja tippmarki tiitli võistudel, siis on kõik väga hästi, vormi kõver on ajastatud ja siis jõuliselt edasi. Aga meie oleme siit nüüd juba siis täna õhtuste viimaste startide oote, milleks on siis nii naiste kui meeste 4x100 kombineeritud teate ujumised. Siit kohtunikel on natuke veel tegemist, peavad siis panema lipud tagasi, kuna lipud on ääretult oluline faktor just teatujumisest, sellepärast, et kui me ujume teatujumis, siis tegelikult kompleks ujumisest teatujumisest on teine järjekord, et tihti peale ujumissõbrad teavad, ka siin saan enda õpilaste käest väga tihti küsin, et hakkame kompleks ujume nii, et mis on kompleks ujumise järjekord, siis kõik on tegelikult on siis liblikas selili kontrool, aga teatujumises on meil siis kõigepealt selili, peale seda tuleb rinnuli, liblikas rool.
1: Aga ära rutta nüüd ajast ette, Sander, meil on veel ära jagada mõned medalikomplektid enne teatujumist, saavad siin medalik kaela siis mehed 200 kompleksi, naised 200 liblikat, teatujumiseni jäänud aega veel umbes 15 minutit ja aega on vähe ka teil ja televaatajad, sest Phoenixbeti päeva küsimus kõlab järgmiselt. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028 LA suve olümpial, kas mitte ühtegi 1-3 või üle 3? Anna oma hääle leheküljel hääleta.ee. Kõikide hääletajate vahele loo siis 100 eurot puhtalt kätte. Et jah, viimane võimalus siin siis see rahaline auhind endale võit on ja kindlasti soovime ka meie Sandriga teada, mida teie asjast arvate, mida te teha oskate, kui kaua te ujuda jaksate ja mitu medalit saavad siis Eesti ujujad suve olümpial. Et saate enda hääled anda 100 eurot puhtalt kätte praegu kõigile ilmselt väga meeldiv üllatus oleks siin nädala lõpus.
0: Ja tõsi, et kui ei ole nii-öelda siis mängust veel osa võtnud või kui oled, siis hääleta mine sa tea, ehk see õnn aretab sinu õuele.
1: Aga jah, saame siin kohe alustada medalisseremooniaga. Natukene lastakse mõnusat elektroonilist muusikat siin ujulas. Publik on endiselt kohal ja käima tõmmatud. Tuleb täna väga tore teate ujumine ka naistes olemas Prantsusmaa koondis ja on ka Prantsusmaa koondis vette hüppamas meeste arvestuses. Saavad siin siis fännid veel viimased hõisked ära teha ja seejärel liikuda edasi järgmistele tegudele.
0: Täpselt nii, tõsi ja talvel on siis ootamas meid ees lühiraja maailmeistrivõistused ja järgmine aasta juba siis pikaraja maailmeistrivõistused, kus saavad hakata siis sportlased püüdma ka maailmakarika tappidel näiteks 50 meetri distantside olümpia pääsmeid. Et tõsi, nagu sai mainitud ülekannetes, siis nüüd LA olümpial tehakse ajalugu, kui tulevad siis ka 50 meetrit selili, rinnuli ja liplikas olümpiamängude kavva, et see tõesti muudab ujumis kindlasti veelgi atraktiivsemaks ja nagu meie peatreener Toni Meiel ütles ühes Postimehele antud intervjuus, et tõesti ujumisest võib saada individuaalalt kõige põnevam ala.
1: Ja sprintis on nende uudiste tuules toimunud selline suurem revolutsioon. Näiteks täna öösel sündis väga pika puuga uus naiste 50 meetri vabatujumise maailma rekord. Kate Douglas selle püstitas uued rekordinumbrid nii kavad kui 23.19. Teile õhtul jagati siin medalid ära Euroopas 23.8 kandis ning siis öösel tehti ikka vägevat ajalugu seal siis Panbacksil, ehk siis Vaiksookini mängudel, kus juures Saara Sjöström seda rekordit ka kommenteeris ja ütles Keitile, et no kuule, oota meid ka järgi.
0: Täpselt nii, tõsi oli siis väga võimas parandus ja meie oleme siit nüüd juba siis medalitseremoonia ootuses, kus medali saavad kaela siis mehed 200 meetri kompleks ujujad.
2: Ladies and gentlemen, it is now time for the medal ceremony for the men's 200 meters individual medley.
3: Mesdames et messieurs, merci d'accueillir.
0: Oli ääretult põnev ujumine. Siit on siis esikolmik suundumas õige peaga siis autasustamist seremoonial, et saada kätte enda siis autasud. Selles ujumises tuli ka siis mitmeid rekordid, näiteks Hubert Koš ujus uue võistuste rekordi ja kolmanda koha saanud Mikhail Šerepakov uue juunioride Euroopa ja maailma rekordi.
1: Siis näeme ametnikke, kes tulnud siin medaleid võitjatele kaela panema.
3: Ils sont accompagnés par le vice-président de la région Île-de-France, monsieur Geoffrey Carvalino.
1: Tiitrid alla ei pane ega kõike neid näo järgi ära ei tunne, ametnik on palju. Tähtsad on nad täpselt samamoodi, mõni natuke rohkem kui teine.
0: Ja õige pea saavadki mehed siit siis endale medali ja Ilga maskoti endale kätte ka. Pronksi saab endale kaela siit uue juunioride maailma ja Euroopa rekordiga neutraalne sportlane Mikhail Šerepakov. Pronksise tulemuse tõi siis aeg 1.56.16. Hõbemedali saab 200 meetri kompleksujumises kaela Hispaania ujuja Hugo Gonzalez. Hõbemedali tõi aeg 1.54.44 ja Gonzalez on ka siis lühiraja valitsev Euroopa meister. Medal käes, maskott samuti. Ja õige pea saab ka kuldmedali kaela uue võistluste rekordi ujunud Ungari pigem selilöömise ekspert ja näiteks ka Leon Marchanti treeningkaasane ja keegi muu kui Hubert Koš. Ja Košile tõi siis kulla aeg 1.54.24 ja tegemist on ka uue võistluste rekordiga.
1: Koš siis eile 200 meetri liblika ujumises oli kuues. Et väga mitmekülgse tüübiga on tegemist, nagu mainitud 200 meetri selilöömise olümpiavõitja ja maailma meister. Ja nüüd saame kuulata Ungari hümni.
3: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Hongrie.

0: Hubert Koshi auks on Ungari hümn kuulatud. Meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
3: Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: ja parema hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Meeldiv atmosfäär siin ujulas on. Käimas praegu autasustamised, nüüd hakkavad saama endale medaleid kaela naised 200 meetri libliku ujujad. Ceremony. Ja siis jagatakse ühes medalitega välja siin ka maskotid. Nimeks on neil siis Elo. Ja tegemist on siis V-tilgaga. Ja esimest korda näidati teda 15. juulil pressikonverentsil Eiffeli torni juures. Mida see Elo tähendab, ei ole see niisama nimi, ikka on mõeldud ka selle peale. See on siis Prantsusmaa sõnast loo, mis tähendab vett ja segatud see siis inglisekeelse tervitusega hello. Nii et Elo siin siis tore kaisu tilk saab kõigile kätte jagatud, saavad nad koju kaasa võtta, kapi peale panna või kaisu võtta ja eks iga üks otsustab ise.
3: Täpselt nii, tõsi, on toreda tegelasega siis tegemist ja kohe saavad endale siis 200 meetri lipliku naised endale medalid ja tilgad kätte ka. 200 meetri liblikuumises pronksmedali teenib endale siit Hispaania Laura Cabanes Garzas ja pronksmedali tõi aeg 2:07:21. Hispaania fännidel on põhjust juubeldamiseks.
2: Rasas siin ja tõesti. Rõõmus on.
3: Hõbedase medali saab endale sellest ujumises kaela Helena Rosenthal-Bach. Hõbedase autosu tõi aeg 2:06:14.
2: See on siis kogu Staani rekord.
3: Jah, tõesti Pahi puhul tegemist on vägagi tugeva ujuga, kes on siis aastaid liblikõõmises nii-öelda maailma ja Euroopa tipus olnud ja Helena Rosenthal Bach oli ka täpselt pool aastat tagasi samal distantsil lühi Euroopa meistrivõistlustel samuti hõbe medalil. Ja sellest ujumisest saab kuldmedali kaela Suurbritannia Kiina McInnes ja kuldmedali toob siis aeg 2:05:90. Eelmisel aastal MM-finaalis oli ta, vabandust, ajasin siin korraks, vaatsin üle, ikkagi see aasta siis näiteks Commonwealthi mängudel suutis ta olla pronksi peal, aga nüüd Euroopa meistrivõistlustel saab siit kulla ja Kiina McInnesi auks kuulame siit nüüd ka Suurbritannia hümni.
4: Merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: ja God Save the King on kõlanud, saab siin siis McInnes nautida Euroopa meistri tiitlit naiste 200 meetri liblika ujumises. Minul on seoses tiitlite ja medalitega ka Phoenix Beti päeva küsimus küsida sinu käest, hea televaataja. Mitu medalit saavad Eesti ujujad 2028. aasta LA suveolümpial, kas A mitte ühtegi, B 1-3 või C üle 3? Anna oma hääl leeküljel hääleta.ee. Hääletate vahele bloosi 100 eurot puhtalt kätte. Sander, väga lühidalt, mitu medalit saavad eestlased 2028
1: LA's? Meie loodame, et väga mitu, sellepärast, et tööd tehakse Eestimaa pinnal ja ka välismaal nende medalite nimel väga palju. Ja meie loodame, et tuleb siis ka ajalooline medal, nii et ka siis ka sinimust valge lippu all ikkagi Eesti ujumisele ära.
0: Eks siis 10, jah?
1: Jah, mine seda teha, unistama peab suurelt.
0: Siin siis panevad naised valmis ennast meie õhtusteks sellisteks maiuspaladeks, milleks on siis teatujumine. Need viimase päeva teatujumise pole alati on hullult meeldinud, Sander. Siin panevad sportlased kogu oma viimase jõu välja, sest et pärast seda ootab neid ees puhkus.
1: Ja kindlasti väikene Macron täna õhtul Pariisis.
0: Noh, ma ei usu, et ainult Macroniga asi piirdub.
1: Väike croissant ka veel juurde, aga just. Teeme siis naiste finaalidega koosseisusega õige pea tutvus ka. Mehed on samuti siin nii-öelda siis core room, ehk siis ruumi kutsutub, kus õige pea nad suunduvad siis stardi sillale. Vägagi mitmed meeskonnad saavad siis kaas elada ka enda naistele, kes siis õige pea on stardi sillale siit suundumas ka. Siis pilke korraks veel jälle meie fännisektoritele tuttavad tegelased Kalli ja Külast on samuti väga mitmenda päeva seal ujuetele kaasa elanud ja paistab, et nende seda jõudu ja jaksu on, sellepärast, et Prantsusmaa nii naiskond kui ka meeskond on siit starti tulemas ja kodupubliku ees oleks vägagi tore võtta nendelt kahelt viimased distantsid ka medal. Siit tõmmatakse rahvas veel korra käima ja kohe on saamas alguse 38. ujumise Euroopa meistrivõistluste viimased finaalid, milleks on siis naiste ja meeste 4x100 meetrit kompleksi teate ujumised. Ja kohe on siis suundumas ka naised stardi sillale ja meie siis teeme ka võistkondadega lähemalt tutvust ka. 8. rajale on siit tulemas Hispaania võistkond koosseisus Jaroskal V, Vasquez Ruiz, Cabanes Garzas ja Dasha Garcia.
0: Esimesele rajale tuleb Iirima naiskond koosseisus Cullen, McSherry, Walsh ja Davison.
1: Seitsemenda rajale on tulemas Hollandi naiskond koosseisus Devaa, Steenbergen, Hiil ja Van Wyk. Holland oli 2024. aasta Pariisi olümpiamängude finaali 8. naiskond.
0: Ja rajale number 2 tulevad neutraalsed sportlased.
1: Kuuendal rajale kodupubliku ees Prantsusmaa naiskond koosseisus Molü, Braun, Vatel ja Castaldello. Prantsusmaa naiskond oli siis 2024. aasta Pariisi olümpiamängude finaali 6.
0: Ja tuleb siit siis rajale number 3 Suurbritannia naiskond koosseisus Cox, Evans, McInnes ja Colbert. Palju medaleid need naised on võitnud ja kuulub ka Suurbritanniale võistluste rekord aastas 2021.
1: Viiendal rajal on tulemas meile Saksamaa naiskond koosseisus Seidel, Elnt, Köhler ja Holt. Saksamaa naiskond saavutas siis eelmise aasta maailmameistrivõistluste finaalis 6. koha.
0: Rajal number 4 hommikul Saksa naistest sajandiku võrra kiiremad Itaalia naiskond Curtis Pilato Castaldi Menicucci.
1: Ja kohe ongi saama stardi naiste viimane siis finaal nendelt Euroopa meistrivõistlustelt, milleks on siis 4x100 kombineeritud teate ujumine.
0: Saame siin näha väga kiireid ujumisi, tõesti staare täis on need suurriikide koosseisud ja ütleme niimoodi, et siin on võimalus üllatada Iirimaal, aga muidu...
1: Ja mis või rääkides veel üllatustes, siis näiteks Prantsusmaal on avavahetus tujumas Euroopa meistri Marie-Ambre Malue, kes on siis nendel võistlus juba 2 korda ujunud Euroopa rekordi, et mine sa tea, kas suudad teha siit kübaratrikki jõudega 3. Euroopa rekordi, et saame teada õige pea, sest starti on suundumast naised 4x100 kombineeritud teate ujumine. Naised on vette hüppanud, vees on ka meil näiteks siin Itaalia naiskonna koosseisus ujuv Sara Curtis, kes siis 50 meetrit selili, uuendas 2 korral nende Euroopa meistrivõistlustel maailmarekordit ja eelpool mainitus siis Prantslanna Marie-Ambre Malue, kes siis suutis ujuda 100 meetri selili Euroopa rekordit. Siit praegu vägagi võimsalt on Suurbritannia, Prantsusmaa ja ka siit teised naised tulemas. Esimesena tuleb meil siit Itaalia, teisena Prantsusmaa, kolmanda tuleb siit Holland, korralikud veeelused osad. Siit siis Prantsusmaa, Itaalia väga hästi koos on liikumas, kas võib ka näiteks Sara Curtis ujuda siit uue selili rekordi, mine sa tea, kõik on võimalik. Naistel on siit veel tulla viimased 15 meetrit, väga hästi siit Itaalia, Prantsusmaa koos siit andemine on tulemas. Ja siit naised tulevadki, esimesena läheb siit rinnulõmise faasi meil Itaalia, teisena Prantsusmaa, kolmandana neutraalsed sportlased.
0: Ja Saksamaa kuidagi väga taha siin esimese selle etapiga on vajunud, võibolla siis Saksamaa ujuja Liise Saidel äkki libises seal alguses stardist ära minnes. Eks näis, ega see 1.00.71 väga halb aeg ei ole. Itaalial veespinnad Etta Pilato kindlasti tõmbab siin Itaalia päris korralikult teistest ette, aga ei saa jätta mainimata ka Saksamaad Anna Elenton vees.
1: Ja praegu siit ikkagi Itaalia on esimest positsiooni hoidmas, teisena Suurbritannia, kolmandana Prantsusmaa. Ja siit on praegu itaalastel vaheaeg ujumas ei keegi muu kui Benedetta Pilato, kes on siis tuntud väga hea rinnuli ujuina. Tõesti on seda vahet siit suuremaks tegemas, aga me näeme ka siit rekordi joont, et peaks ütlema, et tegemist on ilmselt Euroopa rekordi joonega. Euroopa rekord kehtib siis aastast 2017 numbritega 3.53.38. Maailmarekord on Ameerika Ühendriikide nimel 3.49.34 ja võistluste rekord 3.54.01.
0: Ja Itaalia juhtimisel läheme siin kolmandale teatevahetusele. Benedetta Pilato vaha, ehk siis 1.04.53, aga Anhara Devens, kes on tõstnud Suurbritannia teiseks, teeb nii võimsa vaha ja kui 1.03.75.
1: Ja nüüd oleme jah siis jõudnud selle liblikumise faasi juurde, et need naised, kes siin ees võivad, nendel on tunduvad kergemad, näiteks Sakslannal ja näiteks Prantslannal on natuke raskem, kuna need liblikujad tekitavad väga suuri lained, siis need kahjuks valel momentil hingates võib see vesi näiteks sulle kurku minna, mis võib seda hingamise rütme ajada segi, aga siit ja praegu ikkagi Itaalia on hoidma see liidripositsioone, Suurbritannia neutraalses sportlased väga tihedalt on nendel kannul ja siit 100 meetri vabatujumise faas saab olema ääretud põnev. Siin paistab, et Itaalan on natukene raske, siin Suurbritannia tuleb järgi ja Suurbritannial on vette hüppamas ei keegi muu, kui näiteks Freya Kolberg itaalastel on tegemas seda Emma Menicucci ja neutraalsed sportlased samuti siit tihedalt kannul. See lõpp läheb siit väga nugade peale, kas siin Itaalia, Suurbritannia või neutraalsed sportlased.
0: Jah, ja Prantsusmaast ei ole siin finaalis haisugi, 6. kohta praegu hoiavad. siit ilmselt Peril Castatello, no kui ta just siin jänes kübarast välja ei tõmba, siis ei saa Prantsusmaa sellest ujumisest üldse mitte mingit medalit. Itaalia praegused ujumist juhib, ei ole kaugel üldse Suurbritannia.
1: Ja täpselt niimoodi on siit ka Itaalia praegus Euroopa rekordi joonest ees Suurbritannia väga tihedad kannule. Nüüd ongi näha, et siit Freya Colbert on siis tulemas Minikutsi nii-öelda siis raja ääre poole saada võimalikult laine peale neutraalsed sportlased samuti.
0: Aga kas tuleb Euroopa rekord?
1: Ja siit on jäänud tulla veel sportlastel viimased 10 meetrit, viimased 5 on veel tulla, siit läheb väga põnevaks ja esimesena tuleb ikkagi finishisse Suurbritannia ujub uue võistluste rekordi 3.53.50, teisena Itaalia 3.53.60 ja kolmandal lõpetavad siit neutraalsed sportlased aga 3.53.79.
0: Vägev, vägev finishit oli. Suurbritannia selle ujumise võtab Itaalia teisena, kuigi nad nii kaua juhtisid. Ja Saksamaa lõpetab siin neljandana kodupubliku ees. Prantsusmaa jääb viiendaks. Teeme siin kiire pausi ja tuleme tagasi, et ujuda meeste teatu ujumist.
2: Ralf Tribun Sovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Duo Viis on nüüd Duo Star.
1: Boss leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel 38. ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus mõni aeg tagasi lõppes ülipanev naiste 4x100 kombineeritud peatumine, kus siis Suurbritannia võistkond kindlustas endale Euroopa meistritiitli ja ujus samuti ka uue võistluste rekordi. Oli põnev ujumine, nii vägagi põnev ujumine saab olema ka järgmine ala, milleks on siis meeste 4x100 kombineeritud teate ujumine.
4: Pange valmis, hea televaatajaskond Eestis. Tegemist on Euroopa meistrivõistluste viimase stardiga ja tunne on väga hea. Esiteks sellepärast, et tegemist on viimase stardiga ja teiseks sellepärast, et tegemist on viimase stardiga.
3: Täpselt nii ja tõesti stardis on ääretult põnevad mõiskonnad ja me saame ka endale uue Euroopa meistri sellepärast, et eelmine Euroopa meister kaheaastagusest ajast Austria ei saanud finaali. Siin on 8 võistkonda, kellel on võimalik nii-öelda siis tiitel endale koju viia. Äkki võib-olla kodupubliku ees võiste Prantsusmaa. See oleks ääretult tore, sest naistel see ei õnnestuunud. Aga teeme siis ka meeste koosseisuga lähemalt tutvus ka. 8. rajal on tulemas meile Šveitsi võistkond koosseisus Mitjukov, Cartman, Ponti ja Ashton.
5: Represented by Peterson, Elsgaard, Pugard and Sogard Anderson.
3: Esimese rajal on tulemas Taani võistkond koosseisus Peterson, Elsgaard, Pugard ja Sogard Andersen. 8. rajal on tulemas Hispaania võistkond koosseisus Martinez Sota, Cadeval Miklou, Fernandez Rodrigo ja Höökle Guendal.
4: Rajale number 2 tuleb kodupubliku ette, kuulame korra. Prantsusmaa, Endoy Broard, Daichi, Marchand ja Grousset, vägev koondis.
6: Maxime Grousset, l'équipe de France.
3: Tõesti, kodupubliku alati rõkkab, kui prantsused või Prantsusmaa võistkond naiskond starti tuleb. 6. rajale on meil tulemas starti Saksamaa meeskond koosseisus Jan Imodu, Winkler ja Charles Show. Saksamaa võistkond oli siis Pariisi olümpiamängude finaalis 7.
4: Rajale number 3 tuleb võistluste rekordi omanik Itaalia. Cecon, Martinengi, Rasetti, D'Ambrosio.
3: Viienda rajale on tulemas Suurbritannia meeskond koosseisus Morgan, Ramsey Beatty, Mildred ja Richards. Suurbritannia on siis eelmise aasta maailmameistri võistluste 6. võistkond ja Pariisi olümpiamängude finaali 4.
4: Ja rajale number 4 hommikused kiiremad ja neutraalsed sportlased.
5: Kajakin, Minikov and Kornev.
4: See on nende Euroopa meistrivõistluste viimane start. Sander, mina olen väga elevil.
3: Täpselt nii, samad sõnad, sest tõsi, siin on ääretult võimsad meeskonnad koos. Saab olema põnev, kes selle meistriti koju viib. Oleks tore, kui näiteks Suurbritannia saaks medali sellepärast, et siis ka enda Ramsey Beattyl oleks midagi enda väimehele Gordon Ramsayle midagi ette ka näidata.
4: Jah, eks näis. Siin tuleb tõesti suur toitude duell, et fish and chips, pizza, baguett ja stardis on ka veel siis Saksamaa. No, mis meil seal on siis? Frankfurter, võt.
7: Hamburger ka. Aga meed 400 meetrit, vabandus 4x100 kombineeritud teate finaal.
4: Lastakse mehed siin siis vette selili ujumises. Saame näha näiteks Tomas Cecconi, kes loodab siin Itaalia pika puuga juhtima viia. Kliment Kolesnikov siin suures plaanis. Oi, nüüd läheb põnevaks, Sander.
3: Nende Euroopa meistrivõistluste viimane start, nagu öeldud, mehed 4x100 kombineeritud teate. Viimane finaal on stardi saanud, elame siis maruliselt meestele kaasa tulevad põnevad 3 minutit ja nagu öeldud sai siis stardi koosseisud on ääretult võimsad. Näiteks 4. rajal ujuvad neutraalsed sportlased on eelmise aasta maailmameistrid. Prantsusmaa eelmise aasta MM-i hõbe, nii et ja siin on ka näha, et on tulnud välja ka maailmarekordioon, et tõsi oleks hästi põne, kui me saaks endale siit uue maailmarekordi. Maailmarekord kehtib siis Ameerika Ühendriikidele, tulemusega 3.26.78 on ujutud 5 aastat tagasi Tokio suveolümpiamängudel. Võistluste rekord on siis neutraalsete sportlaste nimel 3.26.93 ja Euroopa rekord, vabandust, jah, oli siis neutraalsport ja võistluste rekord siis Itaalia. Siit vägagi võimsalt on siit Suurbritannia ja neutraalsed sportlased tulemas. Esimese läheb siit Suurbritannia, teisena Itaalia, kolmanda neutraalsed sportlased. Suurbritanniast on siis seda vahetust ujumise keegi muu kui ujumise legend Adam Ramsey Beatty.
4: Ja Adam Beatty siin EM-il on ainult sooja õhku puhunud konkurentide peale, mitte midagi see mees siin ära ei ole teinud liiga hästi.
3: Itaalastel on vees siit Nicolo Martinengi, kes on siis 50-100 Euroopa meistri, need on Euroopa meistri võistlustelt. Need mehed üksteist teavad väga hästi, samuti nii tugevusi kui nõrkusi. Ja siit praegu ikkagi on Itaalia seda ujumist juhtimas. Beatty teeb ka võimsaid tõmbeid ja hoiab siit Suurbritannia teise positsioonin, kolmanda tulevad neutraalse sportlased ja ka tegelikult Prantsusmaa ei ole väga pikalt maas, aga siit ikkagi jah. Itaalia on seda ujumist juhtimas, aga Beattyl on samuti võimsed tõmbed viimased 10 veel rinnuli faasi tulla ja siit kohe-kohe on pool distantsi läbi. Esimesena läheb siis kolmandasse vaatus Itaalia, teisena Suurbritannia, kolmandana siit neutraalse sportlased ja näiteks Prantsusmaal on kolmanda vaatus tõu või keegi muu kui Leo Marchant itaalastel siit Alberto Rassetti ja Suurbritanniale Edward Mildred.
4: Ja tulevad siin kolmekesi keskmistel radadel tüübid koos. Leon Marchandil kindlasti omad arvamused selle ujumise kohta siin on. Tahab hästi näidata siin Prantsusmaale ikkagi teatu ujumises täna õhtul mingi medali ette. Neljandaks on tõstnud ta Prantsusmaa.
3: Ja Leoni veeolune väga tugev jalg on tõstnud teda siia neljanda positsioonile ja ta võitlevatele esikolmikule siin kõvasti lähemale. Siit tuleb vägagi, vägagi põnev viimane 100 meetri, sellepärast prantslastel on vett hüppamas ei keegi muu kui näiteks Maxime Grosse, itaalaste Carlos Ambrosio ja Suurbritannial on vette hüppamas Matthew Richards. Oi, oi, oi, kui põnevaks see läheb. Vahed on nii väikesed, et silmaga pole seda eristatav.
4: Oi, kui hea veealune tuleb siit aga Maxime Grosse, et
3: ja siit neutraalsed sportlased on natukene eest ära libisemad, aga siit Itaalia, Suurbritannia ja siit oma vahel Prantsusmaad jagavad neid medaleid ära, kes saab ääretud põnevad viimased meetrid on siit tulla. Esimesena neutraalse sportlased, teisena Prantsusmaa, kolmandana Itaalia.
4: Maxime Grosse peab tegema siit eluujumise selleks, et tuua see tiitel koju.
3: Ja kas teeb ja tuleb ja siit ikkagi neutraalse sportlased praegu on meil juhtumisega kodupublik, kes Grosse annab endas kõik kodupublik on temaga siin praegu sellel tähtsal karmil momentil. Lõpp läheb siit nugade peale ja siit ikkagi viimased 5 meetrit on tulla. Esimese tuleb finissi neutraalse sportlased 3.28.67, teisena Itaalia 3.28.86 ja kolmandana Prantsusmaa 3.29.03.
4: Paneb siit siis Maxime Grosse tõesti hea ujumise lõpus 46.91 aitab Prantsusmaa kolmandaks. Oh, Sander, see oli
3: me
4: see
3: saime nende raske. Euroopa meistri võistlustele ääretult mõnusa ja rasvase punkti ja nende head emotsioonid, et me teieme siit ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi medalitseremooniateks.
8: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
8: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omadesse.
9: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted. Maja parima hinnaga.
10: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Selveri köögi Eesti kilu tort 550 grammi 9,59. Partnerkaardiga Kalevi martsipani maitseline pralineekomm Kalev 175 grammi 2,39. Selver, hea mõte!
11: Valmistu uueks kooliaastaks kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee

0: beebiapteegis.
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus just õige pea lõppes meeste ülipõnev 4x100 kombineeritud teate ujumine. Ja selle ujumisega pandigi siis nii-öelda iluse tugev punkt nendele ujumise või õigemini veespordialade Euroopa meistrivõistlustele. Ja meie oleme siit nii-öelda siis medalitseremooniate ootel, kus saame siis kuulda vägagi palju põnevaid rõõmsaid hümne, sest et kael on saamas siin mehed paraujujad 50 meetrit vabalt medali, naised 100 meetrit vabalt paraujujad, mehed 100 meetrit selili, naised 400 meetrit vabalt, mehed 400 meetrit vabalt ja siis mehed ja naised 4x100 kombineeritud teate ujumise võitjad.
3: Tõepoolest on olnud ääretult vinge kiire õhtu, et ujumisi on siin olnud palju, programm on pikk, ainult finaale vaatasime täna, mis on väga tore ja nii palju siis välumärskendus ka, et Eneli Fimova oli täna õhtul stardis 50 meetri rinnuliujumise finaalis, sai seal neljanda koha poodiumist heidada lahutama 5/100.
2: Igati tubli ujumine tegelikult, et selles mõttes see kord nii, aga me teame, et Eneli andis endast kõik ja meie oleme tema üle uhked. Aga nüüd oleme siis meeste para ujujate medaliseremoonia ootel ja õige pea on siis mehed para ujujad saamas kaela enda medalid.

0: mehed on poodiumil valmis ja õige pea teeme ka siit siis auhinna tseremooniaga algust ka. Siit siis tähtsad ametnikud, kes panevad sportlastele medaleid kaela. Meie täname, et nad enda tööd teevad väga hästi ja korraldavad tuuri tiitlivõistlusi. Ja kohe saavad siis para mehed medali. Pronksmedali saab endale siit kaela Portugali ujuja Marco Menezes, vägagi tubli ujumise tegi. Näiteks 2023. aasta paraujumise maailmeesti võistlustel saavutas teadmetis sellise hõbeda. Nüüd saab siit ka järgmise medali kaela.
1: Siin siis saab ka maskotti Menezes.
0: Siit hõbeda saudosu saab endale kaela Alexander Hillhouse, kes siis eile 100 meetrit vabalt distantsil krooniti Euroopa meistriks. Vägagi tubli ujumine tema poolt samuti.
2: Winner of the gold medal and European champion representing the Netherlands.
0: Ja kuldmedali saab endale siit kaela
2: Roger Dorsman.
0: Hollandi ujuja Roger Dorsman. Eile oli siis Roger 100 meetri vabaltujumise pronks, nüüd saab endale kullakaela vägagi tugev ujumine Rogeri poolt. Ja Rogeri auks siis saame õige pea kuulata ka Hollandi hümni. Medal on käes, maskott samuti nägu naerule, sellepärast kohe tuleb ääretult uhke moment iga sportlase auks, kui mängitakse tema riigi hümni. Nüüd on aeg Hollandi hümni.
3: Pour l'hymne national des Pays-Bas.

0: Hollandi hümn on kõlanud. Mehed 150 meetrit para ujujad on enda ujumised ära teinud. Jah, 50 meetrit vabalt oli vägagi põnev ujumine. Ja kohe saavad ka medalid kaela naised 100 meetrit vabalt para ujujad. Tardis naistes oli ka meie Susanna Kaul, kes siis ujus uue enda hooaja tipmargi vägagi tubli. Kui suudad ikka ujuda hooaja tipmargi tiitli võistlust, siis näitab seda, et treeneriga vormi ajastamine on läinud vägagi hästi ja kõikide sportlastel vahepeal see ei pruugi õnnestuda, aga enamalt ikka kõikides õnnestub ja tegelikult sport on selline, kus kui sina annad 100%, siis väga palju sõltub ka konkurentidest ja see teebki nüüd spordi eriliseks, et igaüks pingutab nii, mis võimalik ja üllatusi on alati väga palju põnevaid tulemas. Aga meie jah, oleme siis nüüd siit juba naiste para medalitseremoonia ootel. No Lennart, mis siin arvad, et kas oli nii-öelda siis korraldajate poolt hea lahendus panna näiteks ka parasportlased nendele Euroopa meistrivõistlustele?
1: Spordiala näitamiseks küll, aga arvestades seda, kui palju osalejaid oli, siis ma ei ütleks, et võibolla see nii väga sellises võistluslikus aspektis vilja kandis, et tõepoolest kuu aja pärast toimumas siis parasportlaste põhilised võistlused, milleks ongi siis para ujumise Euroopa meistrivõistlused.
0: Et jah, tegelikult mõte oli väga hea, nüüd loodame, et Euroopa Ujumisliit natukene seedib, et kuidas seda asja veelgi paremaks teha tulevikus. No, meie usume, et neid asju võiks nagu veel tulevikus koos teha, aga võibolla natukene muuta seda veel põnevamaks ja atraktiivsemaks. Aga nüüd oleme piduliku momendi ootel, kui naised 100 meetrit vabalt paraujad on siis suundumas medalitseremooniale ja saavad kaela siit kirkad medalid.

0: abilise...
1: Susanna Kaul siis ka võistles ja sai , saavutas 8. koha .
0: jah , vägagi tubli ujumine oli Susanna poolt , oli ta siis meil 8. ära ilusti näha ka ja eestimaalased said ta ilusti kaasa elada . aga nüüd nagu lubatud sai , siis vaatame üle ka ametnikud , kes siis panevad kaela , siin on siis Euroopa Liidu asepresident suisa kohale toodud ja siis naisterahvas , julgen väita , et kindlasti on keegi siit Prantsusmaa Pariisi linnaametist . hoopiski Prantsusmaa ujumisliidu asepresident , võta näpust , aga noh , suure tiitlivõistlusel on nii-öelda siis tore , et ametnikud panevad nendele sportlastele medaleid kaela . ja siit saab endale 100 meetri distantsis samuti pronksmedali kaela Hollandi Lisette Bruinsma . eile oli ta siis 50 meetrit vabalt distantsil samuti pronks , nii et ääretult tubli naisterahvas Lisett on . nägu rõõmus , mida veel tahta , kui saad Euroopa meistrivõistlustel poodiumile . Hõbedase medali saab endale siit kaela teinegi hollandlanna Irene van Drimmelen . tema oli siis eile õhtul 50 meetrit vabalt Euroopa meister ja nüüd siis pool , kaks korda pikemal distantsi saab endale kaela hõbeda . samuti väga hea võistlus hollandlanna poolt . ja kõige kirkama medali taab endale kaela ei keegi muu kui Türgi ujuja Stefan Kürt . tema on siis paraujumise 100 meetri vabalt naiste Euroopa meistertreener , on ka siit vägagi õnnelik ja Stefan Kürt oli ka siis eile õhtul 50 meetrit vabalt poodiumi samuti , eile sai ta kaela hõbeda . vägagi tore , vahetas endal siis nüüd hõbeda kulla vastu ja Stefan Kürti jaoks saame ka siit õige pea kuulata ka nendel võistlustel esmakordselt Türgi
2: hümni . Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Turquie.

0: Türgi hümn Defn Kurdi jaoks on siit kuulatud. Meie teeme siit aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Duo 5 on nüüd Duo Star.

0: poodides ja veebiapteegis.
1: Valmistu uueks kooliaastaks Kaup 24-ga. Vajad kirjutuslauda? Saad kätte homme. Telefoni, arvutit, kõik kooliks vajaliku saad kätte järgmisel päeval. Kaup24.ee
2: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja ja ka hea raadiokuulaja. Siin käimas Euroopa meistrivõistluste viimane päev. Ujumistega meil on kõik. Nüüd on kätte jagada ainult medalid ja ka meie saame varsti siit hakata kätte jagama tänase päeva küsimuse. Auhinna raha. Natukene tuleb siin veel kontorites seda loosiratast keerutada ja ütlen, et siis päeva küsimuse hääletamine on lukku läinud. Nüüd siis ainult ära oodata tulemused, mis õige pea meieni jõuavad. Siin saavad kohe medalid kaela 100 meetris eliliujumise parimad mehed. Õnnestus enda meistritiitlit kaitsta Kreeka mehel Apostolos Kristul.
4: Täpselt nii, tõsi oli, nagu öeldud, siis vägagi põnev ujumine, samuti siin ujumises jälle esimest teist kohta lahutas ainult üks sajand. Siin siis taaskord ametnikud, kes panevad siis sportlastele medalid kaela ja annavad üle ka võistlusmaskotti V-Tilga.
3: Teeme nüüd väikse panuse ka, Sander. Kas Tomašek on naeratav poodiumil? Ühel päeval ta natukene naeratas.
4: Ja. Aga mine sa tea, selles mõttes üllatus on alati võimalik ja siit siis ka Prantsusmaa ujumisliidu kõrge ametnik samuti kohal. Ja pronksmedali saab endale sellest ujumisest kaela neutraalne sportlane Pavel Samusenko ja pronksmedali tõi siis talle aeg 52-57. Samusenkol on siis ette näidada nendelt Euroopa meistrivõistluste teinegi pronksmedal poole lühemalt distantsil 50 meetri selilis. Nii et kaks pronksi mees nende Euroopa meistrivõistlustel teenis. Hõbedase autasu saab endale siit kaela ei keegi muu kui selle ala üks suurimaid staare, itaallane Thomas Checon ja hõbedase autasu tõi talle siis aeg 52-28. Oligi vägagi võimas ujumine ja nagu ikka, nagu me mainisime, siis lahutas võitjaga ainult 0,01 sekundit.
3: Šekonil siis ette näidata pronks 200-st ja...
4: Ja ikkagi mina kaatsin selle kihlivea Šekon natukene arvatas. Natukene. Kusi, imes on võimalikud. Ja siit tuleb selle distantsi tiitlik kaitsnud ei keegi muu kui kreeklane Apostolos Kristou. Kuldmedali tõi tal aeg siis 52-27. Tõsi, nagu sai mainitud, tugev ujumine oli. Ega tiitli kaitsmine ei peagi ja saagi kerge olema. Ja seekord siis samuti kuld siis Kreeka pinnale jääb. Ja Kristou auks kuulame siit ka Kreeka hümne.
5: Merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Grèce.

0: Christou Oaks on Kreeka hümn kuulatud. Meie teeme siit taas ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse. Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga onu Eskimo vanillimaitseline koorejäätis 90 ml 72 senti. Partnerkaardiga tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Selver, hea mõte!
3: Noora naudib, kui kaunilt kõlab Vintidis raha teenimise ja säästmise hääl. Ta pani asjad tasudeta müüki ja ostis need saapad. Enam ei kanna, müü see maha.
4: Duo 5 on nüüd Duo Star.
5: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaata ja käimas siin Euroopa ministrivõistluste viimane päev. Pedali seremoonia parasjagu on ja mis me siin siis ikka teid kinni hoian. Elevust ilmselt teil on, sest on aeg välja kuulutada tänase Phoenixbeti päeva küsimuse võitja. 100 eurot puhtalt kätte võidab

0: varsti puhtalt kätte . täname Phoenixbeti , kes päeva küsimuse igal päeval siin välja on pannud ja vaatajaid siis , kes meile siin rahva arvamust ja statistikat meeleldi andnud on , siis kostitab 100 euroga . siin siis vaatame vaikselt juba 400 meetri vabalt ujumise autasustamist . Poodiumil tuttavad näod , 2 sakslannat , 1 itaallanna . vaatame kohe , teeme lähemalt tutvust nendega , kes medalid endale kaela on saanud .
1: European Aquatics Technical Swimming Committee member . Les médailles seront remises par un membre du comité technique pour la natation du European Aquatics , monsieur Petar Stoichev .
0: siin siis Peeter Stoichev , Euroopa ujumisliidu nina .
1: Il sera accompagné par celle qui a été détentrice du record du monde et championne d'Europe, Coralie Balmi.
0: Ja Coralie Balmi, maailmarekordi hoidja, Euroopa meister ka.
2: Ja kohe-kohe siis naised saavad enda autasud kaela. Järjekord täpselt nii nagu ikka. 800 ja 1500 pronksmedali saab endale siit kaela ajaga 4:03.73 sakslanna Maia Werner. Vägagi tubli Euroopa meistrivõistluse sakslannale. Kõik 3 pronksmedalit pikkadel distantsidel on tema käes.
0: Maia Werner töötab siis teenib igapäevaselt leiba Texases finantstarkvara firmas.
2: Hõbedase autasu saab endale siit kaela ei keegi muu kui Saksamaa ujuja Isabel Koss. Isabel Koss sai siis hõbeda samamoodi endale 800 ja 1500. Avaveest on tal ette näidata sealt näiteks 4x1500 meetrit kuld ja 3 kilomeetri väljalangemist tagumise kuld. Samuti nii, et vägagi edukas võistus Isabel Kossile.
0: Tegin vahepeal väikse vea siin. Maia Werneri nimekaim töötab siis selles finantstarkvara firmas. Tõesti, Maia Werner ise on hoopis sõdur ju Bundeswehris.
2: Ja täpselt nii, aga on võimalus ka saada tulevikus tarkvara firmasse. Aga nüüd 3. korda asub nendel Euroopa meistrivõistlustel kõige kõrgemale astmele Itaalia ujumise superstaar Simona Quadarella. Võtab ta siis, nagu öeldud, 3. kuldmedali nende Euroopa meistrivõistluste pikalt distantsilt. 400, 800 ja 1500 meetrit. See on saavutus, mida on ülimalt raske teha, aga Simona on selle ära teinud. Ja selle auks, daamid ja härrad, me saame kuulata nüüd Euroopa kõige rõõmsamat hümni, milleks on ei miski muu kui Itaalia hümn.
0: Juhuu!

0: tuju heaks, meie teeme aga ühe kiire pausi ja oleme õige pea tagasi.
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: hinnaga. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Pakkumised kehtivad Benu apteekides ja veebiapteegis.
1: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis toimuvatel 38. ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas siis viimane pidulik osa. Enda medali saavad kaela siis 400 meetri kroolijõudjad. See tõesti pakkus tänasesse õhtusse vägagi võimsa üllatuspommi. Julgen öelda, et see oli kõige nii-öelda üllatuste rohkem ujumine, sellepärast, et 400 meetri vabalt ujumise võitis Leon Marchand. Maailmarekordi omanik jäi kolmandale kohale ja tõesti see ujumine pani kodupubliku rõkkama. Ja nagu me oleme siin eelnevates ülekannetes mainitud, siis tõsi ja nendel Euroopa meistrivõistlustel Leon Marchand siis otsustas keskenduda rohkem krooli ja liblik ujumise ning mõlemal alal suutis ka kuldmedali saada, nii et tõesti vägagi võimas mees see Leon Marchand on, aga nüüd siis kohe-kohe saavad mehed endale medalid kaela ka. Siin siis kõrge ametnik Marine Ferrari.
3: Väga lahe perekonna nimi.
2: Jah, tõesti lahe nimi on.
3: Võibolla tuleb ka Lamborghini.
2: Siit siis teinegi mees Antonio Silva ja tema on siis Euroopa ujumisliidu president ja tõesti, kui Leon tuleb, siis ka tuuakse kõige kõrgemad ametnikud välja ka. Pronksmedali saab sellest vägagi võimsast ujumisest kaela endale maailmarekordi omanike Lukas Mertens. Pronksmedali tõi siis talle aeg 3.44.57. Tuli ta sealt äärmiselt rajalt täna hommikul ülinapilt finaali pääses, aga nagu me teame, siis kui Gregor Tsirk ütles ja Enel Efimova ka kuldsed sõnad, et kui sul on rada olemas, siis finaalis on juba absoluutselt kõik võimalik. Hõbedase autasu saab endale kaela siit noorukene Ungari ujuja Oliver Papai. Hõbedase medali toob talle siis aeg 3.44.46. Vägagi võimas ujumine tema poolt oli ka vahepeal seal liidripositsiooni ohjamas, aga talle ei antud võimalus sellepärast, et oli üks mees temast veelgi kiirem kogu distantsi vältel ja see mees on ei keegi muu kui Prantsusma pordi hetkel praegu. Ma julgen väita, et number üks staar ei keegi muu kui Leon Marchand ja Leon Marchand kroonitakse 400 meetri vabalt distantsil uueks Euroopa meistriks tulemusega 3.43.14. See oli tõesti, nagu eelpoolt sai mainitud, siis õhtu, ma julgen väita, kõige suurem üllatus ja kodupublik on rahul. Kuulame, kuidas kodupublik rõkkab ja õige pea saame siis ka kuulata teist Euroopa kõige rõõmsamat hümni, milleks on siis kodupubliku ees kõlav Prantsusmaa hümn.
4: Merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national français.

0: võimas on kuulata siis Prantsusmaa hümni kindlasti Leon Marchandil ja ka meile siin läbi tele- ja raadiokanalite. Tõesti, siin oli vahepeal selline moment, kus nii-öelda instrumentaal keerati maha ja inimesed laulsid ise edasi. See on spordi tohutult tore aspekt. Meie teeme siit aga kiire pausi ja oleme õige pead tagasi.
1: Jalka leiab su alati üles.
2: Isegi kui sa ei ole platsil.
1: Phoenixbet on Ralf Tribunsovi ja Harju Jotka laagri toetaja. Panustame omavesse.
3: Duo 5 on nüüd Duo Star.
4: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
5: Selveris on head hinnad. Partnerkaardiga Nopri Kefir 2,5%, 1 liiter 1,89. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse Magic Roast Broileri kintsuliha 500 grammi 4,99. Selver, hea mõte!
1: Ralf Tribunsovi nimel on 9 Eesti rekordit ja Phoenixbet on uhkusega Ralfi suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildiga tagasi Pariisis toimuvatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viimane medalitseremooni, kui endale saavad medalid kaela. Naised ja mehed 4x100 kombineeritud teate ujumises on olnud ääretult põnev. Kaks nädalat, sellepärast, et eelmise nädalal tegime algust juba teleülekannetes avaveujumisega, nüüd see nädal basseinujumine. Tõesti, nädal on läinud nagu nipsti. Eesti spordisõbrad on saanud siit väga palju võimsaid emotsioone ja nende head emotsioonidega on kindlasti väga hea siis sügisele ja talvisele perioodile vastu minna. Aga jah, õige pea on siis naised suundumas siis auhinna tseremooniaks siis ujulasse, kus siis nagu mainitud saavad endale kõige kirkemad medalid kaela 4x100 meetrit kompleks, 4x100 teate kompleks naised.
6: Siin siis veel lastakse natukene prantsuse mussi. Fännidel siin tuju otsa ei saa, mis sest, et homme on tööpäev, mustad mõtted neid ei valda, sest nemad said just laulda Prantsusmaa hümni Leon Marchandile, kes ei osanud selle peale teha mitte midagi muud kui naeratada. Et need on need võimsad hetked, kus sa lihtsalt tardud ja võtad selle kõik enda sisse ja lihtsalt ei oskagi midagi muud teha kui nautida ja naeratada.
0: Täpselt nii, et iga sportlane, kes on seda kogenud, siis ma arvan, et ta ei suuda seda sõnadesse panna, kui sinu oks siis kõige kõrgemal astmel mängitakse hümni. Et tõesti, ja kui rahvas võtab veel nii-öelda siis laulmise üle ka, et see on tõesti lihtsalt nagu suure pärane. Siin aga siis nägime korras ka Suurbritannia fänne, kelle nüüd järgmise paari minuti jooksul on samuti põhjust juubeltada ja enda riigi hümni kuulata ka.
6: Vaatame korraks ka medalitabelit juhtimas seda siis tegelikult Suurbritannia, teisena Itaalia ja kolmandal siis neutraalse sportlase prantslased. Selle võistuse medalitabelis lõpetavad neljandana. Kogu arvult kõige rohkem medaleid teenis Itaalia 20, aga kuna kuldadel rohkem siin kaalu on, et siis Suurbritannia selle medalitabeli 14 medaliga kinni paneb.
0: Täpselt nii, et tõsi oli ääretult põnevad ujumised kokku siis riike, kes sai medaleid oli üle 20. Meie naabrites näiteks leedukad suutsid siit võita kokku mitu medalit ja ka rootslased. Aga õige pea oleme siis suundumas piduliku medali tseremoonia juurde, kus siis saavad enda audasud kaela naised 4x100 kombineeritud teate ujujad. On tore näha rõõmsaid nägusi, pikad 7 päeva on sportlastel selja taga. aga lõpetada võistluse pjedestaalil on kindlasti suurepärane tunne ja need sportlased Pariisis saavad seda nüüd täiega nautida ka. Aga vaatame siis korraks veel üle ka, millised naised siis saavad endale siit medalit kaela. Ja huvitaval kombel olen ma siin mõelnud ja loodnud, äkki ikkagi Prantsusmaa president härra Macron tuleb ka võistlustele, aga kahjuks enda tiheda graafiku kõrvalt ei leidnud aega, kuigi põhjust oleks olnud sellepärast, et Prantsusmaa hümni sai nendel võistlustel vägagi mitu korda kuulata.
6: Võibolla ta on rohkem selline olümpiamees.
0: Jah, et võibolla Euroopa võistlused on natukene väiksemad, aga tegelikult on need ka kõvad võistlused ja see aasta näiteks tase me julgeme väita, et oli kindlasti kõrgem kui eelmise aasta maailmeistri võistluste väga mitmelgi alal. Aga sellest tõemisest saavad endale pronksmedali kaela neutraalsed sportlased koosseisus siis Kajfudit Nova, Chikunova, Klepikova ja Manohekina.

0: jah , saab siis viimast korda veel siin , minu eelviimast korda poodiumil ära mainida , siis ka Kaisu tilgad , mis antakse kaasa kõikidele võistlejatele , et jah .
1: Mõnel tuleb neid tilkas juba päris palju , et äkki saab ühe suurema koguse , võib-olla saad kokku digi muutuda .
0: kogu lombiga koju .
1: aga hõbeda saab endale sellest sõõmses kaela Itaalia naiskond siis koosseisus Curtis , Pilato , Castaldi ja Menicucci . Itaalia tõi siis hõbeda , aeg 3:53.60 . siin ka juba mitmel naisel on juba neid maskotte päris palju , et noh , mine sa tea , äkki ma olen näinud ka sotsiaalmeedias , et kui mõne sportlase neid maskotte on päris palju , siis kas näiteks loosi teel jagab ära või kingib kellelegi . Et noh , tõesti , mis sa selle hunnikuga seal kodus teed ?
0: no nende peale , nendest saab ehitada sellise suure hunniku ja siis sinna hunniku sisse hüpata ja siis need kõik jälle kokku korjata ja tagasi keldrisse viia .
1: ja , et see on päris hea mõte , et sa paned ühte tuppa ja siis , aga siis sa pead tõesti ikka olema nii kõva ujuja , et igalt võistluselt neid maskotte saada , et selline mõnus padjake endale tekitada . aga kindlasti paljud naiseks on selleks võimelised ja nüüd saavad siit kuldmedali kaela Suurbritannia ujujad , kes siis ujusid ajaga 3:53.50 ka uue nende Euroopa meistrivõistluste rekordi . ja Suurbritannia naiskonna koosseis on siis Cox , Evans , McInnes ja Colbert .
0: jah , iseendaga Suurbritannia selle võistluse rekordi nimel võistles , et eelminegi kuulus neile ujutud , siis too oli aastal 2021 . nüüd siis 5 aastat hiljem saab see üle ujutud , nagu näha . naised siin rõõmsad , medalid on kaelas , maskotid on käes . varsti saame juba jälle kuulata , ma ei tea , juba mitmendat korda God Save the King'i .
2: Ladies and gentlemen, please stand if you're able for the national anthem of Great Britain.
3: Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever si vous le pouvez pour l'hymne national de la Grande-Bretagne.

0: God Save the King on kõlanud, brittide auks, meie teeme siit aga ühe kiire pausi, oleme tagasi täna õhtuseks viimaseks medalitseremooniaks. Jääge meiega!
1: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse!
2: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
3: Otot, sorry, paus korraks. Kas me näeme Kossu koondise kõiki mänge? Ja saime veel ka teli ja minipaketi kuueks kuuks nii soodsalt. Ja kõik see üks kõik, mis seadmest, üks kõikus kohas. Saame näha, kas Eesti koondis äkki jõuabki esimest korda ajaloos Kossu MM-ile. Telia ikka oskab elu tõsiselt põnevaks teha. Telia.
1: Viis on nüüd Duo Star.
4: Koss leiab su alati üles. Isegi kui sa ei ole platsil. Phoenixbet on Eesti korvpallikoondise suurtoetaja. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Tere tulemast tagasi Pariisi, hea televaataja. Meie oleme siin Euroopa meistrivõistluste viimasel päeval viimase medalisseremoonia ootel. Pärast seda võtame võistluse kokku ja saame lugeda selle aastased Euroopa veespordi meistrivõistlused lõppenuks. Aga enne veel, nagu sai siin lubatud, viimased medalid tuleb ära jagada.
0: Täpselt nii ja medali saavad endale kaela siis mehed 4x100 kombineeritud teatõumise ujujad. Ja õige pea on ka siis viimane autasustamine algamas ja mehed suundumas ka siis pidestaalile, et saada kätte kõige kirkamad autasud.
5: Siin siis näeme prantslasi saavad siin mõnuga tulla. Kuldmedalit siit tujumisest ei võitnud, aga järgmine kord jälle.
0: Jah, sest me teame, et Euroopa meistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant. Järgmised on siis plaanis 2028. aastal. The medals will be presented
5: by Minister for Sports, Youth and Community. No nii, Prantsusmaa spordiminister välja võetud, et medalid jätta jagada.
0: Jep, siin on siis suures plaanis Marina Ferrari, siis spordiminister, vägagi õige amet. Ja maskotid annab siis üle Euroopa tehnilise nii-öelda siis komitee liige. Samuti vägagi tähtis amet ja kohe saab siis alguse käesoleva 2026. aasta viimane medalitseremoonia ja pronksmedali saavad siin kodupubliku marulisel toel kaela Prantsusmaa meeskond. Prantsusmaale pronksi tõi siis aeg 3.29.03 ja Prantsusmaa siis võistkonna koosseisus olid Dubrois, Aitachki, Marchand ja Crusset. Siin ka siis näha Prantsusmaa nii-öelda ujujaid Molly, kes siis ülis nendel võistlustel Euroopa rekordi siit väikesed musid, sest prantslastele on see ju meile tavaline. Põhjamaalastel on see natuke harjumatu, nendel on see tavaline ja on näha, et siit kodupublik rõkkab. Seekord kulda ei tulnud, aga mine sa tea, järgmine kord on kõike võimalik ja tore on näha, et ikkagi prantslased elavad omadele jõuliselt kaasa. Ja igati tubli ujumise prantslased kokku panid.
5: Jah, Leon Marchandil täna tihe tööpäev poodiumile kõndimisega, et sammud saab täis siin poodiumi ja koolruumi vahet saalides, et juba 400 meetri vabalt ujumise Euroopa meistriks krooniti.
0: Ja siit hõbeda saavad endale 4x100 kombineeritud teatumises kaela Itaalia meeskond koosseisus siis Checon, Martinengi, Rasetti ja D'Ambrosio. Hõbedase aja tõi siis aeg 3.28.86. Siin on siis näha ka suures pildis fänne. Siin on siis Saara Körtise. Vanemad olid suures plaanis meie ees. siit medali kohendused toob ikka medal naeratuse näole. Martin Engi, kes on siis siin medalit sättimas endale Euroopa meistrivõistlustel 2 kulda, sai endale 50 ja 100 ja nüüd siis ka teates lisab veel kollektsiooni medaleid. Ehk ka Toomas Tšekon teeb meile siit natukene rõõmu ja natuke suunurgast naeratab.
5: Carlos D'Ambrosio on selline uus nimi, keda itaalased on hakanud teatujumisse usaldama, tegemist siis 19-aastase noorujujaga, tegi igatis südika esituse siin suurmeestega koos.
0: Ja Tšekon taas natuke naeratab. Ikkagi jää hakkab sulama sellele tõsisel lõunamehel, et ikkagi tuleb see positiivsus võidule ka temas. Ja Euroopa meistriks kroonitakse 4x100 kombineeritud teatööjumisest neutraalsed sportlased koosseisus Kolesnikov, Koshakin, Minakov ja Kornjov. Kulla tõi siis aeg 3.28.67.

0: no vot , Sander , selline tore teatujumine meil oli . ja saame varsti kuulata siin Euroopa Ujumisliidu tunnusmuusikat .
1: täpselt nii , kuulame Euroopa siis Ujumisliidu hümni ära ja peale seda siis võtame Lennartiga need põnevad kaks nädalat siis kokku ka , sest oli võimas meespordi Euroopa meistrivõistlus .
2: Volume European Aquatics.

0: Make some noise for European champ-
1: ja 38. ujumise või veespordialad Euroopa meistrivõistlused on selleks korraks lõppenud. Kõik medalikomplektid on välja jagatud ja nüüd ongi vaikselt hea aeg hakata siis otsi kokku tõmbama. Tõsi, olid ääretult põnevad kaks nädalat ja meil on siit tegelikult väga hea meel, et me saime teha ka väga toredaid siis ülekandeid. Saime teha ka Eesti tele ajalugu, kui esmakordselt siis kanti üle avavõimise Euroopa meistrivõistlusi ka siis uuel telekanalil Tuua Staaril siis esimene spordi ülekanne, nii et oli tohutult põnev võistlus. Lennart, mina tänan, et sa minuga siin olid ja tahan tänada ka kõiki teisi kaaskommentaatoreid Mihkel Merkel, Marron, Andres Olvik, Lennart Joosep Lumi, et teiega tõesti on suurepärane seda neid ülekandeid teha. Samuti täname ka meie suuri juhte, õpetajaid ja hoolitsajaid, härra Toomas Vara, aitäh, et sa meid aitasid, nõustasid, jagasid infot, ka Heiko tehnilise tiimi pealt ning muidugi ka meie hea tehniline sõber, kes meil siin klappides vahepealt ütles toredaid sõnu. Ardi, ole mõnus, sinuga on alati tore koostööd teha. Täname ka siit Tuua Meediat ja Eesti Ujumisliitu, et Eesti rahvale neid toredaid emotsioone tõite, et tõesti on suurepärane lihtsalt sellise hea meeskonnaga koostööd teha.
2: Jah, tervitan mina ka enda ema, Lenna, kui sa seda vaatad. Väga tore on sinuga olnud siin televahetusel tõtt vaadata. Sander, räägime asjast ka natukene. Et, kui ma nüüd ütlen sulle mõned arvud. 20 sportlast, 6 Eesti rekordit ja 2 finaalikohta. Tunned koondis ära?
1: Jah, see on ei keegi muu kui sinimust valge. Eks siis meie Eesti Vabariigi koondis, kes tegigi tegelikult väga-väga hea Euroopa meistrivõistluse. Tase oli kõrge, me nägime väga kõrgeid ujumise kokku, oli siis kujuti 3 maailma rekordit, hunniku Eesti rekordit. Lennart, mitu Eesti rekordit me kokku ujusime?
2: Eesti rekordit ujuti kokku 6, kui juba siin lainel oleme, siis 3 maailma rekordit, 8 Euroopa rekordit ja annab ka märku sellest, mis ajad meil Euroopas ujumisega on see, et meil tehti 32 võistluste rekordi parandust.
1: See on fenomenaalne. Tõsi, olid vägagi põnevad ujumised ja loodame, et eestlased saavad seda ujumispisikut veelgi juurde, sellepärast, et Eesti ujumine on laineharjal ja läheb veel ülesmäge, nii et kindlasti elage omadele kaasa, jälgige Eesti Ujumisliidu sotsiaalmeedialehti, kus siis on põnevaid uudiseid ja erinevaid stoorisi ning juttu arutelu siia tulemas, et meie tõesti täname, et te veetsite need kaks nädalat Tuua Staari ja Tuua Hitti Miksi sagedustel. Loodame, et Eesti ujujad pakkusid kõigile väga häid emotsioone. Tõsi, nad pakkusid, said igati oma tulemused ilusti tehtud ja siit on ainult hea edasi minna. Meie Lennartiga ja teiste kommentaatoritega täname teid ja soovime teile ilusat suve lõppu.
2: Hea tööd!
3: Duo Hitmix. Sport.
4: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud loomavõttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: duo Hitmix. Sport.
1: Nii, tervist, ma sooviks esitada protesti.
2: Tõesti? Mille kohta?
1: No, ühesõnaga paar päeva tagasi me Janariga hakkasime uksest sisse minema ja Janar oli ees, ta oli tõepoolest ees, aga ma nägin, et on ruumi ja me olime nagu natukene kohakuti juba ja siis, noh, kingad olid kohakuti.
2: Ja siis, kumb king oli kohakuti?
1: No, tähendab, minu kinga nina oli nagu Janari...
2: Kumb sinu kinga nina? Vasak või parem?
1: Parema kinga nina oli nagu Janari kinga nagu tagumise osaga kohakuti nagu sellel hetkel, kui ma hakkasime uksest sisse minema.
2: Nii.
1: No ja siis, aga ta ei pand mind tähele, et mul oli nagu juba õigus ruumile ja ta lihtsalt läks nagu edasi uksest sisse ja siis nagu no, väike nügimine oli ka ja siis. No.
2: Aga mida reegel ütleb parema kinga kohta?
1: Seda ma nüüd ei tea. Ma tean, et on kohakuti peab olema.
2: Aga no. Kuidas sa siia tuli, kui sa ei tea, mis reeglis kirjas on?
1: No jah, see jäi nüüd vaatamata. Ma lihtsalt, ma olen alati elus teadnud seda, et kui sul on kohakuti, siis sa saad nagu, noh, sul peab olema, peab keha võrra ruumi jätma nagu.
3: Okei, okay, aga hakkame siis sellest pihta, et siis pane siia kirja oma protesti.
2: Võta paper ja pliiats ja see suulist protesti ei ole olemas. On ainult kirjalikud protesti.
1: Selge.
3: Keelele.
2: Kes tegi mida?
1: Janar Zaharenko, õudne inimene.
3: Mis punkti rikuti?
1: Nii, parema kinga ees õigus. Kinga ees õigus. Ja ei jätnud ruumi. Ja see on väga, väga kehva.
3: See protest ei ole õigesti vormistatud, seda ei saa üldse käsitlema hakata.
1: Ai.
3: Tagasi lükatud.
2: On sul midagi paremat pakkuda?
1: Tegelikult paar asja on küll. Ja tere tulemast suvehooaja esimesse Corner 1 saatesse. Mina olen Art ja... Janarit tõesti täna siin ei ole, aga see ei ole mitte üldse sellepärast, et meie kinga eesõiguse intsident kuidagi meid oleks tülli ajanud. Kuigi õigusest me täna tegelikult räägime üsna palju või isegi mitte õigusest, vaid õigemini sellest, mis on õige ja kuidas on õige, sest mis seal salata, et me oleme siin suviti stuudiosse sattume harva, kuna me teeme hobikardi sarja ja see aasta me tundsime esimest korda ka, või juba ammu oleks pidanud tundma, aga selle aasta alguses me tundsime, et on märkimisväärseid vajaka jäämisi protsessilikes pooltes, reglementi pooltes, selles üldse, kuidas võistlusolukordi lahendada, kuidas võistlust läbi viia, kuidas kohtunikud peavad tegutsema, mis nende ettevalmistus peab olema ja siis hädas, et leida uueks aastaks uut hingamist, pöördusime me meie tänase kahe saatekülalise poole, kes tulid meile ka lahkelt ja meie selle aasta kohtunikele koolitust andma. Ning kuulates seda selle koolituse ajal tekis täpselt selline tunne, et peaks tegelikult mikrofonid lindistama panema ja seda juttu stuudios jätkama. Ning mul ongi hea meel, et täna on siia seilanud meile väga põnevatel teemadel rääkima Raul ja Piret Koov. Aitäh!
3: Tere!
1: No siin seilemisest rääkides, et juba oleme siin paremini tuttavaks saanud ja siis selline seos meil, et teie tütar Jutta siis käib Tallinna F-klubis, treenib Maria Veesser all, kus mina ka siis aastaid tagasi käisin ja ma kohe küsiks võtaks hoopis sellisest teemast kinni, et kuna mul ka näiteks esimest korda, kui ma üldse võistlusolukordade lahendamisega kokku puutusin ja selle protsessiga oligi tegelikult purjetamises, mitte mootorispordis. Et kuidas teil kummalgil on, et kas te leiate ennast ka siis, kui me räägime purjetamise võistlusolukordadest ja näiteks, et kui tütrel jutal mingi olukord või teemal olnud, et kas teil tekib mingi selline instinkt, et te tahate ka nagu nendesse reeglitesse ka sisse minna ja neid nagu arutada, kuidas teil on?
3: Mina saaks öelda, et reeglid me oleme ikkagi läbi lugenud, et teada, kus laps osaleb ja mis alustel. Õrnalt käinud ka kuulamas erinevaid jahtklubi tehtud selliseid pisikoolitusi, et No, hea teada, eks ju, ja, aga üleüldisel pinnal, kuna laps on piisavalt iseseisev, siis ta lahendab oma probleemid ise. Et meie asi on lihtsalt toeks olla, et kuna meie kumbki Rauliga purjetamisest nagu ikkagi tegelikult mitte midagi ei tea, et purjetamine kindlasti pole ala, mida raamatust lugedes selgeks võiks saada, et siis see on tema mängumaa ja tema mängib seal.
2: No, kindlasti määrab ka see, et purjetamise võistlusolukorrad tekivad kusagil kaugel ja ilma pealtvaatajat, et mingisuguseid emotsioone ja kaasamõtlemisi tekitab võibolla see, kui sa telerist või ka kohal olles mingit spordivõistlust vaatad ja mingid olukorrad tekivad, sest siis sa näed nii olukorda kui ka seda kohtuniku otsust. Aga purjetamises üldjuhul tuleb see jutuga ja tagant järgi ja selles mõttes me väga ei pingesta ennast selle teemaga.
1: Siin pingestamisest rääkides mul purjetamisel, ma mäletan, põhiline asi sellise, alati sellise mootorispordi taustaga või fänni inimesena on alati oli see teema, et kui sa hakkad märki võtma, mis on nagu kurv, siis sa, kuna seal on need vasakud ja paremad halsid, et kellel on nagu eesõigus ja kellel mitte, siis sa ei saa nagu sisse nõelata nagu võidusõidus, kus siis tekib see nii-öelda see kohakuti reegel, millest me siin saate avangus niimoodi huumoriga pooleks rääkisime. Aga siin tulleski siis siin mootorispordi ja sellesse maailma, et ma alustaksingi tegelikult üldse sellest, et enne kui me jõuame üldse sellene, et kuidas te mõlemad oma selle väga sellise põneva ja ka laia haardega elukutse juurde jõudsite, et mis kandi inimesed üldse kumbki olete?
3: Mina olen ikkagi üdini tallindane ja ma ütleks, et üks asi, mis kindlasti on soodustanud mootorimürina meeldimist, on see, et endine suvekodu, praegune päriskodu asub põhimõtteliselt Pirita Kose kloostramitsa ringraja ääres. Et tõenäoliselt see on mõjutanud sellepärast, et see oli omal ajal ikkagi ääretult suur ettevõtmine ja see nagu isegi need, keda see üldse ei huvitanud, läksid sinna kohale, sest kõik läksid, nagu laulub.

0: mõlemal on see, et tegelikult alati see tõmme vahet pole, kas see on siis mäest alla see gravitatsioon või see on, see on alati olemas olnud nagu alguses peale.
1: No tõenäoliselt äkki võibolla on ka see keskmisest sellisem suurem uudisimu, võibolla ka keskmisest riskialtim äkki, et tõenäoliselt muul juhul see ei oleks sinu ala, ja kui sa tahad vaikselt tiksuda, siis võib tõenäoliselt, ma ei tea, tikkida või, või joonistada või mis on ka kõik väga okei, on ja aga noh, selleks, et sa läheksid, ma ei tea, nuusutama või näpuga mingit asja katsuma, selleks peab olema võibolla sellist tehnilist uudisimu keskmisest rohkem.
0: No see uudisimu siis ja see huvi on teid mõlemaid kannud, et kuidas te kumbki selle maailmaga sellise esimese, ütleme siis, professionaalse kokkupuute tegite ja kas oli kohe siis niimoodi sellises kohtuniku võistluskorralduse raames või mingis muus kontekstis?
2: No ma vist alustan selles mõttes, et lihtsalt ajalooliselt mina hakkasin asjadega tegelema varem ja siis me hakkasime mingi hetk Piretega koos tegelema. Ehk noh, nagu ma ütlesin, et ma vanematega koos käisin hästi palju võistluseid vaatamas, kusjuures sel hetkel näiteks mul isal oli ka üks sõber, kes oli kohtunik. Ta tegi nii tehnilist kontrolli, kui ka näiteks oli ka rajakohtunik. Pirita ringrajal oli ta alati kosekurvis. Ja päris palju ka temaga, või noh, isa siis temaga rääkis ja võistuste ajal, kui oli võimalik. Ja huvitav, et ma siis, noh, ma teadsin, loomulikult kohtunikud on olemas, aga see kohtuniku teema või see absoluutselt ei huvitanud, sellepärast, et minul oli väga suur kirg saada võidusõitjaks. Aga elades Nõukogude Liidus, siis olid teatud reeglid. Üks näiteks oli see, et motokrossiga tohtis alustada alles 14-aastaselt. Ehk siis tänu sellele, noh, see oli kõigile teada, siis vanemaka suunasid mind näiteks alguses, panid mind ujuma, et ma oleksin terviselt tugev ja kõik muu, et kui ma kunagi hakkan võidusõiduga tegelema, et siis mul oleks vähemalt füüsiline pagas olemas. Ja siis ma, jah, mingil hetkel, kui vanus sai täis, siis ma jõudsin Kalevi klubisse üsna alval hetkel küll, et tegelikult see grupp, kuhu meid võeti, sisuliselt käima ei läinud, sest see treener sellel ei olnud aega meiega tegeleda. Ja kevadeks see grupp lagunes. Siis mul tekkisid mingisugused luumurud seoses sõbra rulaga, mida ma kasutasin. Ja siis mõneks ajaks jäi nagu mootorata teema kõrvale. Aga kuna võidusõit ikkagi pigistas inges, siis sattusin autoremondi teha vormelite juurde. Ja sel hetkel siis mingi 17-aastaselt siis palgas mu siuke vormelautode mehaaniku karjäär.
0: Vaatan, saatsid vist foto ka sellest.
2: Jah, see on küll natuke ilisemast ajast juba. Selline...
0: Ei, aga tunneb näo ära küll.
2: Jah, et kui ma sõjavest tagasi tulin aasta 88, siis ma hakkasin Toomas Kaljuste mehaanikuks. Ja sellele järgnes ka see, et siis mingi hetk ma sain ka ise mõned aastat vormeliga sõita. Siis tekis paus, siis me saime Piretiga tuttavaks. Ja üsna varsti pärast seda Urmas Uusnem, kes sõitis Soomes Vormel 3 sarja, kutsus mind mehaanikuks. Ja siis, noh, siis ütleme hakkas nagu see aktiivsem mootorispordi, ühine mootorispordi huvi nagu meil pihta, et ka Piret käis meiega koos mõnedel võistustel kaasas. Siis me Urmasega koostöö lõpetasime ära, aga mõni kuu hiljem, see oli siis vist 2002, äkki sügisel, kutsuti mind Pärnusse ühele ringrajavõistusele siis tehnilist kontrolli tegema, et seal inimesi jätku.
1: No kutsuti appi.
2: Kutsuti appi, jah. Et tulge appi, et tegelikult nagu tehnilise pealik on olemas, aga noh, ta üksinda päris hakkama ei saa, et tule appi. Noh, läksime Piretiga koos ja oli kahepäevane võistlus. Tegime laupäeva ära, siis tehnilise pealik teatas, et kuule, et ma vaatan, et sa saad juba hästi hakkama ja mul sõber helistas, et ta teeb homme kusagil mujal, teeb ühte sprinti ja seal ei ole tehnilist, et ole homme üksinda. Mm-hmm. Et ma lähen, ma ei tule. Ja niimoodi see hakkas, et siis sügisel, noh, tegelikult nagu mingisugune okas ja inge, huvi tekis. Minimaalne internet oli juba selleks ajaks ka meie maailma loodud. Sealt kaudu siis suutsin leida, et sügisel mingi et toimuvad Soomes ühed kohtunike koolitused. Võtsin nendega ühendust, registreerisin, läksin kohale, seal selgus, et need inimesed, kes koolitavad, olid tegelikult need tehnilise kontrolli kohtunikud, kes seal Soomes vormelisarjas olid, ehk et selle uusnemega koos käies ma tegelikult neid tundsin juba.
0: Ah, super. Mm-hmm.
2: Ja sealt kuidagi, noh, mis oli nagu väga, väga positiivne ja julgustav samm mulle või selliseks toeks. Ja siis kevadel toimus meil Lõuna-Eestis mingi ralli tehnilise kontrolli koolitus, kuhu noh, algselt nagu mind kutsuti, aga jällegi, et Piretil oli see moment oli vaba päev, sõitsime koos, saime mõlemad koos sellest osa, kusjuures siis koha peal selgus, et suurelt välja kuulutatud koolitusel me olime ka kaks ainsat õpilast.
0: Uh-huh. No saite, et vähemalt tähelepanu, ma arvan, siis koolitajatelt.
2: Jah, see ja. Küll. Ja noh, sealt edasi läks tegelikult juba, ehk see oli 2003 aasta algus ja siis läks juba nagu päris täiega käima, et ikkagi ma arvan, et selle esimesel aastal oli juba meil juba mingi 10 võistlus, kus me käisime, osalesime siis. Noh, esialgu küll pigem abilisena ja sellises rollis, aga ikkagi läks kohe käima.
1: Mm-hmm. Ja see läks nagu käima palju kiiremini, kui oleks osanud oodata, et noh, see nii nimetatud koolitus seal oli pigem nagu mitte koolitus tänase päeva mõistes, et see oli selline hands-on koolitus mm-hmm. nagu sõitmiste ja autode ja noh mitte, et sa paperit.
2: Paraleelselt oli mingi ralli testipäev või trennipäev ja siis umbes nii, et selle trennipäeva käigus meile näidati, mis siis seal toimub ja mida teha ja kuidas teha.
0: Ah, see oli selline...
1: Mm-hmm. Et mis on tegelikult oluline ja mis ei ole, et kui tänasel päeval ikkagi näevad enamik koolitusi välja niimoodi, kõik kogunevad ilusasse valgesse ruumi, kus on konditsioneer ja vesi ja kõik muud lood, et see kindlasti ei olnud seda, aga noh, see suurelt välja kuulutada koolitus, seda saab muidugi kommenteerida ka sellena, et ega sel hetkel ei olnudki tegelikult neid inimesi, kes sellega üldse tegeleks. Mm-hmm. Et siin, kas see võis olla äkki see sama aasta või siis mingi järgmine aasta, kus Raul käis

0: Rádio Duo Hitmix.
1: See kontrolli kohtunikest. Lubat anti mulle ka sõna. Ma ütlesin, et me oleme siin Antiga kahekesi, me oleme ka veerand Eesti tehnilise kontrolli kõrgema kategooria kohtunikest. Mille peale saalis tuli naer, noh, natuke oli piinlik, pani punastama, aga pärast järgmised aastad näitasid, et tegelikult peaksid punastama soomlased, et see, et neil on about 300 inimest, kes omavad mingit paperit, aga sisuliselt tööd teha ei oska ja ei tunne reegleid, ei tea, kuidas mingi kontrollimised, mõõtmised käivad, see on tegelikult kurb vaadata. Kohati on see ka siia tänase päevani tulnud, kuigi oluliselt on see oskajate arv seal kasvanud, aga ikkagi nende süsteem millegi pärast on selline, et soodustab sellist paperite tootmist, mitte oskuseid.
2: Inimesi on nagu palju, aga nad ei käi ka isegi võistlustel, nad lihtsalt hoiavad endal seda dokumenti, et, noh, et mul on see kasu sellest, ehk küll kellegi ei tõuse peale tema enda, et tal on üks dokument olemas või üks luba olemas, et see natuke on jälle selline raiskamise värk, aga noh, üks siis, see on nende mudel, millega nad seda teevad ja see, millest Raul rääkis, see oli siis autopoole tehnilise kontrolli värk ja praegusel hetkel saab nagu kommenteerida ka seda, et mis on näiteks siis nagu mootopoole peal, noh, põhimõtteliselt see sama, hästi palju inimesi käib nendel koolitustel, kõik on targatavad, nagu jaksavad, aga siis kui on võistlus, siis sul tegelikult neid inimesi jätkuvalt ei ole, kes sul suudaks midagi teha või tahaks midagi teha.
1: Alustad sellest, et kes üldse kohale tuleks ja siis see valik, keda sa sealt midagi päriselt tegema paned. Et või...
3: See on kus juures väga, väga huvitav ja ma olen ka nagu ise, noh, kuigi pigem või ainult hobikardi ja kardiskeenel seda nagu tunnetanud ja näinud juba, et kas me oma sarjaga, et kui me oleme siin otsinud kohtunik, et see aasta me nüüd saime enda sellise robustse kamba kokku ja ka tänu teie koolitusele, kes on nagu väga head tööd teinud, aga just jah, nagu samamoodi, et ma ise hakkasin ka endamisi mõtlema, et selline, ma nüüd ei tea, kas ma sõnastan seda nagu niimoodi hästi, aga selline huvitav paradoks on jah, et ühes küljest, ja te võite mind parandada kohe, et ühes küljest ta jätab nagu sellise elukutse mulje, et nagu sa nagu väga harva valitseda selliseks kohe algselt selliseks karjääri teeks, et inimesed pigem nagu satuvad sinna niimoodi kuidagi orgaaniliselt, aga samas nagu see on ka selline koht, kus antakse pabereid, on koolitused ja siis antakse võibolla isegi neid pabereid, ma saan aru siis nagu võibolla liiga kerge käega, et...
2: Ei, no ilmselt see ei ole liiga kerge käega, see on lihtsalt ääretu optimismiga. Ma arvaks, et me oleme Rauliga aastate jooksul ikkagi no, kolmekohalise numbri jagu, mis ei alga ühega inimesi koolitanud. Nendest reaalselt, noh, ma ei tea, äkki 10 on tänasel päeval siin juures. Ehk see protsent on ääretult väike, aga kuni sa ei ürita seda huvi tekitada, seni see ei teki ka, et sa pead ikkagi selle väikese, ma ei tea, 5% või 3% ikkagi välja sõeluma kuidagi. Ja mis puudutab nagu juhust, siis juhusel on siin kohal küll ikkagi üsna suur roll. Paljudel juhtudel ongi see, et nagu õrna alternatiivi otsitakse, et noh, ma sõita ei saa, aga ma siis teeks midagi muud. Aga kõigile see kindlasti ei sobi alternatiiviks, et siin ikka peavad olema teatud omadused, et sa saaksid sellega hakkama sellise tegevusega. Ja noh, lisaks muidugi see, et see on nagu täiesti vabatahtlik tegevus.
1: Ja kui sa rõhutad siin tööd, siis see ei ole töö, see on hobi.
3: See on hobi, jah.
2: See on hobi, sa maksad seda

0: Mis on see, no täpselt, et see ei ole, see on harva nagu tasustatud selline nagu töö, et aga mis on see, mis selle hobi, kohtunikuks olemise hobi ja ka noh, mingi määrani, võibolla siis me ei saa seda kutsuda tööks, aga elukutseks kindlasti, et Piret, sa ütlesid, et mootorisporti nagu siis lükata
1: edasi lükata mm-hmm. ja et ta ei saa ju jääda aastasse 2003 on ja mm-hmm. kust nagu minu aktiivne teadmine sellest algab, et seda peab kaasaajastama mm-hmm. kõik võimalikel suundadel on ju ja see peab noh ikkagi ka kogu maailmaga kaasa minema, et kuna Eesti on nii väike, siis me üksi ei saa siin midagi teha ainult koos sõpradega igalt poolt kõrvalt, et noh, muid valikuid lihtsalt ei ole mm-hmm. ja noh, kui kohati on olnud küll selle rohkem kui kahe dekaadi jooksul on ikkagi olnud ka neid hetki, kus vahel ongi jäänud tunne, et kui meie nüüd siin, meie kaks ja veel mõned meie väga head sõbrad praegu kohe ei pane selga kokku, siis see siia lõpeb ka. Mm-hmm. Et noh, neid punkte on tegelikult olnud, et kui noh, ongi nagu sul on kaks võimalust, kas sa lased sellel surra või sa lähed sellega edasi ja noh, ma arvan, et me oleme teinud parema valiku, et lähme edasi enne.
0: See on super, et edasi lähete ja Raul, kas sul on endal ka nagu Piretiga samasugune tunne, et just nagu see, et see taandub natukene sellele või suuresti sellele, et mootorisporti vedada, edasi arendada, et see on selle kohtuniku töö puhul see kõige selline ahvatlevam asi ja kuidas sa endale defineerid?
2: Ma arvan, et on erinevatel inimestel erinev, et kuidas keegi siia ala juurde satub ja kuidas ta suhtub ja kui kõvasti ta see köidab teda. Mm-hmm. Et kindlasti on erinev. Lihtsalt meie lugu on see, et me sattusime tõenäoliselt, noh, kui me räägime üleüldiselt arengust ja sellisest, mm-hmm. selles mõttes väga heal ajal selle ala juurde, kus tegelikult meie võidusõit nii autosport kui motorotosport oli muutumas sellest endisest nõukogudeaegsest süsteemist ja suhtumisest ja kõigest selliseks kapitalistliku maailma harrastuseks, enne kõike siis sportlaste poole pealt, teisalt ka korraldajate poole pealt ja hakkasid tekima reaalsed sellised väliskontaktid välisvõistlejatega koos võistlemise, kõik muud asjad plus siis oli vaja hakata reegleid uuendama ja me sattusime kohe noh, nagu sellesse olukorda, kus oligi vaja näiteks hakata mingid reegleid uuendama, lausa uusi reegleid välja mõtlema, kirja panema ja selle pärast noh, võibolla see selline nii-öelda ala abistamine või aitamine või selline kohuse tunne on nagu see, mis on meil nagu käinud meie tegevusel nagu sisuliselt alguses saadik, et kui sa võibolla satud juhuslikult kodukoha lähedal oleva võistuse mingiks lipukohtunikuks, siis on kindlasti teine kogemus, teine emotsioon ja see ei pruugi siin niimoodi köita, aga samas kui see vähegi siin köidab ja sa oled nõus panustama, siis tänasel päeval on määratult kergem jõuda kuhugi, kui me räägime karjäärist kohtunikuna. Mm-hmm. Meil on suurepärased rahvusvahelised võistlused, meie kohtunikel ja korraldajatel on väga head kontaktid välismaal. Meil on olemas kümneid inimesi, kes on tegelikult veel kõrgema karjääriga kohtuniku mõistes kui meie Piretiga, mm-hmm. kes tegutsevadki rahvusvaheliselt. Ja selles mõttes on see olukord täiesti muutunud.
0: Väga, väga, seda on hea kuulda ja hea on kuulda seda, et kui keegi tahab selle endale selleks teekonnaks valida, et neid võimalusi on rohkem, aga Piret, sa juba mainisid ka seda, et selleks peavad olema mingid omadused, mingisugused eeldused, võibolla kas siis isiksuses, töömetoodikas, et väga selline lai küsimus, aga mis on need asjad, mis mootorispordi maailmas teevad hea kohtuniku või

0: milliseid eeldusi, millist isiksust on inimesele vaja, et selle alaga tegeleda?
1: Vaata, kuna meil oli väike spikker olemas on ja siis me selle üle saime siin üks õhtu kodus päris korralikult diskuteerida et ja me jõudsime selleni, et tegelikult tänasel päeval vist kõige olulisem asi on see, et, et lugemisoskus võiks olla. Seal on muidugi palju nagu veel lisaasju, aga alustuseks võiks osata lugeda ja võiks tunda kella. Mm. Et need kaks asja nagu, siis on juba kõik üle jäänud tuleb nagu lihtsamalt, mõistagi võiks olla pigem hea suhtleja.
2: Aga pigem, mitte liiga hea.
1: Ja mitte liiga hea, Aitäh. Ei ole vaja sõbratama, ei ole vaja nagu kõigiga hakata. Ja pigem võibolla võiks olla siuke võrdsuse, õigluse ja selline tunnetus võiks nagu olla ka ikkagi olemas, sest Eesti on nii väike ja nagu me oleme saanud ajas aru, tegelikult on terve maailm ääretult väike ja kõik tunnevad kõiki ja kindlasti on sellel võistlusel võistlemas keegi, keda sa päris hästi tead, millel sa kohtunik oled. Siis sa pead nagu suutma sellest üle vaadata, et see on su, ma ei tea, sõber, naaber, vend või keegi teine.
2: Äripartner,
1: ma ei tea, alates sellest, et see võib olla ka sinu ülemuseks ju, et sa pead sellest lihtsalt üle vaatama ja suhtuma nagu kõikidesse võrdselt. Et ma arvan, et see on üks, aga algab ikkagi kõik sellest, et võiks tunda kella, ehk siis õigel ajal õigesse kohta ilmuda ja võiks suuta lugeda nii, et sa asjast aru saada. Et see funktsionaalse lugemise oskus
0: nagu mõttega...
1: Jah, et see, see ma saan aru, taand areneb nagu iga järgmise minutiga, et... Et see ei ole nüüd ainult võidusõidu kohapalt, see on nagu üleüldse, nagu igal pool.
0: Arusaadav.
1: Et see tunnetus on küll, et ja kõik need teised asjad on tegelikult sinna külge õpitavad, aga need on nagu asjad, mis sul peaks nagu seest poolt tulema, et sa juba nagu oled kokku lepinud, et kell see ja siis sa oled ka kell see on ja sa ei pea olema pool tundi varem, aga sa ei tohiks hiljaks jääda. Mingid sellised, et lubadus on siduv, on ju. Põhimõtteliselt nagu väga tavalised asjad, aga tänasel päeval tundub, et see on kuidagi nagu eriline omadus, et sul sellist, seda asja nagu, et sa kella tunned, et sa lubadust pead või et sa lugeda oskad. Et selline veider kombo ja kõik muu tuleb sinna külge juba.
0: Need on väga, väga head fundamentid ja üks selline huvitav asi, millest ma siin võtaks kinni ka on see, et see lause, et peab olema selline sisemine selline õigluse või õigluse jalule seadmise tunnetus ka, et kas näiteks võiks niimoodi öelda, et kohtuniku roll ei ole mitte niivõrd olla see, kes seda nii-öelda üritab kuivalt seda reglementi järgida ja vaadata, et reglementi järgitakse, vaid pigem see, kes peab selles reglementiks olevas taustsüsteemis leidma sellise lahenduse, mis on inimlikult kõige õiglasem, sest hallialasid on eriti mootorispordis loomulikult ju palju.
2: On hallialasid. No, see sõltub jälle situatsioonist, et millisest konkreetsest olukorrast me räägime, et me ainult tõlgendamisega ikkagi sporti viljeleda ei saa. Et tegelikult on ikkagi reeglid, mille järgi see toimib ja kui seal on mingid hallid alad, siis ja konkreetse keisi puhul tuleb see tinglikult töödes loominguliselt lahendada, aga samas järgmine samm peaks olema see, et siis hallialased reeglitest tulevikus kõrvaldada ja täpsustada, et seda seal ei oleks. Et ka see reeglite osa on tegelikult selline kogu aeg areng ja täiendamine.
1: Et ma selle õigluse koha pealt nagu siteeriks, ma isegi ei tea keda, aga see ei ole kindlasti minu välja mõeldud lause, et see ei pea mitte ainult olema õiglane, vaid see peab ka tunduma õiglane.
2: Ja ma küsiks üle, et millist õiglust sa silmas pead? Kas seda ühte, kes võibolla rikkus või ka päriselt rikkus ja kelle üle otsustatakse või seda 19 kaasvõistlejat, kes tegelikult täitsid asju korralikult? kumba õiglust on vaja tagada.
0: Väga hea, väga hea. No, ideaalis mõlema, aga jah.
2: No, aga tema rikkus
0: ju. Küsimus.
2: Mm-hmm. Kõik teised suutsid korralikult teha oma asju.
0: Mm-hmm. See on...
2: Mul tuli praegu, noh, just selle sama võrdlusega tuli meelde üks aastate tagune case Venemaa autode ringraja sõidust, kus nendel ühel kereautode sarjas oli kirjas umbes täpselt reeglite selline, et lambda anduri võib väljalaskesüsteemist eemaldada, aga tekinud ava ei tohi, või ta, no umbes nii, et seda peab saama kasutada, seda ehk et originaal ava.
0: Mm-hmm.
2: Et ei tohi keevitada. Ja peale sõitu tehti tehniline kontroll, oli 22 autot. Kahel autol oli ta siis jäetud keerimega ja oli ette keeratud polt. Ja 20 autol oli ta keevitatud. Ehk et seda andurit ei saa sinna tagasi panna, kui sa tahaksid. Ja mis viiski selleni, et 20 autot saidis klafi.
0: Ehk siis...
2: reeglites oli nii kirjas.
0: Mm-hmm. Ja siis noh, kui sa nagu hakkad seal mingit nagu sellist nagu tunnetuslikult nii öelda õiglasemat asja otsima, siis sa jõuadki mingi lõpuks mingi absurdse ahelreaktsioonini.
2: Ja.
0: Et jah, aru saadav. Ja nagu noh, see tuleb meelde praegu lihtsalt vormel ühes suvaliselt, et kui see kurikuulus Abu Dhabi 2021 intsident, kus siis mõnedel sõitjatel lubati ring tagasi võtta, et siis Hamilton ja Verstappen kokku saaksid, et tegelikult ka sarnane olukord, et mida iganes Michael Masi, kes on noh, väga noh, võibolla F1 ringkondes nüüd nagu kurikuulus inimene, aga samas mul on ta suhtes alati nagu olnud selline empaatia ka, kuna minu ettekujutus temast on olnud alati see, et on oligi keegi, kes noh, tegigi võibolla siis sellise emotsiooni otsus üritas selliste reeglitest väljas olevat seda asja, mis tundus õigem leida ja siis tegi sellise...
2: Ja ta pigem läks nagu sõuga kaasa või selline tegi ütleme meelelahutusele suunatud otsuse, mitte spordile suunatud otsuse.
0: Seda küll, teid see nõus, et see tuletab meelde ja see reglementi asi tuletas praegu suvaliselt selle meelde, et kuidas mootoringraja värkidest, et Ants Promet on siis peretuttav oli ja siis rääkis, et tegi siis silindrisse kuu maastiku, mida keegi ei avastanudki lõpuks ära, ehk siis niimoodi, et silindril oli mahta tegelikult rohkem. Et kas te olete kumbki kohtunikuks olemise aja jooksul mingi sellise, noh, ütleme niimoodi sellise eriti huvitava lahenduse peale jõudnud või mingi sellise asja peale, et noh, et see on reeglite vastane, seda ekipaasi tuleb karistada, vahet pole, kas see on tehniline või see on mingi võistlusolukorra, mingi kaval lahendamine, aga olete ise enda mis mõelnud, et karistuse peab panema, aga pagana kaval.
2: Ma arvan, et on, aga praegu pagust ei tule meelde, et on mingid olukordi küll olnud.
1: Ühtume niimoodi, et see kindlasti on jah, vaat seda ei osanud nagu välja mõelda, aga selliseid vägevaid lahendusi, et mis nagu lihtsalt üllatavad.
2: No, või siis näitavadki ära, et kus need hallid alad või augud reeglites on, et sa oma arust kirjutasid väga head reeglid ja siis tuleb mingi tüüp, kes teeb sellise super lahenduse ja kui sa loed oma kirjutatud reeglit või ka teiste kirjutatud reeglit, siis tõepoolest seal ongi auk, seda saabki niimoodi lahendada.
0: Kus juures sellega on see naljakas asi, et just kui me, kuna te olite ka mõlemad väga suurt rolli mängisite meil suuna näitamisel meil selle korner üks hobikardis ära reegliteks, näiteks, et üks selline väga spetsiifiline reegel, et siis kui on selline, meil on selline meetod, et siis eelfinaalidesse, kuna sõitjad sõidavad eri gruppides, et siis saadakse niimoodi, et siis alguses A-finaal, et siis kõikide gruppide esimesed, kõikide gruppide teised ja siis läheb niimoodi B-finaali ja C-finaali. Noh, kõik on tore ja siis, et kuidas neid nüüd oma vahel jaotada. Ja siis me mõtlesime jälle, et noh, täiesti me oleme geeniused, et aga kõige kiirem aeg, mis nendes eelfinaalides on nagu sõidetud, kõige kiirem ringi aeg, et selle järgi jaotada olime nii rahul endaga, et oi, nüüd on ju eelfinaalides kõik motiveeritud kiired ringe tegema. Ja siis unustasime näiteks ära, et inimesed ju sõidavad võidu ka üksteisega, et nad ei saa kiired ringe teha ja siis on juba, noh, jälle täitsa selline asi, et no ei suutnud nagu seda, kui me istusime kuskil nagu maas, ei suutnud seda simuleerida nii kaugele, et ma oleks selle peale tulnud. Et ma saan siis aru, et see on ka nagu, noh, teie kogemusel ka, et selline elu elu ja igapäeva osa, et loote midagi, te kontseptualiseerite midagi, mis tundub täiesti nagu lollikindel, vettpidav ja siis asi läheb praktikasse ja siis aasta jooksul tulevad mingid asjad välja, et kuidas te tavaliselt reageerite, et kas te üritate siis juba nagu selle olukorra sees või aasta sees midagi muuta või lihtsalt oletegi, et no tavai, et see kord läks nii, et järgmine kord oleme targemad.
1: No ma arvan, et see sõltub sellest, et millest täpselt jut käib on ja mõnda asja on sul võimalik nagu kohe muuta, mõne asjaga peab tõesti ootama järgmist hooaega, aga noh, jah, aga nagu ma juba enne ütlesin, et tegelikult, et see lugemisoskus õnneks ei ole väga tugev on ja et siis noh,
2: Palju sõltub ka sellest ütleme seltskonnast võistlusest, võistlusklassist, kus see toimub, et pigem on ju võimalik ka nende samade sõitjatega kokku leppida, ehk et võtta see seltskond kokku, vaadata koos see punkti üle ja tunnistada siis jah, et tõesti siin on selline kaheti mõistmine või mingi muu selline asi, et kuidas me nüüd edasi teeme, et kas me paneme selle asja lukku, teeme uue sõnastuse, kas me hakkame sellega kohe pihta, kui on võimalik reeglit näiteks poole hooaja pealt kehtestada või siis ka selline kokkuleppe, et me teame, et siin on selline viga või selline auk reeglites, aga noh, nii-öelda teie annat ausõna, et te seda ei kasuta ja uuest aastast me kirjutame selle korrektseks. Et neid on erinevaid variante olnud, et aja jooksul, noh, nagu ma ütlesin, et me oleme hästi palju olnud selles perioodis, kus kogu aeg asjad arenevad, tulevad uued võistlusklassid ja seal juures mitte ainult mingid rahvusvahelised klassid, vaid meil on ju ka olnud päris mitmeid tugevaid koha peal loodud, noh, näiteks ringrajal BMW Cup on ju ja muud sellised, kus mis on tekinud kohaliku ja sõitjate initsiatiivi põhjal, kus siis ongi täiesti nullist vaja noh, nii reeglite poole pealt ja kõiges seda arendama hakata ja seal on selge, et noh, nii-öelda mingid augud või puudused on sees, aga teisalt just see sama seltskond abistab, sest on väga tugev see klassisisene initsiatiiv ja nad ise tahavad asju paremaks teha, et siis on võimalik teatud asju ka võibolla poole hooaja pealt või isegi konkreetse võistluse jooksul fikseerida, muuta ja nii edasi.
1: Et ma muidugi täiendaks siia vahele praegu seda, et kui siin on olnud nüüd mitu korda juttu mingite reeglite kirjutamisest, välja mõtlemisest, siis see ei ole nagu, see ei ole olnud kindlasti nagu meie poolne initsiatiiv, et seal on ikkagi, sisend tuleb ikkagi mujalt, et see ikkagi on võidusõitjate või selle sarjapoolne surve, et see peab olema kuidagi noh, mingisse piiri muljutud see lugu, et ikka päris metsike ei saa olla. Ja et tegelikult on see ikkagi kahepoolne tegevus, kohtunikud ja võistlejad, et võistlejad ei saa hästi võistelda ja parimat välja selgitada, kui pole kohtuniku ja kohtunikel ei ole ka mingit mõte, kui pole võistlejaid. Et see on ikkagi nagu kahepoolne tegevus ja kuigi nagu hullult mingi sõbratada ei ole nagu põhjust, siis siuke vastastikune respekt on ikkagi täiesti
2: koostöö.
1: Ja koostöö kindlasti, noh, muidu ei oleks see küll võimalik ju, sest mina küll ütlen, et ei mina ei Raul pole kumbki niisugused insenerid, et peale vaadates võiks öelda, millised on ühe või teise ükskõik mitmerattaga sõiduki mingid eripärad, et saaks sinna mingisuguseid ükskõik kas tehnilisi reegleid või siis ka sõitu puudutavaid reegleid nagu lihtsalt lakke vaadates välja mõelda, et see eeldab ikkagi sisendit kuskilt mujalt, aga noh, kokku kirjutada nagu nende nii-öelda mudelite järgi, mis on meil tasakesi tavaks kujunenud, et selles osas me oleme küll nagu aidanud, et siin, noh, seda peab lugema nagu mitu inimest kindlasti, et üks kirjutab, ütleme, kokku või mitu inimest kirjutavad kokku, kõige parem on, kui midagi uut luuakse, et hakkab lugema keegi, kes asjast eriti palju midagi ei tea. Ja kui tema saab aru, millest jut käib on, siis on väga hästi kirjutatud asjad. kui tema mitte midagi aru ei saa, siis tuleb hakata uuesti kirjutama. Reeglid ja juhendid peaksid olema sellised, et põhimõtteliselt nii-öelda mees metsast oleks võimeline loetu põhjal sellel üritusel osalema.
0: Tuleb see Einsteini tsitaat meelde nagu kujundlikult, et kui sa nagu ei suuda 5-aastasele mingit asja seletada, siis sa tegelikult ei valda seda. See on väga hea, siis üks asi, mis te meile koolitusel ka nagu rõhutasite ja praegu ka nagu tuli, et siis jah, just ma saan aru, et jah, just, et see kommunikatsioon ja mitte kommunikatsioon, siis kohtuniku võistlejate, siis korraldajate ja noh, kõige erinevate poolte vahel, et ja siis noh, võistluslikus situatsioonist, et siis kas on aus öelda, et mõnes mõttes on kohtunik see, kes peab seda kommunikatsiooni oskama kultiveerida kõige paremini?
2: Jah, noh, see sõltub kohtuniku ülesandest konkreetsest, et millist rolli ta selle võistluse organisatsioonis ja läbiviimises mängib, aga jah, kindlasti kohtunik on see, kes siis nii-öelda annab välja ametlikke seisukohti, ütleme, kui me räägime suhtlemisest sportlastega ja noh, ütleme, mehaanikute ja meeskondadega, et siis kindlasti see suhtlemine on oluline, võimalusel ka eelnev suhtlemine, mingi info jagamine, selline võistluseks ettevalmistamine, kui sa, ütleme, osaled mingis kohtunikuna mingis võistlussarjas, et sa käid nagu sama sarja mitmetel võistlustel, see tekib mingi pilt, et millised on mingid tüüpvead või asjad või puudused või siis ka see, et kui toimub mingi reeglite muudatus või võistus on mõnes teises kohas, kus on mingid kohalikud spetsiifid, noh enne kõike tavaliselt see puudutab näiteks müra või mingid muid sellised asju või mingid muud ohutusega seotud küsimust, eriti veel kui me räägime välismaal võistlemisest, kus on teise riigi reeglid ja mis siis, et meie sarjas on ühtemoodi kirjutatud, aga kuna kohapealsed reeglid ütlevad, et võt, peab olema 6-kilose asemel 6,5-kilone kustuti näiteks, siis tulebki sellega arvestada ja kui sa tead, et selline reegel seal on, siis on väga hea, kui sa suudad selle võistlejatele edasi anda juba eelnevalt. Noh, näiteks ma võin tuua, et eelnevad aastad, kui me olime autoralli Eesti meistrivõistlustel läbi sarja, nagu meie brigaad tegi tehnilist kontrolli, siis me tegime ka sellise infokirja võistlejatele, mis on olnud puudused, noh, kuni sinna maani, et seal teatud reklaame pandi valesti ja mingid sellised asjad, et selle asemel, et me tuleme iga kuu aja tagant järgmisele võistlusele ja hakkame jälle 30 võistlejale rääkima, kuidas ta reklaam on valesti, et noh, lihtsam on siis teha see infomaterjal ja panna pilt juurde ja panna sinna õige ja vale versioon ja öelda, et palun tehke kodus, mitte et seal vihma käes boksiplatsil peate hakkama ümber kleepima, et tehke seal kodus, soojas garaasis.
0: See kõlab hästi ja just jah, selle info saatmise mõttes, et meil ka enda kogemusel, et me oleme mingid ka aru saanud, et jah, et praktika on parim õpetaja ja kõik asjad, aga noh, mingil hetkel peabki nagu võtma nagu selle, olema nagu ees asjast, et mitte jah, et mitte nagu tagantjärgi reageerima, vaid nagu proaktiivselt.
2: Aegalt mõned inimesed ütlevad, et ärge tehke, pole vaja seda sellist infokirja, et kõik noh, esiteks nad oskavad lugeda ja teiseks nad peavad lugema ja peavad aru saama, aga kui sa näed, et iga võistus on mingisugune seltskond, kellel sama punkti juures on mingid eksimused, noh, kirjutame siis lahti ja ütleme kõva äelega, et nii on õige.
1: Et see nii-öelda võistlejate infoleht, ma isegi ei mäleta, kui palju aastaid tagasi me tegelikult ja selle juurutasime just nimelt sellel põhjusel, et lihtsalt ei jaksa alustada võistlust sellega, et sa hakkad kõigile täpselt sama juttu rääkima. Et nagu kordades lihtsam on, noh, võistlejad ju registreerivad võistlusele, sul on nende kontakt olemas, et sa põhimõtteliselt saad neile vastu saata selle infolehe, et palun loe see siis nagu läbi. Ja et see ei ole kunagi olnud liiga pikk, see on, ütleme, arvuti mõistes 2A4, eks ja seegi pole tihe tekst, eks. et see on niimoodi välja toodud kõik niimoodi ilusasti punktide kaupa, et oleks hea lihtne on ju ja vastavalt siis võistlusele, kus see aset leiab on ju, noh, me räägime siin autode ringrajast, see algas see selline paber ja või selline dokument, noh, algul oli ta jah paber, pärast praegu ta ei ole paber, et see sõltus ju, see võistlus käis nagu erinevates riikides, igal ühel oli veidi oma niisugust eripära ja siis sai seda siis mugandada ja tegelikult see võistleja teadis juba vahetult peale registreerimist, et mis teda tegelikult ees ootab, kui ta viitsis selle läbi lugeda. Noh, muidugi tingimuslikult, kui ta viitsis selle läbi lugeda või kui tema registreerija viitsis selle läbi lugeda. Noh, enamasti ikkagi keegi meeskonnast loeb. Ja ütleme, see kohe lühendas seda, et sa ei pea absoluutselt iga inimesega, kes võistlusele tuleb ennast kirja panema, alustama seda sama teksti ja lihtsalt suuliselt see kaks lehekülge ära rääkima, vaid ta juba sai selle kodus ära lugeda, et natuke nagu, noh, selles mõttes nagu egoistlik soov on ju, et ennast nagu säästa, aga päästis päeva küll.
0: Ma täiesti mõistan seda, et see mingil hetkel ongi see instinkt, et sa tahad just nagu jah, täpselt nagu päeva päästa, siis nagu ennast ka natukene säästa ja täiesti selline nagu noh, 100% nagu õige vigadest õppimine ja vigadest rääkides, et no me oleme natuke seda puudutanud täna, aga mis on võibolla sellised asjad, mis te ise olete, kas te ise olete nagu oma kohtuniku teekonna alguses ka teinud või siis praegu vaatate, et mida nagu algajad kohtunikud teevad selliseid asju valesti, mille peale võibolla nagu ei tuleks esimese hooga või mis on sellised, on kohtunikel sellised levinud nagu stamp pead, mida nagu olete tähele pand.
1: See nüüd sõltub sellest, et mis funktsioonis sa oled, on ju.
0: No kas lipu või?
1: Ja see nagu sõltub sellest, et kas sa oled seal kuskil rajal mingi lipuga või sa oled ma ei tea, tehnilises kontrollis või sa oled võistluse juhtimise juures, et keegi ei ole eksimatu. Lõpuni välja.
2: Ja ka tänase päeva nii, aga meie.
1: Et ikka tekib neid, aga siin aitabki see nii-öelda see mitme peasüsteem, et õnneks autosport nagu või mootorisport, ükskõik on ta siis mitmel rattal parasjagu, tundub kiire, aga tegelikult otsuseid ülikiiresti ei pea tegema. Et hetkel käimas meil jalgpalli MM. Ja. Saaks tuua hea võrdluse, või. Et ütleme, et mootorisporti kohtunikul on kõvasti rohkem aega kui jalgpalli MM-i kohtunikul. Mm-hmm. Et me saame ikkagi võtta selle, ma ei tea, 5 sekundit ja mõelda, et oda, kuidas oleks parim küsida kõrvalseisja käest, ükskõik, kes see seal ei ole, mida tema siis sellest võiks arvata. Kui versus siis see, et kas tuleb penalt või ei tule. Et jaa, selles jaa. Mõttes tundub kiire, aga tegelikult on võibolla veidi rohkem aega ja kindlasti on kogemus õpetanud seda, et ei ole vaja kiirustada. Kõik, mis on olnud, on juba ära olnud. Et tuleb lihtsalt korraks mõelda. Väga nagu enesekindlaks ei maksa minna. Alati on võimalus järgi vaadata, et mis oleks õige ja sest, et kui sa oled nagu liiga enesekindel, siis see enesekindlus võib olla mingist varasemast ajast ja see ei pruugi enam tänasel päeval olla õige. Et see natukene nagu päästab, ütleme, kui me räägime juhtimise koha pealt, kui rääkida tehnilise koha pealt, siis on seda aega võibolla veelgi rohkem. Vaat lipukohtuniku puhul aega ei ole, ehk siis sinu asi on tõsta see lip täpselt sel hetkel, kui midagi juhtub. Nüüd on ainult küsimus, millega sa saad eksida, on see, et kas sa tõstad liiga aeglaselt või lased liiga vara alla või midagi sellist. Noh, pigemini ütleme, kui me räägime lipukohtunikest, siis põhiline eksimus on see, et ei olda nagu mõttega asja juures või tegeletakse millegi muuga, vaadatakse vales suunas ja mistõttu siis jääb see lip nagu õigel ajal tõstmata Õnneks ei ole nagu sellisel põhjusel lähiregioonides väga midagi hullu juhtunud, küll on see väga suur võimalus. Aga noh, täiesti mõistetav on see, et sa ei taha vaadata ainult neid, kes sulle seljaga on, ütleme, kui näeme kollasest lipust, et siis on need ainult selga. Et tegelikult tahaks ju nagu vaadata edasi ka ja et kahjuks on jah, et kui on positsioon näidata kollast lippu, siis näedki ainult selga.
2: Võib-olla täiendan selle otsuste suhtes ka seda, noh, Pireti selgitust, et sama kui mingi pallimänguga tuua võrdlus, et isegi kui kohtunik eksib, ta vilistab, ta peatab mängu, asi klaaritakse ära, ükskõik mis moel ja mäng läheb edasi. Mäng kestab 40 minutit, 36. minutil vilistati ja läheb 4 minutit edasi. Aga kui sa võidusõidus mingi insidendi tõttu võidusõidu peatad, siis see võidusõit selle hetkeni ongi läbi. Ja siis tekivad uue protseduurid, et kas seda võidusõitu jätkatakse, kas tuleb mingi kordustart, mis moodi see kordust, kui pikk ta tuleb, millised on startijärjekorrad või ei tule üldse. Või siis näiteks autorallis mingi katse peatamine, siis see katse peatataksegi ja ta jääb arvestusest välja. Ehk et selles mõttes see viis sekundit sellist mõtlemisaja võtmist on kasulik ja teatud otsuste puhul ta on palju suurema kaaluga. Okei, pallimängus võib-olla tõesti, jalkas lüüakse võib-olla värav, noh, anti penalti valesti, löödi see penaltist värav, aga ikkagi vastasel on võimalus edasi mängida ja tagasi teha see. Aga võidusõidu puhul tihti on see, et siis võistus ongi lõppend.
0: No, see võidusõidu lõpetamist rääkides, et noh, tuleb kohe meelde nüüd natuke aega tagasi olnud Monaco Grand Prix, kus oli selline olukord ja sellest samast võidusõidust oli selline minu arust nagu sellises pretsedendi mõttes nagu ääretult huvitav küsimus tegelikult, eks siis noh, mis siis oli, et oli seal mingi boksi teel oli mingi vigane ajavõtusüsteem või midagi?
2: Seal oli distants valesti mõõdetud.
0: Distants valesti mõõdetud, võt, ja siis mitu sõitjad said karistuse ja siis noh, mõjutas suuremal või mõnel puhul katastroofilisel määral nende sõite ja siis üheksandaks oli, aga kõik kandsid selle karistuse siis ära, mis nad selle eest nagu said, aga
2: peagu
0: siis
2: kõik.
0: Peagu kõik, ehk siis täpselt Hasli oli ainuke sõitja, kes siis tuli lõpuni ja see kaotas pärast oma poodiumi sellega tagant järgi ja nüüd siis tuli välja, et tegelikult jah, et ükski nendest karistustest ei olnud õigustatud ja nüüd siis noh, FIA kohtunikud tegid siis kohe esimese reaktsioonina selle, et ennistame kas lii poodium, et vähemalt siis üks, et kui me alguses rääkisime, et kelle suhtes õiglus, et vähemalt nagu see üks asi saaks, ebaõiglus saaks nagu siis ära likvideeritud, et kas lii sai oma poodiumi tagasi, aga siis George Russell, kelle tiitli heitlus sai võibolla sealt meeletu hoobi ja nüüd tuleb välja, et mitte oma süüdatu, näiteks ei saa seda kuidagi tagasi võtta, et ja noh, sellised asju on tegelikult alates hobi võidusõidus kuni kõrgemate leveleteni ka, et nagu tekib mingi selline vea parandamise vajadus, aga sa saad seda ainult ühtede suhtes nagu parandada, et võibolla selle näite põhjal, et kuidas te seda näidet tõlgendaksite ja kas teil on mingid analoogsed isegi kogemusi võibolla?
1: No analoogsed kogemust ma ei oska praegu välja tuua, aga ütleme, see, mis me siin praegu nüüd ütleme, on ikkagi sügav spekulatsioon. On ju. Kõigepealt muidugi jah, et selline olukord sai tekkida, kus Monaakos, kus F1 võidusõidul keegi suutis valesti mõõta meetrit ja selle siis panna arvutisse veel omakorda valesti lugema.
0: Keegi kaotas töö?
1: Et see, ei, noh, ma ei tea, kes kaotas või kas kaotas, aga noh, kuidas selline asi sai tekida, on nagu veits arusaamatu minu mõistes, selles mõttes, et kui olla kuskil võistluse juht, siis tegelikult me ikkagi ideepoolest kontrollime kõik asjad üle. Ütleme, kui Eestis ei ole selliseid meetri mõõtmist väga nendel võidusõitudel, kus meie käime, aga samad need ajavõtud on ju kõik elektroonilised, õnneks tänasel päeval keegi käsitsi ringe ei kirjuta, et et seda, kas ajavõtt töötab ja kas tal on mingi backup või on sinna vähemalt mingi ups pandud, et see elektrikadu ei tee mingit katastroofi, et see ju tuleb tegelikult enne võistlust ikkagi nagu veenduda, et see töötaks. Aga nüüd tagasi selle juurde, et kuidas siis sai nii juhtuda, et sama asja eest küll karistati kõiki, aga lõpuks ühe nagu karistus pöörati tagasi ja argumendiga, et see oli võimalik pöörata tagasi, siis tegelikult tänasel päeval peaks olema võimalik tagasi arvutada ka kõikide nende teiste võidusõitjate see boksis käik ja see nii-öelda maha arvutada. See võiks olla võimalik. Ma ikkagi jään selle juurde, et vanainimesed ei ole IT-s kõige tugevamad, aga minu teadmised IT-st on täpselt nii kõrgel, et ma ütleks, et see peaks olema võimalik F1-s. Et kui on pandud nii peen süsteem, kes arvutab kiirust distantsiga, okei, vale distantsiga, siis peaks olema võimalik see ka maha arvutada, see boksi peatus, sest seda juuetakse, millal tuleb boksi, millal lähed välja, ehk see on ju tegelikult mõõdetud, et võibolla oleks olnud õiglasem siis ka kõigilt teistelt see maha arvutada, tõenäoliselt oleks see ikkagi seganud seda rida seal natuke, mina arvan nii.
0: Huvitav.
2: Nõus selles mõttes, et kui me räägime õiglasest otsusest, siis mitme eksija puhul saab olla ju sarnas eksime, neil oli kõigil üks eksimine, mis siis, et põhjus ei olnud nende põhjustatud, et siis ikkagi õiglane on see, et kas siis kõik anna karistust või kõik saavad taastatud endise olukorra vähemalt siis maksimaalse võimalikul moel, ehk et siis ütleme need, kes siis reaalselt seisid oma boksi peatuse, nendele siis arvutatakse aeg tagasi. Sisuliselt on see sama, kas siis pluss või miinus märgiga, et kas liile alguses pandi pluss sekund, lisati juurde need sekundid, kuna teised olid olnud ja siis pärast öeldi paperi peale, et nüüd võtame miinusega tagasi, aga teistel tagasi ei võetud.
0: Okay. See on väga hea, ma isegi selle peale ei tulnud, et täpselt võttagi niimoodi, mis praegu, kui ta nüüd kirjeldad selline mõdi kõva ajalega, mulle tundub ka praegu kõige selline loogilisem valik, et seal on jah mingid lõputud liblika tiiva efektid ilmselt nagu, aga kõikidest halvadest variantidest ja algama ausalt antud olukorras olidki laual ainult halvad variantid, tundub see kõige nagu parem.
1: See ütleme see tagasi arvutus isegi vist F1-s ei saa olla nagu absoluutselt õige, sellepärast, et ütleme, kui see auto sõidab boksi, siis ta juba ju võtab varem hoo maha,
2: või siis
1: see ei ole absoluutne tõde, aga see oleks ilmselt parem.
2: Enamasti küll ta kannab koos nii-öelda korralise boksi peatusega selle aja lisana, aga sellegi poolest ta mõjutab mingid liigutamisi, kellegi mingid kümnendid, kui me räägime Formula 1, siis ikkagi ka kümnendikel on kaal. Aga sellegi poolest see on tõenäoliselt kõige väiksem või kõige kahjutum viis nagu seda tulemust õigeks saada.
0: Täiesti mõistan. Ja siin ma teen väikse kiire kõrval põike ka, et kui juba siin Formel 1 teemadest, et see, kas te seda ka olete jälginud selle peale mingid mõtted või see läheb juba sellisesse muinasjutu territooriumisse, et see Felipe Massa ristiretk nii-öelda siis 16-15 aasta taguse tulemuse ennistamisele või ümberpööramisele või kahjude nõudmisele vähemalt, et kas te nagu olete seda, kas see pigem tundub selline nagu Felipel mingi hobusune nagu või te isegi olete huviga nagu selle suhtes mingid mõtteid nagu mõlgutanud?
1: Kas sa tahad vastata või ma võtan selle kokku? Tagantjärgi kisa ja kära on alati meeletult palju.
2: Eriti kui on mängus palju raha.
1: Ja seal kindlasti seda on kõvasti rohkem, kui me oskame ette kujutada. See on nagu selline asi, et see oli nii ammu aega tagasi, et see on ammu läbitud etapp, et mul on isegi raske mõista, miks nagu kuskilt kaevatakse välja asju, mis võiksid täitsa vabalt seal edasi lebada. See ei ole, ütleme, ainult nüüd see massa case on ju, seda on tegelikult ju ka muudes kohtades. Ma tooksin siia sisse sellise asja nagu doping on ja et kui nüüd tuleb kuskilt mingi, mida on siin ajas ju tulnud, et ma ei tea, keegi kuskil 10 aastat tagasi tarvitas mingit dopingat on ja ja nüüd tehti see kindlaks, et seda dopingut tarvitati, et nüüd peaksime hakkama kõiki asju ära võtma, siis ma natuke nagu tunnetan, et see võibolla on hiljaks jäänud otsus. Mm-hmm. Et dopinguproove tehakse väga tore, et neid tehakse, see on tohutult teretulnud, ikka jäädakse vahele ka viisil ja teisel, aine või kolmandaga. See on kõik on okei ja see kindlasti nagu toob seda fair play't meile juurde igasse spordialasse, aga ma ei ole nüüd kindel, et kui ma ei tea 12 aasta tagust mingit dopingu proovi praegu uuesti vaadata ja sealt leida hetkel keelatud aineid, kas see on päriselt õige tegevus. Ja teisest küljest tekib kohe küsimus, et kuidas seda proovi saab praegu uuesti üldse avada. Et see proov on võetud nii ammu, sellest on juba tehtud mingid testid, kuidas seda saab uuesti avada. Et seda ei ole ju enam, see on juba ju läinud ju tegelikult selles mõistes. Et natuke seke, ma arvaks, et kui asi on lõppenud, siis asi on lõppenud. Ja võistlused lõppevad siis, kui apellatsioonid on lõpetatud. Mõnikord see kestab kohutavalt kaua, siin eelmisest aastastki on suurepärane näide, aga siis Eesti mootorispordist. Aga see on nüüdseks lõpetatud, et seda ei pea enam üles kaevama. Oli, mis oli, igaüks kas sai karistada või mitte, aga nüüd tänasel päeval võtta mingi 10 või 15 aasta tagune võistlus ja hakata seda nagu uuesti lahkama, et kes kus ja kuidas, võibolla see rong võiks olla läinud. Tõsi, kellegil kindlasti jääb kuhugi okas, igal võistlusel jääb kellegil kuhugi okas, aga noh, võistluse sisesed olukorrad peaks ikkagi võistluse sisse mahtuma. Kui on probleem, nagu me alustasime täna ju sellest, et protesti esitamisest, kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, siis võitle enda eest, aga võitle kohe. Mitte järgmisel päeval Facebookis või nädala pärast, no näiteks postimehes on ju, vaid tee seda kohe, sest ainult kohe sa saad seda tulemust muuta.
2: Või vähemalt selle otsustamise edasi lükata, et sellega tegeletaks.
1: Et Eestis on paljudel aladel on protesti esitamisega seotud rahaline nii-öelda deposiit. Aga kui sa tunned, et sul on liiga tehtud, no ju sa ikka leiad selle raha on ja. Siis järgmine aasta on siis vormistada see protest õigesti, ehk siis kellele, mis punkti rikuti ja pane see kirja, maksa see deposiit ja siis hakkab keegi seda tegelema selle asjaga. Sa saad minna selle protestiga lõpuks apellatsioonini. Kui sa jääd õigeks, sa saad kõik oma deposiidi rahad tagasi. Kui ikkagi sul õigus ei olnud, siis küll kahjuks jääd ilma. Aga sa saad enda eest võidelda oma positsiooni eest ikkagi tegelikult ainult selle võistluse ajaraamis. Ülehomme on hilja.
0: Ehk siis tegelikult on väga paljud paralleelid siin juurutudengine kohe, et kohtumenetlusega ju tegelikult lõpuks taandub ja siit üks kiire vahe küsimus veel, mainisid, et Eestis mingi eelmisel aastal mingi huvitav operatsiooni case, et kellega see oli või pärast asjalt?
1: Ma ütleks niimoodi, et see oli ühel rallil, ühes tehnilises küsimuses. Ja lõppkokkuvõttes võistleja ei võitnud apellatsiooni. Aga see käis küll väga kõrgelt, sellega tegelesid väga palju inimesi, päris palju raha läks erinevatele juristidele erinevas asendis.
2: Ja tehnilistele
1: konsultantidele ja kuhu vaid veel. Seda tehti ääretult põhjalikult, sellepärast, et üleüldsel pinnal Eestis need väga palju ei esine. Proteste ja tõsi küll on ju ja need on igati õigustatud. Kui sa, see on tegelikult, võt, kui me alustasime sellest, et kas purjetamises kuidagi sekkuda või mitte, et ja ma ütlesin, et laps saab ise oma asjadega hakkama, siis tegelikult seda, et kui sa tunned, et sulle tehakse liiga, siis sa pead enda eest võitlema, seda me tegelikult oleme kultiveerinud alati ja kõigile, ükskõik mis kohas, ükskõik mis olukorras, aga sa saad seda teha tegelikult ainult sellel hetkel. Kui sa teed seda, ma ei tea, 10 aastat hiljem, noh, tegelikult ka on hilja, et nüüd see case, mis oli eelmisel aastal, see isenesest jällegi ju tegelikult põnev case, kuidas asjad välja tulevad. Et ega tegelikult ei ole ühelgi kohtunikul teha, mugav teha otsust võistleja kahjuks. Ehk siis see on täiesti vale arusaam, et kohtuniku eesmärk on võistleja vahele võtta. Absoluutselt ei ole. Sellepärast, et see toob kaasa väga palju nagu tööd, vaeva ja pinget sellele samale kohtunikule, kes siis peab tõestama piltlikult öeldes, et ta ei ole kaamel, on ju. Ja võt, kuidas üldse aru saada, et midagi võiks valesti olla, et kui 8 autot teevad asja ühtemoodi ja 9 teeb kogu aeg teistmoodi, siis mis on 9 teistmoodi? Et noh, sellised asjad on nagu sellised tähelepanu kontrolli küsimused, et kui kõik teevad ühtemoodi, aga keegi teeb teistmoodi, siis kuidas ta seda saab teha? Et see nagu selline ükskõik millisel moel, näiteks ka ütleme ka mootorrataste puhul, et kuidas nagu keegi saab nagu noh, katastroofiliselt hiljem pidurdama hakata, et noh, kuidas see saab olla võimalik, eks ju? Ja jätkuvalt püsti jääda veel, et noh, siis nagu tekib küsimus, et mis tal on teistmoodi kui teistel. Et see ei pruugi alati olla reeglite vastane, aga midagi on tal ju teistmoodi.
0: Eks siis vahel see ongi sellised leivapurukesed, nagu, et kuskil hakkad nägema ja siis nagu instinktiivselt võtad nende skinni. Nagu.
1: See lihtsalt nagu, kuidas ma ütlen, jääb silma, kui mingid asjad on tavapärasest äkki veidi erinevamad, et noh, kuidas see nagu õnnestub, et siis hakkad uurima, noh, võt, see on see sama see uudisimu küsimus, et kuidas ta saab sedasi teha ja siis lähedki veid sügavamale ja võt, tihti lugu on see seotud mingi pättusega, aga vahel on see lihtsalt väga geniaalne insener tehniline lahendus.
0: Või siis...
2: Või eriti suured munad.
0: Täpselt,
1: jaa, see on ka võimalus.
0: Kõige suurem kompliment veel sõitjale, et see...
2: Aga kui me pidurdamisest räägime ja ühest konkreetsest keisist, mis on olnud, siis seal oli muidugi see, et oli vale tehniline lahendus reeglitele mitte vastav.
0: Ah, see oli kõige, et siis ikkagi...
2: et õnnestub 50 meetrit hiljem pidurdada kui teised, sellel oli väga konkreetne põhjus.
0: Siis on suured munad, suured ajud olid.
2: Ma, kui tohib, ma protesti teemal natuke täiendaks veel omalt poolt, et kui Piret ütles, et tuleb kirjutada, tuleb selgelt kirjutada, siis korduvalt on olnud tegelikult olukordi, kus sa siis suunad sportlase seda protesti kirjutama ja kuna üks osa protesti sisust on see, et sa pead välja tooma selle punkti ja siis selle eksimise, mille vastu eksiti, kirjeldama seda, et kui ta siis võtab reeglid ette ja hakkab seda kirja panema, siis ta avastab, et ups, ma tegelikult teadsin valesti või ma ei teadnud päris täpselt, ehk see kingalugu sinna päris alguses, et...
3: Duo Hitmix, huumor!
4: Mis on ühist ämmal ja õllel? Mõlemad on head siis, kui nad on külmalt laua peal.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
2: Margus, väga hea, juba istusid.
1: Nii.
2: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.

0: Doar Ritmics Humor.
1: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei? Mis siis ikka? Tulen homme uuesti.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Arst patsiendile. Olge rahulik, teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.

0: Tour.
1: Andres, kas siin on veel ruumi?
2: No küll. Kuhu sõidame?
1: Viige mind Jambalaiasse.
3: Jambu.
2: Ei ole siin ühtegi sellist.
1: Ei. Siis mind ootab Amarillo, seal kus tükike päikesekillust ja kohtan neide kaunimaid.
2: See on mööda Pärnu maanteed või?
1: Ja palun viige mind sinna.
2: Ei no ajak, küll ma viin, kui ma selle üles leian. Mis seal lähedal on?
1: Aruba ja ma ikka kõike näha võin ma.
2: Kuule mees, ma olen 20 aastat taksujuhina töötanud, ma ei ole sellised kohanimesid varem kuulnud ka, kus oma tsirkust... Kuhu sõidame?
1: Mööda teed, mis on kividega kaetud.
2: Mööda kividega kaetud teed? Ja kuhu siis?
1: Viige mind koju.
2: Ja kus on?
1: Kaugel, kus on minu kodu.
2: Mul oleks tänava nime vaja.
1: Mul öeldi, et see maa on Jambalaya.
2: Kuule mees, ma hoiatan sind.
1: Päikene paistab ja loodus lokkab.
2: Käi välja.

0: duo hitmiks huumor .
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud . Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära . Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa . Seekord märksa suuremat . Vihane turist nõuab aru , see on ilmne ostjate petmine . Rahustuge , mister , selgitab müüja . Eelmine pealuu kuulus noorele boorule , aga see on täiskasvanud booru oma .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Meil on umbes 100 hektarit metsa. Tüdruk on umbes 3 päeva kadunud. Me ei tea, kus ta on. Meil pole ühtegi juhtlõnga. Ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavi Teplenkovi. Ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu oma viite sõrme. Taavi.
2: Jah. Ta on kusagil siin. Ta oli üksi ja kohtus kellega palju pidanud kohtuma. See inimene jälitas teda. Ta jooksis sinna poole. Tütarlaps oli umbes 19-20 aastat vana, umbes 50 kilo. Hea sportlikus formis. Ta hakkas vastu, ta kus võitlus. Aga ta on surnud. Ma usun, et ta suri aeglast ja piinarikast surma. Jah, see on kindel, ta otsite laipa.
1: Ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi?
2: Ei, mina tapsin ta.
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette, et Vassili Ivanovits, Antka on tripperi kinni püüdnud. Vassili Ivanovits mõtleb. No mis teha? Tripper seina äärde, Antka autasustamisele.

0: Vabandust, teil kukkus rahakott.
1: Oh, aitäh teile. Sama teile kuidagi kasulik olla.
0: Oi, ei, seda pole vaja.
1: Ja küll, aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale.
0: Tahate öelda, et seal on pomm, jah?
1: Ei, seal on tõesti kohutav jazzpianist. Enda arvates teeb tohutud kunsti, tegelikult mängib lihtsalt Valgret. Minge kusagil 7 paiku, siis seal on päris hea APA tribuutkonsert, parimad hitid.
0: No eks ma siis lähen, jah?
1: Aga vaadake, et kell 9 läinud olete. Siis on pomm.

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei,
1: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Putt. Kaeb, mul ei ole soija, mida ma anda talle üldse. Tead, ma käisin eile rasedustesti tegemas.
2: Päriselt? Olid väga rasked küsimused või?

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.

0: huumor .
1: ma pean sulle
2: midagi üt- . no ütle sa esimesena .
1: tead , see ei toimi .
2: mis asi ei toimi ?
1: meie suhe , sina ja mina , see ei toimi .
2: ma mõtlesin , et meil on kõik hästi ju .
1: vaatame tõele näkku . meie suhted on läbi . see on jää , mis meie vahel on , ma olen , ma vihkan ennast sellepärast , et ma ei ole seda varem välja öelnud . ma ei kannata seda , ära hakka tönnima jälle . see on täpselt iga asja peale sa hakkad kuidagi . nii , tähendab , ma ei armasta sind enam , lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam , mis üldiselt , palun . kuule , võtame asja nagu täiskasvanud inimesed , eks . jääme sõpradeks . kõik . ära , Ulu . ütle , mis sa tahtsid öelda enne ?
2: midagi erilist . eile lõitsin leppu .
1: mida ?
2: Lotoga võitsin eile 30 miljonit .
1: no just . me nokitseme oma suhted korda , kuule , ma armastan ju sind . me oleme täiskasvanud inimesed .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: duo hitmix. Naljanurk.
1: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
2: Mis hea pärast?
1: Ma täidan teie kolm soovi.
2: Ka varasid.
1: Saad tehtud, ülejäänud kaks täidan homme.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?